att jag blev bänken om att nu får det så komma att röja där. Men så kommer amma att här var bästa vinkonen. Hon kommer in och säger vi henne att detta var inte bänken för sig. Han hade eisen Karl och uppmuntrar Karl. Eit och ta Karl så kommer det att röja där. Och det var nog så att Abbi hade varit med trutja för när han kom att åtta kip. Ja. Og jeg begynner ved å si at her at jeg var ur rabarberkvarteren, og her var ofte det sluttet oppe i rabarberkvarteren og næsene. Vi boede først til en som, jeg mener det at helge, nei, samme gang som hei hus her oppe. Og så flyttet jeg om til et hus med skjælingsangene, og så gjerne nedan etter her, så vidt, så begynte jeg bygge, eller for hvis jeg boede vokset opp. Og det var det var et aller særlig og stuttlet grannalig å bygge i. Nå så ikke det at feir av Nilsen-månene sitter her, nere i en av gøtene, nere i tvørgøtene, nere i herbo og tvær badger, Berg og Jalkrun Nilsen. Og det var rasker utrørende menn, aller særlig og gavere utrørende menn, og så øyelig happelige i øtlen som de gjør det. Og det skulle så fære til utrørende, og det hadde vært å fiske seg gogger til lagt, og der hadde så fyrt, så skulle fytla for nek, så hadde jeg brådet da, og lagt gokkene pent i en pakka, og så frist. Og så fyrt jeg til utrører, Berg sier vi, Jalkru, minst nå til gokkene, det er det farligaste. Ja, ja, her gjør det han, sier. Der fyrt jeg så til utrører, og kom og sår om hals, lengt sår i fjørnen, og så skulle jeg kasta, og og Berg råpa så av Jalkrum, så sa jeg fremme til huset, «Lat meg få han ekra kokker fra der!» Og Jalkrum sier, «Jeg er til deg», sier han. Og han er om at skrattna og latre her fremme. Berg sier så, «Jeg kan feile der, vi sitter så lett, han får ekra kokker!» «Ikke her», sier han. Han var frist av rabarber. Så der kom jeg atter, åttan, einastan. Einasta fisk. En som jeg pleier å ta seg ved rettelig ofte er Bent av lava. Bent er tjore i temperand, i Balslever oppe, som vi kaller det. Og han vet alltid akkurat stått til å fortelle om det her. Til søvende om det her, Jens av lava stod og maler i båten, ja, brunnet til å vite, kjenner nok du en egg. Han stod og maler i båten, og, og Rasmus og Funnestov, som ble eisende kallet for Jespape, han kom forbi, og han sier vi han gjør det alltid så løs i hånden, han sier så vi han, Jesus, Jets, som tiden smyr jeg tjukt opp på, det er tiden, sa det da vi kvann han, som tiden smyr jeg tjukt opp på, ja, sier Jets, det er ikke helt og sagt, vergeskipen ligger ute, det er grått, og dette her er grått i malen, men at vergeskipen skulle ha skiftet litt nå, det skal være blå, så det er djeva malen sin av borsten. Og det var ikke lea på, han brente oss det ut. Og han kommer så til landgangen her, og ja, så, om det passer det at jeg vil forere maling. Ja, det kjente jeg ikke til, hvis jeg vakta meg, tas nå alt og vakta meg over vi. Ja. Det kjente jeg ikke til, men han skulle spørre en offiser. Jo, sier offiseren at han sier vi enda ned, vakta meg, at giv den stakkels fisker i et par bøtter maling. Så han har lødt i attene, ta komme for å bo i tja, jeg sa lava atter, med tvei mot tutsje liter spannende maling. Det var så tja, ja. Det sägs nästan att det var aldrig en fuggler att han har lava baden. Det var för åndsjättlig spill. Jens har lavet de husene til henne, de standa nye i Kielakanalene. Og her var, han skulle slippe bygge huset, men foten var tatt han som skulle gjøre byggeløy. Og han ville ikke. Og Jens sier som sagt, det som han bygde, det var faktisk bare, han støpte bare en gær. Det er helt foten, det var en luksalig snedig gær ved vinduet nå. Men foten var så nyer, og da han kom etter, da han bygde husen opp. En av dem er nå livende lavamannen, som heter Eli, han er taxa-sjåfører her i havnene.
han så otroliga grammer på 60 med. Och en dag en typ 60 skulle spela i skala så hej han finns en tur nedan här och lägger man bredt och av om man att det skundar sig skift och så för in i skala. Nu ständer det med över här halv fotler eller tror kvart fotler och prejer han och han stäcker sig. Vad vill du? Jag har en bil sida. Boja, jag ska sända en ner netta. Och han det är slåsen så talt så tog och han för och råpar en bil till er kvar Karl Morrison som kommer. Och hans här mävren han säger så vi kvar att vi kvar mig in och ska alla hit ett fotboll. Kvar är kortet och han fick bottan tur och fotboll till hela lörd. Och Eli stod så innan.

0: Det var flere heaporter her i havnene i gamle dager. Et av dem var bare utenfor her. Først så flyttet det løte sin til langre nyan til nyan av i veien her. Da kom det vi til gråthuset som stod oppe vid Kjell Ludvig Brekkmann her oppe som er Lene Gråthus. Her stod det så en av tog. Og et porter var akkurat her som Kjellagerhuset var. Det flyttet. Jeg mener at jeg kan minnes at jeg var oppe ved enden av plantasjene, og tar man konkurrende ned til Taipap, man konkurrende ned til tannveien, så skulle man, hoppet man ut og la portet opp, så kørte bilen i kjøkken, så lette man portet etter. Og ute i tingene seg, her var en av Taimon som hei handel her ute, at han hadde en handelen ved ferien. Det var konsul Hansen. Og konsul Hansen, han var vetlig ferie ved kjipen, Det var så helt avlokssalig enn jeg sjøv ikke. Og her gikk en ung kahutsjongfru ombord, og passet jo på han og hjelpte henne på alle mater, at da jeg kom til førje, da har jeg langt lagt seg knæ og bygge om henne. Og da jeg ble så gift. Og henten her, kahutsjongfru, da fikk hun bare navnet konsulintan, og hun var allmyndelig vel domt med havnafolk. Og det var kapping om til Så bygda følelse, bygda gent og sælja kanskje og eisen i havn, at slippa at arbeida til henne til. Det var en anbefaling i seg sjølv. Og hun var så mykje vel domt og kjent at ein som er Jørgen Falker Rønne, han har skrivet en heila roman som eitir Konsul Inden, og det er altså tant fru Hansen, konsul Hansen, ut i havn. Fyr kom alt og Alltså folk har byggt att sälja ymmest här i havn och till dömes var en som hade Julius ur Svinnavon. Han platt att sälja tvöst, störst kväll av tvöst, nere i Vaxbottene. Och att han och han så begynte en som kallade för Herluf Geite. Han platt att sälja tvöst här nere. Men en av fyrna tar Jack Alley. Herluf är ofta när han lyttar en gyr på eisen och kanske vill han vara ytla svänter. Han rände land uppe vid Bokvald. Og vi hadde en yrkjære her i havnet som var klar beina veien, og det var Tongla Thomas. Tongla Thomas var uverleggende, han ordentlig Tongla Thomas, det var tarbeier Paul Erne Johansen og Oskar Hermansson. De skriver jo under navnet om Tongla Thomas, men jeg tror at det var Thomas Napoleon Djurus, så han, det ble bare til han, og han tog bare navnet. Funt vi tog, han yrkjære sang beina veien, Jeg minnes ikke alle sangen, men jeg helt til å være rettelig og stått litt hver dag. Og båtrensjonen, han et virkelig til det som jeg sier. Jeg heter Herluf Geiti, ene mann ombord, og båten heter Barabas og fra Kollefjord. Jeg seilet ifra Øyer med grind og spik og tvøst, men da jeg kom til Bukkevald, da rente jeg på en køst. Og der gikk hull på båten, jeg øste med en spann, men da jeg ikke orket mer, så kravlet jeg i land. Og han hans nere Herluf, det var noe eit til at Jens Reynard ikke tvøst fikk han dagen. En av fyrne foran av havnene ur Vaksbåt og sette kaos ut av vannet, Og så når jeg vil ut, og her får støvner at det er helt vysla, var det ikke Kajen som møtte, men det var Tetis, vergeskipet Tetis som møtte fire her. Og Batren han får som steiner til bånds, men Herluf ble bjerget. At han hadde det jeg ser, ikke måtte ta seg ned havn, og det er et langt mål om å se fra. Ja. Pappen han kørte post her i havnene, og ja, postet var så skutt fått av mus. I høve var det ikke var mus av det mulige stedet rundt om i havnene. Og her arbeidde jeg med som kallet for Petter Post, eller Petter Rupeksen. Han rattest mus verre inn i Vestasjølven. Han hoppet jo danset bare mus verre nere. Og jeg minnes en morgen en tid der var i ferie å køre Kör posten och uppe bilen så pappa nu var det musen och pappa tar hin med den en med hackbart som var här isen tar sätter jag brettet för så musen inte skulle släppa ut jagna hornen och så jakta och tar hisa musen men i håll det gjort där vi vilja så läsa musen alla tunna var nära den jag här som petta och jag glömmer alltid det här att han ena för att ta musen var synte borste ta tag han och körde så här boxarna ner i hosnar så det stod det för att han det. Hade här vi tar skötte en kabarett som var här. Det var akkurat att han att tajbåtarna är målsbåtarna var komna till färger. Och tar var roll on och roll off. Så anker spurte hva det var for negativt, hva det betydde til roll on og roll off. Jo, sier anker at da Martin kommer ombord ved posten, så det roll on, og da jeg fyrer landet, så tar det roll off. Så det var så lett å vite det. Det var en som ikke helt var stuttlig, til å gi det hvert til. Ja. Ute jeg landet, vennom. Her bor jeg med over som Frans Eichel. Hvor slik kjenner jeg det han døg i, Paul?
1: Ja, han
0: døg i en måned, tror jeg. Han døg i en måned, sånn han sier at...
1: Edvard og Diabra og...
0: Ja, det er eneste feil, det var nemlig Edvard jeg leide etter. Ja, Edvard, han kommer om han en dag til deg, han hørte jeg gamle fru Restaflo og Dodja. Og han kommer så om han her, og så sier han vidt, at jeg vet ikke. Hända, han är olat till sista. Ja, men det är läge. Han blev så vuster in i kameran här som en gamla låg. Och så han knutsade i händerna. Det heter ett Rasmus klipp som vi hörde till. Han knutsade sig i handen och ja, så restar. Nu är det spännande. Nu är det dina dödsar. Ja. Och så såg jag till Gunny och han är så ägt. Det ska flaxa runt som enklar. Det var visst inte så olycksalig och stort. Jag nämnde för dig under Janne att jag var när jag äger upprättloppet lägkvalitet. Och dagmastaren är norr, han säger till att jag snar unge med åren flottet sig hus när jag äger. Det är helt om man måste vara lika snedig som hinner ägismän som bor i norr. Det är alla ägismän som bygger i norr. Och jag var så byen om att säga några få år för jag brukar om mig och det gör det. Så jag säger vi brukar om det här vaskar, du kan aldrig bli så snedig som ägismännen som är här. De känner säkert öll navnet Hans Egil Johansson, bilchauffören här norra. Han spalte håndbollt ägismännen, jag var vänjare, sa de hon. Kvart evig enaste kvöld, 4-5 minuter är vänjningen var lio, så rymde han. Och så säger vi en kvöld, Hans Egil, kvart rymde du alltid 4-5 minuter är henne? Nej, för jag blir ut och välja mig där friaste underbuxen. Han säger för källor så har det Alexalia stått ut. Ett kväll så säger han till att då fortalde jag för att jag var alltid med dansa att det är Västman. Ja, så tack för det här. Då ringer jag Brössvig. Det var Brössvig jag var dansa. Ja, att jag dansade så tatt. När man nämner Hans Egil och Eje så må man nästan i samma andadrott nämna en vimmansjon som heter Knut Westerdahl. Knut Westerdahl, jag får ena fall in och spyrja till Knut och ta sig i konen och säga nej, han är i tjattlaren och nyser väggen. Och jag får så, jag får bara ner och snacka med honom. Jag får så ut, jag kommer ut av trappan och tar råpar honom att han namar. Knut är han som är i hyckve. Så jag säger att det är helt avmyndligt, det är det så inte. Det är inte mina verkos. Uppe i Rabarberkvarteren här bor en mäva som är Grekaris Hansen, men han blev bara kallad för miljonären. Och det kom så att han är arbetat till brettska konsulen och den brettska konsulen han byggde KFK. Det var konsulat. Och här arbetade han och tar konsulen för att städa. Då fick han en nögda pengar. Och tar samma fink i köksgäntan och stovgäntan till honom. Och Grekaris han har bestämt inte varje miljon i andra finchen. Men efter att han åtta pengar så blev han bara kallad för miljonären. och han var alltid snöggert han med. Och att säga om han var i utdragen lite kvät. Han var alltid hampelig. Og så hørte jeg en sånn rettelig fitte søve. Jeg holdt til at ta en kjeldan til det. Hun er til styr her i kveld. Og det var at en husvisinker har vært i havn. Og han har vært oppe av Væragøte. Og han har finnet kanskje noen nekken i rom. Og tar han en ved om han etter, så vil han seg ut av pissa. Og jeg stod og pissa leiser, tar man her og finner sin det til, det kan være et våttelig fornøyelse. Så han skulle ha åkt og halte ui, og han heldte så i flaggstøyntsene til konsulen. Og så stod han og pissa opp etter flaggstøyntsene til konsulen. Men å pissa oppa flaggstøyntsene til His Royal Majesty's flagpole, det gjør man altså ikke. Så han ble meldt av. Og han fikk båt, og han fikk så mye større båt at han 82 nøyde, han var nødt til å selge era kunder. Og så en mann 18 nøyde, så er han ved 18 til havn her. Han stender og bojer etter rotebilen her, så er det i Husavvik. Da brester jeg vinter jo opp om han fire, og en kona råper ut. Ja, det var så rymelig, fer nu når du møter henne kunne kunne kunne. Fyrir ikkje meira enn 2-3 mannen søgjande ta stavene i Voxbot, så koma tver unge menn her, og andre av dem råpas og sa dem, kom her, jo, jeg har disse søvende utvarpen, ikke her, hessen her, det var Abbi hans her. Annars tar jeg pleie at være ferieleiere, fyrir enskum fölse, så fæ ég alltid að ég fæ ég alltid að vera í gáun leiðanast að bæna vegin þegar ég komi inn í bílinn, så fæ ég, så plegi ég að fortælla þeim hvað sé ég ætti. Ég sé fyrst náni á sjáförnum og svo sé ég, I am your life. Það er gangur að löta og löta, svo er tánin slínan. Ja. Ja. Man kommer ut för tar man det ferialaget kommer man ut för något helt otroligt stuttligt och spännande ägsne. Ena för när en hela vecka ferialaget tja någon hettlänning som var här. Och jag körde runt i bussen och vet av honom och så var jag. Så är det. Och jag får ta av att till havna den sista dagen. Det minns det väl att jag var kommit för bussen så begynte jag fortälla för dig om hur det är helt att tar man vara en god ferialagare så skulle man då att tia tar man sa att folk vill ha fri i bussen. Och tar man säger att helt sidor och hålls över. Lät så vara vi att fortälla några mer. Och det är också nickar jag sen till det. Det är helt det vara kanske rymligt och allt det där. Så kommer jag för att bo i Norrlandhuset. Så tar en av sina hettlänningen och säger att jag kan inte få mikrofonen. Jag räknar vid tog att han får att säga tack för det och allt det till försälja. Det här gjorde han nästan, men han presenterade sig först. Tog vi en av vika hur det var färrelägare så att det hettländska färrelägare fäller honom. Så här står vi. Men det var rätteliga väl nögt. Och jag hoppas att jag har haft ett alldeles inte stått lite här. Tack för det.

See my new summer gown, voice to quirk to west, first to west.

0: God morgon, välkommen till en timme vi fotbollspratande regnvåta månad den 19 augusti. Passande till har inte räknats när jag synda flåna och bjöd nu och eftersom det är till kyrkran och så var jag kanske får det räknat synda flåna var vi för gång.
1: Så här brukar man en timme.
0: Ja, men det här räknar grymt i det. Tack och bara stäffa stan. Det som har kört en stor där i havnet och i GDT.
1: Och en klaxingar är det lite syr med det.
0: Är det det?
1: Ja, ja, tvattligt.
0: Ja, har du gått fotbollsvöver?
1: Det är så lite som vi klaxingar ännu inte.
2: Det är faktiskt det som sitter under. Har du gått fotbollsvöver?
0: Ja, det är lätt.
2: Det är bästa vänningen.
1: Ja, det är bara så annars för kors annat land.
2: Jo, jo. Fotboll kan ju alls spela. Det är bara hos gott går det i månaden.
0: Okej. Att från Stefans till uppgöten han är kommit ut och ska arbeta och ta damer öga väl. Välkommen uppgöten. Ja, men det ska snicka som för ska få bult och vi får se om det. Jag pratar om ja, just halvlagda omfärre till sådär när att en sjunt omfär blev lagt om vikskiftet och senast dessen är alltså kväll klart till 3-2. Det vi jobbar med och det är Kaj som täcker mot det. Bestrej mig och tante så får vi se om det inte gör så eller när vi annars kanske hålla jag syndrom an. Annars var det hinner dessen är en sjunt omfärre. Heser, Vojtjinkar, HP, 1-3, B6 och 3-2, B8-trush. 1-1, NSU AB 3-1 og Skala Molsje Vestur 1-1. Og jeg husker vi færre at ja, hva skal man si, vi begynner kanskje kronologus, Ølfrun kom bare stærfeste til eller det som jeg heldig undersnår verst i Ølfrun, fagbølten er omkant og ikke mer vidnande, vi er så spennende som man er bare nå, Øl, plassene og deilig nere på spill. Och med botten så har det gått jobb med fotbollskors. Så allt gånger jag har upp i en hacka. Jag vet att faktiskt finns några fotbollskors. Jag bara glömt det. Så vi släpper packa det upp ett annat ställe. Och vi är vi här resten. Så till vi tog jobbet. Nu finns det jobb med fotbollskors nu.
1: Ja, jag skundar mig att skriva autograf till mig själv.
0: Och du får sälja det.
2: Det finns jag kostar det själv.
1: Nej, fuck.
0: Sälja det råd kassan.
1: Nej. Så. Men skriva nekra autografer. Det har vi.
0: Ja,
1: ja, ja.
0: Det är stort lätt.
1: Det är onkru finns.
0: Det är stort lätt. Och det här fyller nekra botten och det är sånt glädligt. Ikke tog, det ska inte fylla nekra tjockom. Och Björn, vi kunde blå vis i att det här master deltun år 2062. Hon blöver alltså via Jeva.
1: Ja, spännande.
0: Ta ta kiksar till onkru och så blir jag med kiksar till onkru och runt.
1: Ja, ja.
0: Lidde fylltja stan och stan.
1: Det är FM Strui. Det är Strui om Robba Plås och det är ett harsbott så nu är Abbe kanske att dröja sig under på ju ett runt nu.
0: Ja, till 50 nid nid nid.
1: Ja, ja, ja, ja. Och till er här är Fimli som kappas om det här. Så till Strui alla stan. Det är gott, otroligt gott och kappas.
0: Och man helt en liten lötta.
1: Men jag har hodat sig åt. Nu var det stadig gundat alldeles ju här. Alltså det som undrar mig också eller också nek det är att det är ellers tror jag alla stjärna kappingen är rätt spännande. Man gör skor.
0: Samt.
1: Jag tycker jag ska se att det var 100 men alltså 200 askar var det är distribuerat här och nu. Det tycker jag alltså. Alltså flott askar.
0: Nej, jag var själv så att det kom att det läst ner. Det var heavy neck för.
1: Nej, det var rätt skuffande alltså. Kan man se.
0: Himmen efter fruktar kväll var nekfalt gott då.
1: Han blev nekfalt gott. Ja.
0: Så. Och i hooks vi för bara lejbo idag och vi börjar kronologiskt och börjar sarpigere. Här vi tjunker teker och i måte HP. En okej dyster i alla matar. Och i hooks är att HP tar allt hem till allt. Kan säkert se att vi vunnit uppe på det. Hoast, Vujinger, traditionen tror, bränner och på det skamligaste affär att när det gör du HP i Men en kär kommer sig ju uppe, visar en annan för att här är kanske att ha mest stabila liv och i delen i lödene.
1: Ja, en fröjande farbarsöster, alltid. Ja. Alltså, man lade väl att sitta där och en av de bästa dyster jag ser länge tog för hopp i spelmässiga. Det är alltid, och sälja en dansöjl i hopplalt som spelade väl. Och hoppet vinner sammanlagt upp på borg, ja. Det är alltid, må man säga. Jag kan att han eller att han har mål i går så är det en att han har mål att han jag. Ja, och vad synker han kan chans som där bränna. Så det är så snart, ja. Och hoppas melda sig faktiskt in i FM så vi vis när nästan så ser jag.
0: Ja, och så kan jag vi kunde bara staffa så att en så ju låt ner för första och nu har jag 3 plus 6 och 3 2. Och kan jag så det så kvalt kunde komma på en första. Men här hade vi inte så för jag kom för en månad sen tror jag.
2: Att ha på Kim Fischer.
0: Ja, att kanske inte att det skulle komma Fischer, men att han nog knappt...
2: Är detta inte årliga mellan att ha på? Gånger det inte akkurat så är
0: det? Jo, visst vi backtrackar ju, så får det säkert lyckas.
2: Ja, lyckas akkurat på henne med den. Så nu kör vi gärna nästa år, så gånger en löta, så tar man spelaren ännu mer, så skiftar vi det ut, och så kör vi nu kör vi gärna in. Det är akkurat samma.
0: Så alldeles är långt i fjärkran när vi nu börjar på ungdomsarbete och att det händer bara, visst?
2: Jag trycker vi upp att det är. Men jag hörste det inte. Jag hade bättre AHV först. Jag hade bättre AHV först att det hände kvart där. Och på samma mat. Ja, det hit jag drar hoppas spela på nu. Så så Jelly som vi hade inte man kan se att Bindless är bättre för en Wuchinger. Det är vitt kus harst Wuchinger arbetar och i kvarion dyst. Men det sista halva timmen är hoppen är bättre. Hoppas spela mot den så i. Okej, här är en first rate Europa och så jag säger hoppen är bättre mot ändan av dyst. Och så i Klaxvik, jag vet inte om det Bindless var moner, jag minns ju några moner och orsken sort. Men det var förfall inte så hoppen orska i minnen hinne.
0: Right.
2: Så jag halte att HP Hever ser ut till att ha en organisation som rikkar och gluntar till att ha färsning malköknen eller har en gammal malman. Jag halte inte alltid han färg till att jag har kvar för att harst han tar vilken kittla, men det viskar bara som om att det är okej så är det väldigt stövd till tog er. Inte så är det alltid att alla standar ligger störst i myndna. Men så orskar det. Tar få att det är malen som du skulle häva och tar få malen på att ha maten som du måste få dig visst du har Aram och Jansson och en vantje och Mattias Voss och hinna vantje någon och du måste ha en alldeles bara utlöms Jakob Thompson som är rätt han vill alltså
0: i Särpiger vill det straffa i omställning
2: ja och det är allt det och ha befär efter kvar är det enaste omställning det har gjort det reisande under André och försovet reisande under Sormani och Arndt så är det minster och det är mat jag spelar fotboll på. Och jag hade faktiskt tagit hitchet och hoppet om onkel till när. Så Åtbjörn han hickade efter någon helt specifik om tänk om och ser vi vänjare i en allt. Två hickar och så särskilt tog ganska omframtid. Så särskilt tog malmannen och allt det där. Men jag hittade bara, vi har förklarat för hennes höv, ja. Så jag hittade bara ut och så att hon tar det sin lever så blomt och säger, vad sa jag bara nu? Bara vi tar med en som jag har. Och jag såg att Habeli som vinner fotbollstister till att orka spela i 5 minuter. Inte till Hitler, inte orka spela i 5 minuter, men är sådär bara Habeli som helt tydligvis är nog så sammanhängande. Jag har senast utspalt några dyster nu här. Det tydligvis inte orskar spela fotboll till sist, men är öjliga gången grunden. Till sådär Kajli som tar det blir skiftet ut, så blir det antingen ägg värre. Och omkring när hade bruk för att det kommer något orskar in och så vidare. Men det viskar bara som om att Habe, och det skiftar sig ut. Nu snackar vi om ungdomsarbetet. Det skiftar inte där unga in i göte. Det skiftar där jag var två rönta med en av bunch. Någon tid här bara utskiftningar när det brukar. Men det är så att det spelar tydligvis för att vinna. Och inte för att inspela några unga spelare. Det är inte enda mål, vet du, ja. Men det spelar ju 5 minuter. Och får mål till alla sjukt. Tomasas kommer fram vid. Jag vet inte. Jag tror inte att det är så att det är som sådär. Men det är sådär bara. Okej, det är Rickard. Och det är backar av enkronen. Och vi har snackat flera från dem. Nej, det är inte vi. Nu manklar henne min. Han var bäst med att köpa. Men det vinner stadigt. Så det är och det vinner greit. Då sätter jag håller grejerna för det livet alltid. Alltså i en halvan timme. Är det också om att det skjuter sig bara av dysterna. Så här är det akkurat avhörst vi har på nu. Och jag har aldrig avhörst att det är ett år. Och så skiftar

0: han är norrfra så är han tajt.
1: Ja, han är tajt.
0: Stäver
1: är han tajt.
0: Ja, ja.
1: Och Berlein sånt han att han vart till snodabjöd.
0: Ja, ja. Det viskar sånt här i vuxingen skiftet ut. Så blev det faktiskt inte värre. Alltså spel gynt jag detta synte synte sånt och har gärna finka några möjliga på sjurtoj. Det viska Aron Benjamin var inte alltid såna vis just någon men han fär så upplägge och skapar det var ju onkel Luther och tar så blir utskifter så alltid det dör nog snack. Det synte jag alla som var och sen tar ju tajt blir utskifter att man miste lugas momentum som vi battle någon där förut. Så det utskiftingen jag vet inte gör det inte vet inte gott att göra så. Det så snart så.
1: Förstår
0: jag. Så när så det ut alltså hopp tog marmor.
1: Men kan du spela orsaka Gusman ska söka till att du tar ett för rätt unga man ser ut. Tar att till profilen att till profilen jag vill inte. Alltså det vill säga att du som vänner kan ju stanna att när det syns jag vid den här lejen eller gal. Alltså jag tar ju en 16 år gammal och en 18 år gammal ut och jag vill inte kort hur så det äpplar men som uppen säger så väcknar man men så kanske helst inte lägga allt det här när en 16 år gammal man.
2: Nej, och ska vi säga mest om att det inte bara är inskiftande som har skiltna. Det är kanske en gång till dyst någon som helst säger till att det är ett punkt här vuxen går och att det är värre med VSIA knäckar till att det implicerar ju att det glöms inte orska och inte klara men det är tydligvis att det får inte avgrätt till som det skulle vi bulte att det får inte ta in kanske som det har hött då Aron är kanske i varje fall det är mer stödelsen än i Rosing det ska jag inte kunna säga men du först inte tar dynamikerna mina kanske och det kan ju ägstna vara till att Arnor som är värande inne att han har till ägstna fettliga lösen runt vårt i norr han spalt och i en fotland tog man mitt av mina du får ränna in i alla som först inte är kilometrar du kör Kaleo in och högra en spelare som är damar rättliga väl men i skiljer frustrationer runt honom att du får helst kilometrar från honom men han så kan rädda solen och svarsta så du får helst inte här kilometrarna här inne och HP väl att hålla fast i ödlen sådana kilometrar då här är en avvist trygg i ösna HP hoppnande på att det är så med ting som lätar sig göra och du
0: vinner att HP vinner ganska HP vinner som dysten upp på uppspelsfejler så jag vet inte
1: det tror jag fejler
0: jag
1: vet inte
0: jag vill ha kjossan och sådär det är näka som är tryggt jag vet inte fler det är att du sälja spelet från värjutjeten så fram av öllen som ångade ju kiksa som nästan som en minnes alltså det här kiksa jag som du gör det kan vara två ting det kan vara att man är sån slöver och ute i lötene ett eller det kan också vara att vännerna som har bra lys och ett eller annat så tar det flytta sig ut i stöjen som Baltrin player över att spela och så fänger man och spela ja. Men jag såg att det händer en tunnare i en dyster men jag såg att det faktiskt inte såg att färgerna och det kostar mig allt guss i träffarna som minns det är kjossan såg att
2: Men hade vår Hobby Justin Sormani kom till all det. Hade en spelstil som Hobby. Hade det samma som hände under det som hände nu. Det är att du väljer en stil här. Du inte ärst, en skulle du säkert sagt, on the front foot. Men du bojar efter att hitt liv kanske kommer vid nökron. Björ är av vad vi säga. Och så prövar du att kapitalisera på det. Troblagen vi har som blivit har du så inte vinner än dist. Så säger folk, ja men, kvui färdigt inte långt fram. Kvui tägar dit.
1: Det var ju en som flera förändrar att HP backar rattlemarskant.
2: Ja,
1: och hävet av. Kom nu bara.
2: Ja,
1: med det.
2: Nämligen, ja. Och kvar händer så visst
1: här livet. Och kärst kymlar ganska måste livet, Picklus.
2: Ja, men visst här livet så börjar jag sparka länga bultar. Sparka på om det här trusht jag nästan vad säga. Eller att det här. Och så är man på plats att ta in. Och så blir det till en sån vanlig fotbollssyster. Det är det som kan hända i en sån förutsmål där det är halv det.
1: Och helt annars heter man okej fotbollssyster.
0: Ja, men fotbollssyster. Det är underhållning och svär.
2: Och det här vill jag säga att apropå till HP, det är ganska negativt att sitta. Men ta där få av bulten så färra där. Det ger Wichinger faktiskt inte. Wichinger har väl lite mer kontroll där kanske. Men hape fär, det passar öliga väl hos ett mycket temperament. Alltså det är inte att få bulten. Jag tog mig väl det här, alltså klopp få bulten. Alltså då först och så färras det. Alltså alla rännar vi till fotlare färra. Och ta där rickar så är det. Jag vet inte, det är fräst ett land.
1: Men vi har allt från en tvär kanske att trutja stöver här. Bara fänka i röja snär. Herr Wichinger bara är från Onaver. Inte skåra.
2: Ja, här är chansen till bäge linje.
1: Ja. Visst du huxar om spelsen till HP och du kassar allt framåt. Det är Sverige, ni kör det på plås.
2: Det passar.
0: Sälja chansen till Jack Johansson.
1: Ja.
0: Det är så till HP har ni skott ut.
2: Kan det bli 2-0-tallet eller 1-0-tallet?
0: Nej, det är 1-0-tallet.
2: Ja. Ja, annars vi Aaron Benjaminsen så
1: ja, det har faktiskt här.
2: Ja, Wishinger har vi sjön då Saki Atlas Saljan. Jag vet att här kunde inte bestämma allt själva Wishinger till er och avsar trader och samstarna med Wishinger och Aaron som ger till att Aaron sitter i sin

0: Torsten i håndene. Og jeg har skilt alle noen av fyrre år, hadde vært flere liv som har vært etter noen, og nå enda vet vi jo at Hartz har så bjøa, synder iver til som kanskje han kunne være ferdig for det, det flere feller som vil ha han. Aron akkurat kom etter i Norra, så det kanskje være løsning der tarført av Erik Kristiansund, og man skal lukke venner seg vidt og så videre. Men nå ferdig han så til Skottlands, etter ikke så veldig lengt her fra Åkken, Og fyrirlega Lee som blei nummer 2 i Skottland i fjör, at Lee som eieren av Brighton, eier ui eisne, ui Hearts, det vil si at det Lee som køyrer øyla nekko på statistikk, altså at det øyla nekko at du kjeper en spelar vi tog for eier at han skal veksa ui vire, og så køyrer han ui her. Det ikke Lee her, det er så må 11 spela ut, tror jeg 4 år. Så atlanen vi Aron Benjaminsen utifra, utan at jeg har tåsa vi Aron eller nekken annan, så in ui isne, så det bare ut som om at Aron kommer inn, og han skal være en som skal veksa ui vire. Og det ui Hearts og bank til håpen etter om det ui her, det veit ikke. Men nå hender det gledelig at Hearts kommer ui Conference League delta. Spel. Og tar møta at det Trabzonspor, det Monaco, det Norskjelland, at det rævlig spennende motstøvlig. Jeg hadde her FC Tone og Schweiz som mulig kom i hendet med en hvis jeg hadde hvis hva jeg kom via eller også der. Jeg er sånn lysen der kunne møta, det var denne så i. Men det er djever en av åtta dystere tre at det sett ni holdt. Og Aron Benjaminsen og Møyner en hvis to hever 18 og 20 manns vi til dyst. Så hever du Aron vi. Du mener vi. Tui at Aron kan stå gokka inn tui snus. Men om du hever en senior miverja vi som du ikke vantar å bruka, er kanskje sindra ørvise fjora vel eller også da, men Aron kan stå jo teka vidla atla disnar, og du kan stvaita han inn i 5-15-20 minutter. Det han gjer mono på 5-15-20 minutter, hvis han gjer min, tui han prøver da. Så det alltid et utrolig spennende samstarv. Jeg håper at han skal inn og være ui håpen, altså och Lillestan och Tatar skulle spela alls att det är nästan.
1: Det har du nämnt mer så i herr Jeff Finch Fatrium men inte ska vara vi.
0: Nej, jag kan inte, ja, och så är spårningen hur jag herr Jeff där. Att han köper att touch 11-12-13 spelare och jag hållit det, jag hållit det att Lee och han förfärdigt är nog så ärendeläs. Det köper bara till att bestämma sig för att jag visst vill ha det och vi stod bruk för att höra att EC, BC och det så ger jag det. Och jag tog den bästa mannen med det. Kom, nu kommer du bara att laga så. Ja, skriv under på det på börjar så att du slavar tjocken 2-3 år och vi bestämmer 100%. Alltså det snurr bara man får det i session här nästan då så ja men är också så för den att det är helt vurst att Lee som inte ger eller fela som inte chaper vi ska vara Motherwell eller något annat Lee i Skottland så är ganska sagt okej okay, kvad är det här är det en utsatta story så att även jag som bara knappt säger hej vill ha te och emergency så kan stå vara veck men we hearts tar det akkurat som vi Brighton det är akkurat som vi Brentford
1: till profit maximering punkt om
0: alla samlar då innan
1: då blir man vara och då ska gärna öka vi
0: och Aron blöver inte växer inte ju vidare Vi har sittet hjemme og spiller Playstation i Skottland. Her gjør han vi over å vite dyst og komme inn og få suttje av vire. Og til det sart, eisen vi norske land til dømmes, spiller kom inn og tar vi for langt at det er beina vei. Kom nu i gang, kom, du skal her, du skal hoppa, du skal, for at du har skjedd til Aja, så skal du gjøre et lop. Du skal ikke bare genga rundt og sola der i et halvt der, det slipper du ikke. Du skal bli bedre i alle døgnene. Og hvis han endrer en sånn ungforve, så er det jo genialt for hans her menning som fotballspiller, hvis det er han reger.
1: Og Bertil Sjøen, det er som vil være vi at Aron Benjaminsen og i Skottland det kanske ett mismatch men är hooks att Motherwell var här gott nog vart här tekniskt näck på det fyren en nej med Farum men är så tjocka framvis och jag har nu hooked att inte skotsk fotboll till sjön det är frattest vi så jag snä att en gissa to reacher där från Ivri som man säger Ivri och här Ivri men kan det här vara en my boy för Aron Benjaminsen, at du kommer til Skottland, eller er det sånn å lukke mye hva du fyrer?
2: Nei, det er ikke sikkert det er en mismatch. Det er at skotske fotballer
1: er ikke... Nei, jeg sier ikke det er mismatch, det er bare det er falsk sikkert.
2: Ja, ja, men jeg husker ikke det så snart. Det er skotske fotballer er ikke det som er vært fyrer.
1: Nei, akkurat.
2: Det er ikke kicken rush longer, det er ikke bare boldrebrek og gubberøy og taklinger og sparka folk og så. Det er tar spela fotball til oss her nå. Ja, årsdag. Tar spela oss fotboll här. Spel är bra. Det är så tjockra jag och skotska fotbollssystemet. Det är lojst inte tog som vi har fyrt. Det är mer tekniskt. Vi såg oss när de smattar väl kvassliga fotboll till Torsbald och Torbjörg här. Det är lojst mer åkra fotboll till europeisk fotboll.
1: Men han kör fram och sig möta han också tungar bergkött.
2: Ja, han kör han också möta onkel stärsk och batch här för hela sätten som kanske är oj så äggvislig.
1: Men han smär ju inte bort så han säger.
2: Det blir han inte. Det blir han inte. Men himmen... Jag huxar bara att ha en för oss det, alltså färd till oss det här du släpper spel. alltså så snar jag ju huxar ut tanken runt om Aron. Och det är väl möjligt att han som nyr här och jag tror att han är en annan typ än ett annat. Alltså du har ju bruk för ju och i dess någon sån lögan som honom som får in och göra ting som han inte annan finner det och man sänder tycker man sänder bara spridande, ja. Så det är väl möjligt att han får rika väl sån här nu. Alltså men det viktigaste är alltid att det är att han spelar det. Alltså han ska bli innanför några minuter eller några minuter och det kan gott vara att att det blir i hearts att han får rätta ner mot tror jag så. Jag hade inte ett som ett så mot väl det så står ju inte så olika sidor står mot att det aldrig.
1: Nej, jag hoppas kunde gå tossa vet
2: jag. Ja, jag hoppas när vi var vi pastor.
1: Men vad säger så att här om Voyaging? Kvar är Voyaging så där. Vi skulle ta bort från Tamil Yosa i serven och pengar kassan och jag ska komma efter så är det framvis en del det förrän som ska avklast och Theo Angelina att han är kanske värd den största första profilen och jag är och att kvar lige förrän har sakna en tydligen profil. Kvar ständer Wichinger så
0: att Helga som bästa spelare ena vecka och Aaron stäba finalerna. Det här säger redan jag om Wichinger utan att det är så negativt men det här säger jag om att det är fel så jag vill säga man är synder till Johar att det skulle jag alls vara så negativt men det känner sin sitt plus i hierarkin om Wichinger. Det här säger vi skulle inte vara förra mästare kvar för vi det är det inte Kaui bjó heldur ikki av som NSOI og man hefur heldur ikki ta sövelega som HAPI hefur tenkt om man yfir seg men man i enn stövi her man av for a kunna neka og så hefur man en særlig neilag at få egna spelare i jöknun men ta du gerst hetta så varst du eisen til at det er spelare vi evne noen til Arnon og Benjaminsen som sier boja nu hvis jeg skal heima venta eller hvis jeg skal ha mot jöknun brot så er du watching det hender det som watching er så gjer det er sånn som jeg vet ikke hvis jeg får Tyskland så er sagt som Dorsmund du fast Erling Haaland i 2 år men du måste eisen släppa noen og du får ikke fått land valuta Erling Haaland og han fer til Manchester City er verdig da dobbelt at hos man kostar men til tog at sattmallen som du gjerst er man slapper sted for henta brusen så er det at jeg kan kjæpa meg så jeg kan fer det her som jeg skal om min og lopp, ja. Så Wichinger är bliven a center av en här klätsingarstö och en här loppfjöl. Till det här suttar vi att vi...
1: Sambars Bölt FO är det här lije som flyter flest spelare ut.
0: Ja, ja, det här varst du bara vid, ja. Alla söler är pura allmänna. Så vi vet suttar det och vi har snackat om det flera för när vi helt från AMNA fram till Gesa och nu för Gunnar vi är efter Russland till Weile och så vi är det. Och nu har du det här nuttjast här vid att Paul Kasberg får det fjör ägstning om sommare, kanske vad sa?
2: Jo.
0: Och nu för Aron nästan, ja. Det är så att du valtar en position i förskan fotbollet.
2: Paul Kasberg är i långsjön. Han får 24. Han vill morgon 8 år i Hillerud.
0: Ja, okej. Okay. Men han fer om sommare. Han spelar lika till det sista. Han fer i fjör.
1: Får du fjör sommare?
2: Nej.
1: Tror du nästan?
2: Bra kanada.
0: Tillugga mig inte, men han fer mitt i den här kappen här. Du faktiskt bruk för under sista dessna reisene. Alltså han ger mån vid han är spalta. Men till den position som du sätter dig i. Det är inte spelare för chansen. Hvis jag tillbör kommer så är Larsland och Fälan och Sinna av Lursta. Det är att du först en starka position av få spelare och du har en synd och vägare position där spelare skulle ut ur Fälan. Jag vill ha sagt att till dem KAI är ganska stikta motsatta men det är som tror KAI är en Fälan som ska vinna. Och så mata. Och jag vill säga att det är friare vid stövna till KAI här då är det Fälan som vill vinna och så ger de handla en som hape som kanske vill vinna men inte klarar att vinna och missa spelarna. Så de ligger mitt i mitten tvär strategier. Ja. Ta alltid i Wichinger över akt. Att här stittlas i öremin och säga vit är hetta fälla, KAI stittlas i inemin och säger vit är hetta fälla och så kan man distas och så tagga ut från det. Det är ju det här vi kommer att sucha. Här nere av Torsvallet att David Reinhem som vi köpte hem för en halva miljon han kommer alla att sitta bunchen och köka i medan Hinn som kommer hem hos hemma Monte han är färdigt Wichinger och långsäljt vi är till nummer 2 i Skottland och till månaderna att det här som bara fäller någon omkost och räcker då. Så för Wichinger märker detta väl till att det är 16 år. Jag kan ju från Rosing i rulliga när vi blir inne i finalen till att han tar kvar för att inte är mitt nästan distan där men om inte så är gott om på fyra vad är det man gör i Wichinger och jag må bara säga att stant utifrån att är rocken med KAI vinner dessa finalerna och tar få sig glädje ner och till tätt och gärst att du säljer Aramania med sin ena vik i åren i en final.
1: Och vem vill du sälja det så lätt?
2: Ja, så det ger till att KAI består en större favoritter. Så KAI är nog favoritter i förväg. Det var ju tabellerna som stod ner. Och så tar du så säljer Aramania med sin så blir KAI en större favoritt. Det är inte nivån till. Och vi har sett det i kappen. Aron Kjemer, Hewitschinger, troplagare att skåra mål. och kanske ösna skapa chanser och så kommer Aron och tar vänster och höjer någon och han skorar näck mål och lägger upp till näck mål och så nu för en vecka nu får det så tjocka att kvad det händer då. Och det svärar mangla att han är kär i Ochen just där.
0: Allt annat vill tacka kanske Brundal.
2: Ja, ja, jag tar ju Brundal då och att jag bara tar Kyle Buster för rätt.
0: Men att stå till jag vill ju. Ja, men att han alla tar spelarna som är farna. Åttne får ju Ice nästa nu
1: och Ari Olsen.
0: Ja. Och ja och Olaf och Aaron Kappinst att vet någon annan snack bara men det kan nästan vara att vi lägger det in så känner du chans spelare antingen tracka i karaktär omkring de främsta Jörgen Nilsson har vi snackat näck om han skorar fint mål i mot Rape men här med onkel spelare tracka karaktär som inte gör det vanligt och det kan gott vara att det är det som har hänt nästan kvar för när ta Washington fan att vi är det och det är det som händer i vanlig fotboll det kan gott vara till en som säger okej okay, nej, men kära och kära, så ska jag leva det bästa spelare jag visste inte i finalen. Det var nog att vinna det här. Och så såg jag.
2: Det var det. Jag sa att jag och Östnum är en dyster i Danmark här. Ari Olsen och
1: Åtne.
2: Åtne spalt. Jag har aldrig spalt bara i fotat.
1: Ja. Vundar, där får det 1-0. Det är högst i ett lyssn.
2: Ja. Jag har aldrig vunnit 1-0.
1: Ja.
0: Ja. Gott.
1: Så det är ju inte alltid att Vujinger vill kvart. Lätta bröder om Bejbor.
2: Nej, så är det vassa vi här till Östnum. Emil Grön, vi har bunchen och kom in och skor här.
1: Jag kan nog. Ja ja, ses just där.
0: Ja, för en kaffe eller tror jag.
1: Ja, det hade man kan säga. Nå, men vi får vi är till besexet eller årstadsfällen eller sånt där så flott besexet det tar man bli 8 sekunder där det sent att att. Och är väl grundad en löte fick en såna witchinga association. Alltså bränna chanser om man har chanser om man har chanser om man har chanser och jag måste säga akkurat det att jag har inte upplevt hur brännevargar. Som det var Gundadalen. Kjolta Taurer serverar dem och mala en silverfäte och kvart det ska vara. Och jag har faktiskt sex spelade rättliga väl för Hållaj. Men det är, som det är bara inte alltid nog.
2: Ah, ja, så det är skulder i Algerd i Hållaj.
1: Ja, 3-4-0 är inte för nej.
2: Nej, 3-0 gudsvärd kunde gått värre. Men Björters män är sådana lag. Alltså i sådana lag kommer Björters väl vi och pastar av sådana lag är det lika fräger. Det är ganska bättre som har lött. Så att han sände en lögn dyster på den gamla där. Men jag hade att en alert i sådana vid 60 samma sätt ingen viskar bara med jag sände lögn och en alert tog att ta och bli åter som mäckna att spela och en älvringar och emot pressen så fick du att häva plats och visst det var donalig så hade jag gott kunnat finna flöjr om allt det var flöjr för när ett halvt stöver. Här blir åter sig 584 eller 583 mån och tar det här slugga som spalt sig för att byta första, eller sparska sig för att byta första press. Så viskar som på 60 har ju slett inte tämmerhåll av restvärje och kvar i plås blev av öllen. Så ja, det var nekva sådana stöver här. Här blir åter sig kunde göra sådant allt. Att det var en sån löjn dyster. Ja? Och till att på 60 skorar till
1: Nej, och så skorar det kanske bara minsta chansen.
2: Oj, det är så att
1: minsta bänken räknas
2: samman. Ja, det tar plejer sig väl mer. Det finns bara räknar så. Bara för hoppande mittland Rick vill lägga in i mål, ja. Alltså, men alltså nu Joel Bern, han är skaffa på boy not on jar.
1: Ja. Är färdig han tar högra foten och
0: tappar
2: i kost.
0: Helt skift om den och så trillar han in.
2: Ja ja. Och så bara potla sig man han räknar inte väl dig jar. Och tar främst männen Peter Pettersson eller Richard tar främst männen tar raktiskt där tar inte tar vågar alltså och tar något löja så tjär. men för Björtrus äckla kärgoms dig det är nog inte just det som där kalkulerar vi i öllu ströden och tajmon i botten och hade så hade här stig kan gott göra dem sen så så lite jag hade då spela under snö av Arjun
0: ja
2: och upp tapper lutne
0: ja spelar resten
2: ja
0: kör klart
2: ja.
0: Jag vill lukka säga att jag för när att ta i sådär när jag kom ju på halvhems ta huxa en av det varska att det faktiskt nog stort lite spjort och svinner där det är så här äldre i bottenstrun alltså du tar skulden nog till väster fram vid spela och skala
1: och jag har haft all chans till
0: ja och har jag nog till väster så vunna så har jag AP varit alltså inte bara i nyflytningar vandra men alltså ordentligt nyflytningar vandra så har jag allt varit alltså så var krutch ordentligt med all linje här och ja och till sitt arm i kappingen hon är ju väldigt helt fantastisk jag är väl en passande kritiker av Telving och av distance som jag hade i outjorder och arren och till halvtid att vi har fått en rätt till att förlanka två liv som möter skulle röjna vinna en fotbollstöst till allt inte alltid du är men till är det för öliga stora mån i år och hick efter vad det ger vi har hon chocken för fotboll. Gott nog inte Oscar när Gundadal. Jag vet inte sex år Oscar.
1: Jag hade Gundadal är en sjärst över. Men jag vill gärna ge vad happy I think till det här. Jag har varit en far på bussar och fast i gött och.
0: Yes, det passar.
1: Var det gött för att ta som att det var Ole Schalle stått lätt och så här är också Ona.
0: Ja.
1: Nu manglar vi då för på sex år. Ändå så gärna det här var en fjärparskär som säger spel 5.
0: Yes.
2: Rej och pantaren har du inte till hellre hand för.
0: Nej, det är ju annars nog så rast.
2: Det är
0: ju annars så rast. Det är ju annars på sex år. Jag ska ha annars sett öjlan kolor av förskan fotboll. Jag bär ju kan tog i det. Men jag ska ta det som är upp. Sälja det är Fridjöck Vält, Lättlanda och det är också gott att få här och få källsor. Ta plöta ofta att säga till att slå döma frysbara kunder på sex år just nu till Hitli, till Middeltej, till sveraste dinsny och det älskar jag att ha på 60 000 össi och så där. Så det är inte ärkligt att det sker. Tar man en dag färs runt där klont roi som...
1: Det är inte osamdrujas när. Till annars en lustare vill vara vi att brottsparsit jobb i 8-21 för ering. Gossum även kan väljas för det. Så kan det lära att jag synder av fotbolls. Det här händerna är alltså inte upp loss. Ta där vi blockar tills långre än det.
0: Och hade för Johnny att lära att det är brinkna främst och få upp bulten i grånna som måste tagga där vi.
1: Precis.
0: Men han är unker och dejligt han spelar. Jag hade visst att dejligt han...
2: Mer personliga damer unkar att han hade väl den brottsparsk. Du första skåd som tatt upp hade att du väljde för... Det är en vanlig reaktion. Det är en pura vanlig reaktion. Men det är att hvis bulten kommer i armen och han är vid mål så det bjögar mål.
1: Är det ärendeläst?
2: Ja, så matar de straff. Ja, det är så snart det. Och så snart det ut från vinkeln att visst ju han inte är i hånden här så
0: har jag bulten... Har han vänt kroppen bänt och mot skåten så är armen här som... Alltså vi känner inte rakt i armen så är han rakt brinkna av utgen till att köta lättarna. Då snackar vi inte om något annat.
2: Ja, och bulten ser utlöst när vi har kåsen mot målen och sånt.
1: Ja, han träffar han väl. Han träffar han väl. Så att här är hatten på plats.
0: Men John ska inte med sig mot det. Han ska köra. Visst är dejligt att köra ända någon
2: gång. Han spalde funt.
0: Ja, dejligt.
1: Och så Arne glömde nu vid deras inte nere i Kinkastun och vid det här finns han upprisk. Och tack av lucka alla mina lejer. Vi ena försöker upp i hjärtat lucka vi tog till som jag säger till rara gester och bästa dejligt i förrjön. Och
2: vad är det inte dejligt?
1: Ja, badjön. Men ta det här så sagt, ta er vinnan grejen sig mot på sexet va?
2: Så klostrar bästa lyn, näst bästa lyn.
1: Ja, ta kan man säga. Vi ser inte varför Vujtjink som andra där nackar, men...
2: Det är nog snäck stil,
1: ja. Ja, en förra stil och klart. Men ja, nej, det är, men det här vinner greit och väl uppe på det. Kom upp i bästa deltna, stått till hava där här. Alltså, jag halter framvis att ni Richarner, ganska bortsett från det som jag säger att jag blir 80 sedan, låter sig att jag kan det gott gå och tacka väl. Men gå och känna till Avrik, men det här är väl svärst.
0: Botlinjen som kom upp i mästardalen nu, de släpper inte färra då. De färra i väktrummet och de färra att taktikalvorna och de var ute och renna i väder. Så nu har vi haft en fantastisk kapping och vi får inte få två li upp som färra eller tjocken kappingen att det är inte snittanak.
1: Nej.
0: Det tror man inte mer. Till liot, men att det må han ha fortsatt för att klara det. Det är samtidigt. Jag har aldrig begynnat för att göra ett fantastiskt arbete i flera år. Här du har rönt och uppbyggnäka. Jag vet att det är inte så rädda när vi lokala spelare, men det är det ganska så när vi stannar till tjejer. Jag har alltid att man ska fira det och begynna först, men ta sista omfärre fjärre och ta en varslande Leo, så är nästa år börja. Och så ska du göra klart till att kunna ta samma som jag vill säga, som jag alltid har bottlinjen av just. Vi är. Du ska stanna mot det. Eisen i Klaxvik och Runavik. Kanske inte kvarja för mot Rötland. Det är inte det vi förlankar. Men vi förlankar man är vi i kappingen. Och att sucha den blåa och gula liten efter i masterdeltene. Det är också särskilt i dag. Och vi ena först äger att några av de mest minnliga sikterna är kan minnas i masterdeltene. Med andra andra när alla söker syr och hap i ena för och får källsort. Jag sätter en öjlig kulör av förskan fotboll att vi ena först vi. Till goa mynter till er. Gå sena in i del till er.
1: Och alltså, tar man inte vid lunch. Ta vi ena först dagskrona i förskan fotboll så man inte vid lunch.
0: Nej, men vi ena först inte ta dagskrona. Men till mig det här är att...
2: Ett lär dock löj man säger.
0: Ja, men det är ett eller annat vid personligheten. Det är inte som vi såg den kunna. Det är
2: vi här. Det är alltid framlukt att få björna för
0: sig. Absolut.
2: Och det är stortligt att vi rätt att få upp att det är sant. Det är Askarna här är sälja stortligt.
1: Ja, annars rätt jag få folk nu till senaste distan. Det var på 6-11 var det som inte kälkade. Det var så få folk.
2: Okej.
1: Och i muntlig uppryckning.
2: Ja.
1: Men det betestas det här.
0: Till, alltså, hittar jag
1: till
0: björna.
1: Till den sista distan här, mot på 6. Det är vant att det här var fullt sett. Men det
0: Men tar mig över ett eller annat så att det blir här var steg in och gråskåra plås så att det var kräva av 300 plås. Jag vet inte om det är nog, men jag vet inte om det var där vi här. Men...
2: Kanske inte en plås nu, då man har sett det, men inte ett några hål här som är runt om.
0: Ja.
2: Där under så att de
1: där. Ja, de där på badlar sig.
2: Allt det, ja. Så tar man sett
0: så. Nu kan man köra det, alltså.
2: Fantastiskt.
0: Jag visste ju att det är allra flest och att de såg kvar för att de som kunde köra det, att de en tur. Alltså, det är så vant att det var en grud jag skar och det är väldigt nästan inte. Ja, och forskar något affär här till dist.
2: Det är inte till att du är långt att dist i utvarspen. Och hvis du inte är till utvarspen så är vi inte värre där. Men är vi långt att dist där? Garanterat.
1: Jag huxar Örneborg.
0: Ja.
1: Toppalibaren som...
0: Det var rätt som sommar, va?
1: Ja, det är skillnad med honom. Och alltså, här är det näkare rättliga goda spelare.
0: Fast i dammen.
1: Ja, jag tycker bara att det kan vara öliga fräschande att ta HP eller KU eller whoever it is, kommer vi en tjeje på 300 000 för en spelare.
2: Ja, ja.
1: Det flövar en tydlig fälla.
2: Ja, men hade jag betänkelsen i lött? Nu hade jag betänkelsen så att de... Men det
1: är klart att som Wojcik som
2: måste vara
1: så men
2: han har så jobbat alla vägen att så jobbar spare för ju. Han har så sån alla vägen.
1: En som heter Tobias Eisner som alltid är rätt lag och mig varje var down det visst nog Eisner precis för Halskiver.
0: Alltså även så vi nätverket som Bjarne för sig över och tar man möjligheten så där kanske Eisner här var att är näkva spelare har varit här. Alltså det lönar sig att inte köra Jakob Amente. Ah, you feel around spell as your benefit, isn't it? It's just all with Bakary.
1: Jo.
0: Also, it hooks a net versus your benefit, it's each for Lute.
2: I talk and go come on, fly to full stop.
0: It's to Jakob Amint, it's got a final fish, but it's better than mine. I held it out, we're just like, we're out on the couple shift. I have uncle, the horse never can snack a rink to be enough, also, om det här är det här. Så tar ni åt att det är ett art, vet jag, tror jag, och sådär sådär som Clayton som blir värd. Så net versus det här, men spurningen är, kan du få att fire till att trutcha in som är ordentliga gåvor? Och så vet jag inte om du ska ta flyg in, men kan du få en tvär trutchar in? Alltså, vi snackar snack om att APM valde luncha vid Malmannen. Hur stöttning är mycket TV här? För jag spelar hur vi är för som du skulle hålla fast dig. Och vad kan du få in som kan styrka lije? Och det är också ofta, det närmaste också, det är ganska många spårning. Men till mi-axeln. Alltså om det är Malvärje, mi-värje, mi-värje. Och om du ska köra Malmö, han hävade så ganska långt.
2: Ja, han hävade det. Alltså särliga ganska huxig i det här huxenbröden för att få röntar lagare in. Alltså få omkring som... Ja, som var en större mäver som teker dirigentstansen av linjen och så. Det tar få att ha tropelt. Det är inte ivast att ta det upprättare där och vi får så kappas det första att ha tropelt. Och ta här du bruk för röntan. Alltså Björnafors har inte några lagare som har spalt det bästa stölden i över i färgen. Visst det näkar er, så till sälja röntor så skulle jag fäta. Men som är vana vid att spela akasarna distret här, kanske ströja sig om uppflytning och inte är genier och så. Så till här man är alltså, jag tror att jag har fyra lagare efter mig axeln som är rönt. Det är ju större mål.
1: Och det är alltså inte samma.
0: Vad är näkaren som en Hansen är i form? Han var inte ett land.
1: Han kommer till att inte törna sig.
2: Han är i form som kyrka hur kan ta en del också.
1: Men det är sådana demoner och det här har lindet att matas vi. Ja, men vi spalt en del sekunder där man har på stäbbet. Kapisne och tabla spännande. Ja, frivilligt, men du ska ge det tjej i 20 veckor.
0: Ja, titta på mig.
2: Det är månader och
0: ändå tjej i 20 veckor. Skina, då är det inte så vattna vad du säger, Krukin.
2: Ja, vattna morgon.
0: Ja, det är gott. Det var sagt. Är vi på det där? Det som är stor för er kvar är hinn. Det som är stor för er kvar är så hinn och flyttaren. Och för att
2: Sura, ja.
0: Yeah.
1: Ja, så löten ligger efter Sura och en 3 plus. Och jag hade förra steg att han för Wojcik. Men
2: det är längt ny till Nassa. Och jag får ofta steg att han vill
1: ha. Och jag får finna här som har tagit steg. Men jag också bara vill ta upprättaren som ändrar en 3 plus i Nassbergs ställning. Det här skulle vara att folk ska kräva till en playoff-dister vid nummer 9 färdigt arbete. Hvis du inte kan svara vid topp 2 i Nassbergs ställning, det är upp på allmås i TT för dålig stöd.
0: Men ta är det att säga att upprättaren är vi utan släsöjna att ena li har spalt och massat allt och haft näkva pengar, näkva sponsorer, näkva budget li och hit inte.
2: Ja, det kan man ju alltid säga.
0: Ja, det vet jag. Men till det här tog blivit inte alltid en fair uttryck för det. Men det som jag också vill säga är att jag hoppas att det som vi sa oss senast att det var mer att du säger att jag var öjlig påstått överraskad eller inte så mycket ska bilda sig men jag är glad för det att det här är så näkva distan var så väl vi.
1: Jo, man lyckas bomba ert ständigt. Och nu kommer det så ett år värre för och patter och du är inte en gång kappiga för det bli 41?
0: Nei.
1: Og, altså, du er ikke Jerry i beste delen.
2: Jo. Så vi ska också så snarare. Och app gör sig gott ändå ända bättre än skall du här för när.
0: Så ta vill se att ta för ta Lutsen där låt vi vattna mer. Ta er app kappingar först. Ta all det tudingar
2: med. Jo. Ta kanske efter sura blue kappingar.
0: Ja ja, se och jag visste som där shit där. Det tista är se. Det bara ut från att du fortsätter som vattna mer sätter dem.
1: Ja, til Tresen Terrier. Og oppi skal kaffe, jeg.
2: Ja, takk.
1: Sånn skal du...
0: Ja, jeg skal sånn.
2: Ja, til bare i morgen at det er for meg.
1: Men
2: han har en kopp nå, han
0: har en kjøp på morgen.
1: Ja, det er kjøp på morgen. Men altså, jeg hadde bare mye verre jobb, Bjørn, og jeg husker at...
2: Men som støvann ser ut nå, så kan man si at det er sant. Det er man kan si at det er
1: antikjøp. Hvis du tenker først eller fjør, så ender, jeg skal slå det opp her, skala vi 2,5 stegen, og jeg behøver 90 steg.
2: Ja.
1: Det er stavn og stavn. Det er et omfør som gjør
2: det. Det kom på en trendstand. Det var stavn og måneder.
1: Hvis vi så blir, så hever vi løtene på 1,3, og efter så røy ligger av 4 stegen, og aller nattgjeste, så kommer det opp av 5 steg og sånt. Framvis 8,2 steg, 18 nummer 2.
2: Ja, ja, ja.
1: Og på det kjeltet nummer 3.
2: Ja, ja. Men att det betänkas nu
1: så. Ja,
2: lower versus Jerof
1: and Jerof. Här har alltid Moskva Lomux att här.
2: Till samt tror jag man skulle
1: ska komma. Man finns ju hejdan Honduk för ända nummer 3 men så är snär. Så är snär det.
0: Annars får jag vita snär Tobias.
1: Ja,
0: det har sagt i när Samuel vi gör vi är för mig att han har väl långt ett år. Så det blir en försök är ganska långt att börja att jag tror jag säger vi hooks sen för Romar som spelar den här så den går så att det stolt att komma till större fälla och vi så vi Simon Jörgsen och allt det att ta ber till här det är en väver som rycker jag vet att han agenten här alltid har några spelare Rubiana för sig nu men kanske är det att stolt att spela vi Rubiana för sig till första Arnon efter kvart och ens näst han tog inga mycket lastigt eller här om
2: alltså det är ju Berg här slin alltså Berg Björnafjörs och efter Solröj. Visst har skulle ha en grann chans i bästa stölden skulle styrka sig rättliga.
1: Ja.
2: Rättliga markant.
1: Ja, det är så en sannolint.
2: Ja, det är en snivig munnare.
1: Må lycka att äga tunneln heter ju först för Björnafjörs spel vid det stora bötterna vid en här tunnel.
0: Ja, vid Mörskoj, ja.
1: Ja, och jag husker att AB, FC Höjvåg, HB B6 över Tansans skilt blev knappt ett mig till Björnafjörs.
0: Självande.
2: Alltid där spelarna som är goda och så lägger jag över i handen borde nästan till chansen för Sjöra spalt. Så där spelar bäst då nu tar som är berättigare.
1: Om det är goda nog.
2: Ja, vi ser om det är goda nog, ja. Alltså det är sjövande. Så tänk för att stäcka och göva så allt det.
0: Ja, det är alltså absolut alltid det. Ja.
1: Ja, så en annan affär blir en affär som jag ser att locka. Och vi klär oss om att gå om för att kunna stifta eller hana mål, bekäntskap.
0: Ja.
1: Bevärende.
0: Och klänene.
2: Nej, det har vi stått för att få bort, det är sant.
1: Bevärende för det gamla hana språket, Edwin Buskram.
0: Men jag hoppas att vi inte bara stått för att det blir en affär som stått för, men det är
2: faktiskt. Ja, det kommer ju slut.
1: Det är de banan, ja. Ja, vi får att vi gör text någon, en som potentiellt ska kappas vid just blir en affär till AP om den nere plassen här i våra. Vi lade kjent spalt med den en så even tror jeg at han får 1-0 og annars vinner der så jeg snar oppe på det, jeg bare ser highlights av disse, men jeg vil ikke at det er overkjent disse, kanskje det som
2: skuldfullt av chansen din
1: ja, og det som kanskje vi er mest vis ned for Rune og Kjønger Løtene bortsett av Trimstein og til er et rekord til Peter Knudsen
0: ja som ikke tar er så ikke da er ikke Sætna Gula
2: nei
0: Peter har ett ting Mardamar öle väl Peter Knudsen jag hade ett detaljt att han tar sats på en landslinje någon jag hade en så en av de favoritspelarna inte känd av fam en av favoritspelarna som man tog väl att betala för hit där han har ett mot så här det han har gjort att det kanske är så ofta ligger och kanske Eve spelar omkring stöver men tack mycket kan komma tror någon som stöver med det och att vi närska sig ända när kappen så är men sjön då står man helt att han justa så ska han sjön döma då sjön ska han ta men är du just I hittar det här så du inte så tycker kvar det är så att när Godla ska komma från och jag som för den där termen där man
1: domaren har uttalat sig var det för mig ångstande minns det inte att han
0: hällde fast det är ju alla stan
1: så han hällde fast och I sånne Roger då har väl sånne pratat så igen men han hällde fast och Roger han hällde det att Peter Lucas ledde bein I henka
0: ja men inte till Gold in I 16 minuter någon Gold kan inte
1: fiber inte är man säkert upptagnar är fiber inte vad sannat ordligt kvart vad upp och
0: er så.
2: Men om en fotballspelare lätt bön hänga. Är det film?
1: Men låt mig säga så att kan jag ska vara film för att ha kontakt. Alltså ta att kontakt med sig att du spelar på.
2: Nej, jag har inte att om du ränner under stöv och det är så rätt ofta när men låt bönen hänga efter och tar vidare en tackling chamber så gör man det. Jag visst om TV-film alltså. Det är ju att blacka sig under en tackling.
1: Det är ett förstått helgfilm.
2: Nej, nej, men jag ser också bara när du bläkar det eller så är en tackling som är kommande eller att du överhör rakter. Det är ju många kallar film. Nej, som jag såg att det här så har det inte. Alltså, jag ser att den här kaféen när jag hukte är du inte såg att det ska vara sådana goda gårst. Det är ut som att det är en kontakt.
0: Så stiltmänt när jag har omkänt mig som stiltmänt är att du tar lite knä i Abdul till Jimmy Chimmer och när lärde jag alltså att här är vävren som är sådär klippt det här. Det som blir oöppet är en sån som Peter driver och Peter är som också malskar att han har i samrådet med FMA1 säger att han alla ser att spela och hellre att en sån ska göra kvitta och så kan fotbollssamband liksom stryka gula kort, men jag har simpelthen spurt till
1: Kappingarna.
0: Där säger Kappingarna att du kanst inte bröjta en döming som är en mätning till domaren för utan att hvis till Skype med över som färdig gula kort.
1: Vi kan gav Abdul Gullkorstein för.
0: Nej,
2: rätt.
0: Nej, och Nörnen så gör.
1: Och Nörnen så gör.
0: Ja, det ska vara innanför. Det hittar en mätning som domaren gör.
1: Det är så du underminerar faktiskt mätning som domaren så.
0: Yes, så tog ju ständigt här vi. Men annars till det stund. Ja. Jag fick omkring Elbön norr från det. Jag vill hvis det nægast mig irriterar mig så är det för att fotbollstest och så jag linet helva. Och tar jag mig in i helva så är det att du sätter av sig goa spelare utanför det. Till öjliga tuttningar mikla dyster. Det är så tova, därför hitchhattar hennes UI och AP. Och nu är det knappliga sex profiler, inte vi, tog att det skulle spärras. Och bär i linjen som samt om att här vinner ta stora linjen mot Lutland. Vi tar sätta flera från fyra och till tog. Till ta är blivit så irriterar vi och kan finna på att snacka om matchar och spel och forskjell. Så till ta, då mötes det innan oss i botten till toppen så är du kratlig att göra det här. AP ger onka Lutland helvingar. Ujar, men ta alltid faktiskt av något skott att AP med landa kommer åtta. Och det är kanske en som dottern lösner i mittlen till AP Ujar, Gunnar Reinsla, som förmale. Och Kjore Henriksen som kanske fick öliga när jag var omtälliga börja vid han och dottern lösner i mittlen i snä, men spelar fint och för upplägge. Och så är det ingen evig om att hennes Uj är bättre och att hennes Uj äger att vinna dessen. Men här är en stöva och det är alltid det här vi snackar om säljat att du hyggas AB. AB skjuter nog snack mål. Här vill Björn Nilsson skora till 2-0. Så allt det är jävligt intressant att säga.
1: Var det Freyder som
0: skadade? Ja, ja, det var en stor möjlighet. Det var en stor möjlighet. Det tänker inte här för att NSU var bättre i distan. Och NSU vinner fullt upp på bord. Det är inte här i det. Men det är helt att hans stövan är en sån stöva som AB faktiskt flyr för i år. Så som jag upplevde att Barry Hutton är att det faktiskt här var skor och när Uncle Mal här man huxar, okej, och visst har blivit 2-0 till AB. Så är det knappt en annan röster. Jag såg Moses till dem som är kanten till likeband, vilket minns rätt, kommer in den största halva till Masira i sin argument här. Alltså det är helt enkelt att det här var 2015 bäst spelaren och fru och släck skulle spela. Och så ger Jesper Malmären, är helt enkelt en 4-5 goa bjärtingar och så ger han straff. Och det här, jag vet inte om det är koncentrationsen nu, det är alltid måste ränta han av dessen och så ger han också pillbojt och Sjöman ska han sparska bollen väck här, ta han för en atletning och vara en stor och tryckte. Det här har blivit återst nästa för mig är det han viktigaste distrin till AB och jag som kappingar har någon som rätt inte till det här var snart jag väster, ta sig sikta samma men AB ska vinna distrin mot det, Björtrus tog att det kommer en inflytning av andra hvis Björtrus vinner hvis jag hittar till han och för Björtrus är det akkurat samma trejt men det här vet jag vid, det här spelar finalen jag kallar Gorev.
1: Ja, ja, det kan man så se men det är så trejt av Björtrus för locka på sig nu och tog sig nog steg in. Ja, ja. Efter average nu, Johanna Lötje har sagt något så har vi öjlig illt via Sucha. Björtrus.
0: Ja, men du ska men hette ett Abeli som kan spela rävliga väl. Men det är ett Abeli som täper tvärdestrum mot Röbeströmi utan det rör med upp till dem. Så. Alltså, det är ett Abeli som ska ha en sparsk i backparten och ska spela väl och spela vid energi. Och det ska lavera vid göra misstök. Det AB har spalt flera fina distrikt i Arjun, men kjolt vi tre mål mål och täpa där, och ångt mot att köra tre mål för att vinna, helt mot räntanerna. Och en dag mot skala, tar skorat tre, men det kommer två mål in mot räntanerna. Så AB ska köra en mål för att vinna distrikt. Jag visste inte att AB ska köra, alltså inte AB ska köra tre mål mot Björtrus. Jag vet inte att det bara händer sig själv. Det kan det så, men Hevis du?
1: Hvis vi lukker rundt denne så jævlig, Bjørn. Nå blir jeg bankrutt at de nesten lukkes enn noen reelle fotballslig. Vi vil hava Meinert, av bankrutt noen, Eilsson, Olsen, Marcus Klein, unger rettelig god spiller. Betvel vi at det kom ordentlig fire kjatt og god og lov for tog. Klement Andras Olsen, Tobias Hestad og Kristian Johansen.
2: Ja, nå ser bankrutt som en øye.
1: Det ser ut som et rettelig sitt liv.
2: Ja. Ja ja. Och spetta alla chefer.
1: Charlen och tant kanske den största köttnamn är ju Wichivi. Brandur.
2: Nej, Brandur vecka. Men heter Lundsland förbosli efter alltså mont till ankra stöver i Europa där för att vi fyra utspelaren eller tre minuter utspelaren och kunde ställa det är skandal för så vitas. Men heter Lundsland och heter Lundsland lige som kan gå vinna FM alltså. Så snart stöver han lutna så tar på inte lutna är en så största favoritter till FM. Det här moder har hängande oss här. Kaj så ligger i Europa så nu har det då först kan fotboll att koncentrera sig om.
1: Ja, och det sista är att Berge, Jakob Andreasen och Ottmar är det inne i atter.
2: Ja, Ottmar kom så in den här listan ja. Här nere i analytet. Ja. Så han får väl över att höra Kaskus Ebba från all långt. Och så Jakob B. Narska Stöjsen. Ja. Så, och här får det så en okulta man innan trädet. Så ja, ja, så kan ju skall nu fota så här och lanska. Annars är det inte så väl så kan ju. Alltså, så styrna. Ja, vi näck från dystern. Vi får ju en avtar spalt kvart. Läser Jongstaden. Åtta dyster och vunnet var trutja jan och tappt trutja. Det är ju kaj lukt att det här var en sån här stick. Det har varit flera sjön där vi så utsatt lite kanske. Så. Men kaj renner att han har. Och kaj fär inte avgjört FM själv. Alltså, han kommer att hjälpa till fyra kaj ska vinna FM. Men så ligger det här. För det första ska Kaj vinna kvällt. Det är helt ultimativt kräv att Kaj vinna.
0: Och är det här givet där inne?
2: Nej, det är inte som stavande gynnsin, nej. Alltså, det är det inte. Det är inte...
1: Jag blir inte givet, men...
2: Alltså, Kaj är stor favoritt. Jag vill säga, favoritt lagloden är kanske först 20 eller också. Hvis man råknar i procenten. Så det är här alla. Men alltså, Kaj ska vinna. Det är inte spaldre.
0: Men det är klagsvig. Ja,
1: och det är att möta Linus med Bostry. Det är här var en nära attentiongeist.
2: Ja. Ja, men ösnu att som Trentur alltid snackar om, men det var säkert en tellvindsyn. Jag gick inte att Ebstremor har kalkulerat vid Stion, Mödekå och Klaxvig. Jag gick inte, så det kan gott att jag tar tellvindsyn.
0: Men här bor en öj i Ebstrem om det styr Klaxvig. Kan inte passa? Hade jag mist Stig i 55 och 53 och så?
2: Det kan gott att jag.
0: Och nöjder vid dömingar och forskällsort.
2: Det kan gott att
0: jag. Jag vet inte så kan ösa. Sigfrid Lockshort och därför ger ett land.
1: Men vi kan öll förstå för att det här är ett lätt torsa vi är. Och det här var öllinja havsvinna moment i distan mot Kaj. Senast vi såg att Lee har moment mot Kaj så skorar man 2 mål och på Lutsjetunna och Terra Senna så i. Här där var det potten någon så. Här är alltså sköver i latsen någon som är annars inte kör sig.
2: Kaj är såhär, inte det samma som det här var just Arne från London.
1: Nej, tills långt inte.
2: Nej.
1: Nå, men så husker jeg at vi tager rundt denne suje av og ser en vel oppeborn skier, striker åkningen av Peter for rett kors og her vi sider utenfor vi en liggla dyste i måte vujtjentje, som potensielt skal reise seg som taper en steibafnalle, etla kora vujerne bilder som vinner en steibafnalle, da man kommer her til.
0: Ja, og even så eit vi enn suje, maler som Meinert Olsen, men da er det nok skott, han vil skifte inn, han spelar, han renner in. Och så är det svårt. Steinfjör ber att sätta in när så ett lag var röjna sparskande balten om alla till touch och avsluta runt om malmannen. Jag tror det är tuttningar mycket malfyrre NSOI och mer än bära maltalden i halvdje att det är akkurat er Meinert. Alltså det är inte mer. Han ska kanske inna lösa.
1: Ja, melda sig in nu.
0: Peter Knudsen är till landstadist och det är som vinstra vansch som har långt till att spalta landslid.
1: Så tackar vi till landstadisten om du mår i kättla. Och Skala tog man Olsjö Väster. Det har lagt upp det bräck bottenstruje och man kan se att det här var bara att spänningen var det spänningen att
2: ja att samla dusch lite
1: ja jag husar själv från Olsjö Väster att komma med en stiga skala
2: ja,
1: du ska så stäpa
2: ja det är alltid gott att få sig utvärd ja så man säger alltid man ska helst vara att sig utvärd så vinner hemma distrikt till den gamla utdragningen som man har alltid för men heter så ut som en bottis ja jag hukte dusch någon i showar på någon. Det var inte en särskilt god fotbollstid. Inte det som vi sa. Det var så ut som en bottist. Och han ändrar 8-1. Ja, och skala mens jag tar bort vunnen. Och det är spörsmål som väster så jag tar bort vunnen. Så. 8-1 är säkert en av loj. Fyrande distan. Han var inte särskilt uppkvickande kan man säga.
1: Att han mälts redan vanliga i fotboll.
2: Yes, det var det. Ja, ja. Det var en pingpong att ta fram och ska vara äldringar.
1: Men jag också, det här kan ta ringar så att det står hela var fullständigt lugga glädje vi. Han som heimater vi en och stiga och i potten mot en beinleis kappingar nejda och utavadle. End of discussion.
0: Ja, alltså och jag tror att jag säger det kanske var bättre.
1: Jag tror inte för det 1-0.
0: Men jag säger det här, ett steg i Gundadale, ett steg här. Det smakar väl alltid att du täper inte. Det är tungt att täpa. Men det täller helt inte samma. Och så har man aldrig skalan. Helt i mamma, så har man inte. Alltså, att så som helst inte ska hända nu. Ta där skulle inhämta steg och utvattlig mot det närmaste kappningar nedan någon. Men jag tar värre till det allra sista. Det ser så ut.
1: Men det är också här spär i stegen. Nu nämnde du besäkser i Gundadale. Nej, hoppe, hoppe ja. Och hända ner. Ja. Månen är att till två steg för att bestämma och mot fyra steg.
0: Ja, nej, i pura samtidigt. Så, men distrin och skala är en sån, du har startat 1-0 och det är valet som skala för här är det kärliga gott mammaspel. Alltså, så som är sådant att bulten blir trillad på det, så vinklarna som drinker menar som, hade det sådant att du ska helst, nu snackar jag om det vid APS nu, om att här är som en misstag om all de vill ha snack om det fjör, man kan nyflytta det här då så väl det här unga malmen och det kan kosta. Hade det dorst i sin nyflytning av spel något den säger här till Norsjö Väster, prova så och sett stedtalarna samman.
2: Det är gott att få stig, men det är inte klart att stig nog.
0: Nej, det är inte här vid det, ja.
2: Det är
0: men är man att säga att jag halte att från i sommar en affär då är jag i HD avskrivande och Kjöväster och helt att det var klart här livet som uppförde sig mest som en nyflytare så hade jag inte stagerat här långt. Inte som en grej i nyflytare. Det är ganska flott att lösen driver av bjott tror jag det. Vi är som rej i korsen om vi tappar. Så har du fått oss att stiga under det ordentligt flott och ganska samsvärde sin det bättre vi tar med medtingarna vi tar av bjott tror jag. Men att Norsk Kjöväster har sammanhängande goa dyster. Och kanske är ni utdyste någon är vi i vid långre tog än det var det. Och det var så ofta att en gång en halvlek och en ring en halvlek. Du vinner inte förbostyrelse på den maten.
1: Men det är också sörst att förra dyste vi tar ringar. Tar vinna 2-1 mot det bestämme.
0: Ja.
1: Tar tappa 2-1 mot besäkset. Det är det som kan hända. Och
2: här borde
1: du släckta. Ja, precis. Och 2 anlägg.
0: Ja, mot det är ordet gott. Jag halde till er
1: ordet gott. Och det är 5 av 12 stigen.
0: Ja. Jo, men det bara det tar
1: men i kontexten gångten
0: ja, pura sant. Det här som är alltid är gott, tja, när jag väster löten gångten sammanhängren. Ta med sig till att du kan förändra nästa dess nu vita. Ja, men du plus dig Eva står ju med att bli 5-0 hända vi ett land du kanske häsa för den första gången. Du vart att du första gången glunda gången dess för att spela den så som gångten är löten.
1: Och så hugger jag Arne vid Lecce Kongen ut här att nämna vid Stäbafinalen som blir lagt 5 september som alltså är lejardägen klockan 19 GDA där,
0: ja.
1: Halvtiden minns ja. Med rätt. Vi var ju nöjda Johanne Picklusinder att man häver lugga som GV Otsen är nej, det första jag syns att jag arbetar med sin färd från Wichita.
2: Ja, så kan jag ju favoriter.
1: Men det var där i snören.
2: Ja, det var där i snören. Jag gitt det alltså, jag gitt det nästan. Nu hade du ett annan final i fjol. Som enda vi har kvar vid 2-0 och det är man uppe i Öxel, det var det. EGT är sådana distrin lojtjustoj. Det är alltså, som utgångsstöj så GT är det väl nökelunda lycknade distr. Att kvar i sidra, tänk någon och häva balten mör och färran smällan sig, det är GT. Sådana vurderier som står nu, men allt kan ändå göra en sån distr sådant, ja. Ja, så kvar är det favoriter, det är mot att ta gas.
0: Är skilt i öjliga väl av watching och far till 5 i vargene i fjör? Vi är här i ett skilt av Falken. Nej, nu hade jag Wichinger ska spela så ett spel och därför spela så en chans fullt ut. Det blev öjliga tunnor i allos parsen senast. Men det är rätt. Alltså Aron Benjaminsen och som står av Vötland här nere i för 2 månader som rejast han tar sovit för att Taline möttes senast i Sarsbygd. Och 8. Men som säger Aron, det må vara några andra Wichinger som säger okej, okay, vad ska heta vara min finala? Evis bara om det nog. Alltså, Jörgen Nilsson kan kanske köta 2 mål i den här finalen. Alltså, hvis Jakob Johansson är neighbor så får han helst få en rymliga goda chans. Och det här var nödvändigt att skåra på att ta chansen här. Och för Kaui, till er är det inte förutsägligt också. Att du, alltså, du sitter bara, du särskilt 4 långt nu. Här är hotna, här är frysbark eller 8. Och så kommer in Lecce och potlar den här skallar och så är 1-0 och plugga kanske 2-0
1: till. Men jag också, hvis du tänker hur riktigt man spelar mot Kaj i Klagsvik, jag var det första stället man tappar 1-0. Aron Benjaminsen var inte en annan förskon fotboll ta, och man kommer hem vid två känslor, han tar det skulda vunnet.
0: Ja.
1: Man spelar i Sarpegere.
0: Ja.
1: man stendur við kjensli av handa skoða vunni en dag
0: ja. Ja, rett gorsli hva hva hva
1: Precis. Det er at her, for fortsetnar
0: Men her er ein måned nu. Yeah. Nu hever hva hva hva hva hva hva hva hva hva hva hva hva hva hva hva hva hva hva hva hva hva hva hva hva hva hva hva hva hva hva hva hva hva hva hva hva hva hva hva hva hva hva hva hva hva hva hva hva hva hva hva hva hva hva hva hva hva hva hva hva hva hva hva hva Jeg vant til bredden blod vi kanskje måneder.
1: Og det får være spennende.
2: Ja, ja, det er spennende. Men altså, jeg vil si at hvordan vi venter det, så må Kai og mamma takke det, altså.
1: Hvis Kai ikke vinner finalen, så kan det snart et vi omkån i 2016.
2: Ja, ja, og det ikke godt for Kai, altså. Det det slett ikke. Jeg vil si at hvordan vi venter det, så har Kai til bredden av mer, og størskere hjelp enn hva som bare bredd, altså, og i styrke, kan man si, ja, og... Och ja ja, jag vant att det var troligt så jag vill inte vinna den på sist.
0: Very person så vill inte spela väl.
2: Nej, han ska spela väl, ja. Han kommer över lagt under just.
1: Jag ska fortälla dig när det klämmer lite. Vi tar det nästa månad. Chancellor tar sig nu, vill inte vinna finalen. Men det är färre. Så vi det där. Vi tar det där först.
2: Det är väl till.
1: Hända sändningen, hon vill att ha i rabbelt. Det får man lite bild som läs och KVFF. Och vi vill att det nästa månad. Tack för det, Trondarka och Björnsen till vår video. Som läs, tack för det som lortar. Ha en god dag. Bye bye.

Hetta var tei og salt morgun sangur og resen. Sangurin Hans Andreas Djurus hevur sum sagt erst og jakvanna lætjuna hevur just læja. Og klokkan 14 minuttir og sjei. Og jarra morgun nemndi hetta at í hesa vikna fer at spela og ætla ur egnon sant ur egnon sauna skuldi sjá hesa lutna og ta vart at ætla ur fyrstu jazz í ferjun og gavna sum kom í sjei alfjørð. Vi blev lagt under nalna, as we charm. Og en plata var alltid en gaugav av imenar ver, og hver jøl var onkur sluik under trænon, og så leis var òsne ui 1903 og furs. Ta var det den 15. og ta nukjasta tja gamla glam rockaranon David Bowie. I 80-jonga Bowie plato framanundan, så hendan var avgjørst forsko nå. Vi tror i furs hei han tåskift støyl, og det var heldri ikke nek glam at hauma og hesare. Og platan vi talar ner om är hon som heter Let's Dance och en den kändaste tjånen. Och en platta vi mera kunde flockas under rössliga av disco och new wave. Hon blev nu inte så när spalda börja vi, men vi tog inne så mål hon mera jaunan och spelar någon. Och det var att sälja två lö och i säljde hessa utgavarna till det läge Let's Dance var Anna. Och det var det som kommer här, China Girl.

Tær er flutje moina sæk, sult og sturan fra mertæk, Jesus salar vinner moin, alt mot alit til tøyn. Amen. Atter i morgon har vi tatt brått ur evangelien til senaste sunnudag. Fra søvan om kono Zebedeusar, som blir Jesus gøyma bestu plossene og i gosrøyken til sine sønner. Matteus 20:21. Men Jesus sier vi henne, «Hva vil du?» Hun sier vi han, «Si at hese ba i sine munner med å sita, anna vi høkroli og anna vi vinsoli at her og rujtjetunnen.» Zebedeus er kona, man har fælt at hæl og Jesus er om Guds rujtje som koma skuld til såleis. At Jesus var Messias som skuld til stånsetta gamla rujtje Davids av nutjon og reka romverjar ur landenon. Så les också av flesta göter nog om Messias eller Kristus som vi tror vana säga. Iva mal var bära om to torte tryckva att Jesus var här som Kristus. Och tens handföring måtte Zebedeus och kona så var kommen till. Som ära mammor så vill hon syn och syn hon allt det bästa och hon man ägstna som ära mammor halta att här är donaliger och hampeliger och helt ut här tog vi vara så självsagt skickar jag till fremstå embedene og i nødja kongsrykjennom, som hun vantar Jesus er færre sett av stånd. Jeg sitter nast under linja kongsje, ved at jeg var mest alit og trona kongs. Og til det hun byr om fyrir sine sønner. Men se på det jeg kona og sine hennara, ja, fyrir alt det apostlene atler, jeg var nevann som og fætan av, för att detta var för jag rådde Jesus tala i om och hur det var. Så läs är ofta vi och människor. Vi skapar och drömmar och fyrtjukningar som inte alltid är sannolik eller värlig. Och så att han är röjna att få drömmar och åkara att sampacka vid värläggande. Om detta är snitt galtande för att se på det som kunde och syner händerna skulle vända attor till. Men dreymar hennara fyrir sinnen hon ero og kvosso neka nekv stase leari en bæra seg på deos og hans rar utroer og gøtten. Og ta, helt hans i homa, kunde være her til Jesus og Kristus. Huxa ser, nast og menn kongs, hennara sinner. Se på deos for sannelig eisne, er vera bæg offeren overglaver. Og så ta, hon spyr Jesus spurningsøyn om heiersplossene til sinnenær.

0: Det vi til å vite at finnes så godt bra fra Noah. Hei, Noah.
1: Hei.
0: Noah, hva vi nå?
1: Vi i kirken i Norskala, og klokker. Det et forskirken. Det her som man kommer inn, og man får nyan. Her en trapper på det. Her salmabøker, og bøker til bad.
0: Kan du vise deg rundt kirkene?
1: Ja. Kom igjen, David. Nå får jeg vidt inn i kjipet kirkene. Det her som man sitter, og så tar man fer til alt her, så bokar man seg nye og knøyne her, så får man seg å gå inn og brei. Så har jeg hatt en målning her, og her en mæver i kjøla, og jeg halte jeg som mæveren som kan helte om skatter. Og man blir doktor her i vore, og så leser presten her. Altså jøsene som min her, det lukter lo. Der tenker man bare at presteren og henne vil jeg tenke å anse. Kom litt langere inn. Så her får man i halvtid man får kaffepause eller också det här. Så är det sjönvarspel som man kan visa powerpoint. Och hvis man vill långare på så ända ut söndagsskolan. Skulle vi färre?
0: Ja, kom.
1: Så i det här hänkar det i tutsjöbojna. Så jag tittar till att jag myntir upp ett vägen. Det är om Jesus och det. Så är man ordentligt nekv. Vad har hänt då? Nu sitter vi med oss här. Och så är Noah så här. Och så är Adam och Eva här. Och så är det plats här. Så är det enklare och en stiga. Helt och klart upp till himmelen. Og så fra langgriver, så sutt jeg vidt noe hodget lagsørst. Jeg halte hjertet at jeg går vattnet ut om meg. Og så sutt jeg vidt Mario og Josef. Det er her Jesus ligger i kroppene. Så det et skip, stekkebatter. Og så sender Jesus her. Jeg har alltid levet å ha tjekket vattnet.
0: Vet du hva en indus over Bibelen?
1: Ja, det Noahs ørsk.
0: Hvor er det?
1: Det ikke Noah. Noah, han måtte bygge en ørsk, så han kunne iveliva ved øtlen og gjøre noen. Så jeg øtlen var så reaglig. Jeg øtte munnen og hensene og bokse og alt. Så gjør det godt en fløy. Så förde en bor öskna. Så bojade. Så sen det dig i halta var en dikva. Vid om flåna lio. Vis det var en dag av någon häv. Så hvis vi får in i det rum här. Här skriver pressen under. Och sådana kvalker och kyrkjö. Så ser jag mikrofonerna här. Ständigt däcknor tror jag. Så jag Degnaren hefur kanaltrúi. Så er yfir hér, stendur prestur fyra. Þegar presturinn hefur kanal fyra. Og þessu her er svært apparatar úti, som man korra kanalir, så kan man også kora jöga. Men hvis man korra var hørst frá, så uile det av kyrkjene. Så det mikrofonen som presturinn brukar her, som man korra høtte, så han brukar ikkje klemmina. Så tegner ned på det. Jeg ser mikrofonene og i alt. Skal vi få ned den i tårnet?
0: Vi får tårnet nå. Ja, kom. Tog jeg kved, er det som du gjør til tårnet?
1: Jeg ringer ved klokkene.
0: Hvordan bryr jeg til?
1: Jeg får bare jobbe mot kyrkje. Og så møtte jeg Mikael, han klokkere. Så ble vi ikke av vennen. Og så får jeg ned den i tårnet. Så forklarer jeg hvordan man gjør det.
0: Hvordan lønner du til å være klokkere?
1: Jeg har alltid så enig var tro i. Nu får Mikael lycka upp i tornen, öppna vinter, så vi kommer att sitta sint här uppe. Det är peren här uppe, ryggar inte rädda väl.
0: Men tar man i klockan, så är det inte mat där man ställer klockan på?
1: Man får ner i tornen, ta det cirka till tre versen. Så börjar man lycka upp i allt annat till i halvt ett lyst. Så får man ner i kyrstornen. Börjar man att rensa byslöjna, så det första som man slår, så är det trutja för. Så först säger man god fäger, så säger man god sonor, så säger man god höjla i ant. Och så säger man det tvär för att rät. Så innan man har lyckats vara glopp i mitteln, så rensar man bara. Skulle ni få en igen torna?
0: Ja, nu får vi.
1: Och här så tar vi ett klavere. Det är realiga störst. Så här är det specklar. I allt det är så man var kan man göra ett lockstörst. Och så trackar man här. För det ska göra bättre av klaverna. Ett orkel. Så ställer man varna böka här. Så spelar man sist sanchen och det.
0: Hur är det inte så?
1: Det må vara i allt så är man helt och god. Då är det. De synja om allt det som är riktigt och allt sörst. Bia att det ska föra veck och allt sörst. Så det är alltid ordentliga stortligt. Och jag är alltid och synes det är jävla god solmor.

0: Wow, vilka klockan!
1: Hon är rävliga stör. Så tekar man och ger den lilla krogen. Så slår man mot klockorna. Så slår man bara byslöjna. Och det är blåa band till. Man går i handska. Så snär man band till om här. Om hånden och en affär. Och så ska man plocka alla musklerna. Så skumpar man klockorna. Tekar man bandet så rinner man. Så blir man via hal och hala till det leta rinchen.
0: Hur ofta ska man rincha?
1: Ta rinchen man bara mycket förna. Ta en man för ut. Så rinchen man mycket förna.
0: Vad ständer då klockan när ständer då än?
1: Man kan ruska ständer då klockan.
2: Ja, sorgar stund och leges hatoj. Ja, herrans fund är öllum bjöve.
0: Hetta altså vimmarin, sum er vimmar við tað sjón du vart trúi.
1: Ja.
0: Ku hugsa du tað seg kan nesla bara klokkara?
2: Er tí so skalt sagt. Tað er nesta tað fer bu alla mega gamal. So gott on kan elda sami. So tað var so skalt sagt han kom upp lorna við. Og so byrja han við bíslønum. Meir han ta lattar passion. Og so sann sann sann sundan, ta ringti alt inn einsamallur og ta munna hjálp.
1: Ja, inn og út.
0: Ku stert du?
1: Jeg tok bare bandet og brukte alle mine muskler. Jeg tog bandet til klokken og noe reale tung. Og så sitter jeg ved hanskene og kjører med kjæler i øvre.
0: Det er ordentlig kjøkje?
1: Ja, man får faktisk ilte bandet noen. Jeg er ikke så reale kjøkje hansker. Så fikk jeg sin der ilte i høyre hånd. Da jeg bandet at jeg også sitter i. Før jeg sin der ilte i høyre hånd.
0: Hva er det mer henger her?
1: Ja, her hänger jag ungefär. Så mamma har att man ringer klockan här uppe i tornen. Det är annars jag har den nick för här. Så får man realis i öronen. Ganska blir man dejvor.
0: Så ringer det alla det är i öronen?
1: Ja.
0: Hva skal du då av allt att du har klockan?
1: Jag har alltid man ska börja vara stärskor.
0: Och då att hälja, gosje?
1: Ja, gosje då att hälja. Och så som man får ur här. Så ständer nu Noah och andra som är vår kyssna vatt. Så ständer 15 i 12 före 20.
0: Du, det är någon snäck som har skrivit, så är det fullt av nöjden här i alla ständer.
1: Ja, jag har alltid det här det som jag har prövrigt.
0: Men för att följt ska höra kyrst till klockorna, så leder man upp.
1: Ja, och hvis man hickar ut här så ser man lever ju kinesiskt. Så här ser man resten av bygdene. Så ser man akkurat kyrkjegarna.
0: Och så hör man allt när.
1: Jep.
0: Eller då vill släppa göra ett bisle. Är som det är?
1: Ja, det är allt det. En tru bisle.
0: Det är tru bisle, men eller då vill släppa göra ett. Det är som det är sånt där att näka.
1: Ja, vi gör bara ett. Okej, vi kan göra bara tru.
0: Ja, du är vänner att göra tru. Jag kan förstå dig nu.
3: Nu får jag ge yra.
0: Har du med?
3: Har du näka?
0: I snäck.
1: Mamma lycka täcka öronna. Så man kan rincha. Så jag rincha öronen alla dagen. Nu får jag rincha bislöjna.

0: prøve å dekke årene mitt med. Så jeg var det sin tur. Skulle vi finne rundt rett her?
1: Ja, trappen er sin tur bratt her.
0: Ja, mamma bakker, så man ikke dett ned. Jeg kan lukke som en kjipe. Så bakker man bare, så sier. Så her sitter jeg og Mikael og Boja. Bare dere som støller noen.
2: Hette hva plass? Hvor er jeg nå?
0: Mikael.
2: Ok.
0: Og hans bankene som er sant ikke lykke som henne. Her sitter dekneren og presten sitter her som støller noen. Så sitter dekneren og klokkeren og miniklokkeren her.
2: Her nere?
0: Ja. Ja, nå kom presten og øye.
2: Vinket landet bare.
3: Hei.
0: Og så såg jag vid en kyp som hunkre. Det är faktiskt sin stort legit ut av en kyrkja. Anke du så sitt på det här kyrkja som är. Då däcknar en läser ett la präst.
2: Men kväll då det är för att huxa vid att ha ringt vid klockan nu mitt i ötlom.
0: I rocken vid det huxa. Vi är en kyrkja nu. Är det eka kyrkja där? Vi sa vikna.
2: Får du ötla komma och rända inte?
0: Ja, det är alltid. Hon har lukt att vara tyska fotlid.
2: Skontakt med det här.
0: Ja, det är allt.
2: Detta var ordentligt av och jag stod så raskt. Tusen tack för att vi slapper vi.
0: Tack, det är så väl.
4: Hever to hoa vi åkken vidt lekkvørst, så er bare å skrive til dere av jonna.kvf.fo
5: Edla elenr.kvf.fo Du kan steisen sende deg brev til
4: Badnutvarpe, Norra Ringfører, Postbox 1295, 120, Torshavn.
5: Så kommer vi kanskje hjemme vidt til.

0: Klockan är färden av Holgon 8.
1: Her bor Føystovnar og dronning Alexandrines hospitalet fra 1924 takka nu fyrir se, nu fyrir deltan av landskrus, noen flyter ui hapekningin ui dea. Nutja fyrir deltan gjever begi badnakonun og starfsfölkje flere møvleikar, sigur Silja Ulia Berg, ljósmóur.
2: Nu kommer vi ut av her av Mihattena. Her okkara kontor bant her, som vi standa framför. Føydalten går med sig 18-4. Och
3: i dag flyter Føydalten av landsjukrahusen och i Håbygningen.
2: Ja, her ser jag det går som är lien här vid Tava. Glätt och nå långst och vi frustrerar er och finns jag vita nu är det. Men i dag är det. Och
3: i Nutsjö hölen är det fyra Føydalten tillsammans.
2: Hvis vi färger innan till en här så her er det tver, store føyestover, og så har vi et ene som er sinte minne, og vi har mulighet for å gjøre kanningarommet som vi har hinner skjønne til en føyestover. Så vi har potensielt fyra føyestover.
3: Nå omstøvene er i håpegningen om kjøver badnakonen mer plass og flere mulighet under føyestene, og så er det også mer plass til ånder, sier Silja Ulia Berg Ljøsmøver.
2: Det er et rom til familiene, og her er ikke vi tog naturlig gångtene. Vi har möbelläkare, vi har rum, en kona pjus inte följa sig krossan i en liten rum. Här har hon, här är plats att vara till och här är plats att flytta sig och man kan färra i vatt, man kan färra i hönskorsna, man kan färra i dubbelsönskna eller uppa följeleverna. Man kan vara här som man ska och så kör man till resten ves och brus i kvarion rum i eisen.
3: Kvart mesta för tikkon som görs möbel att flytta in i det?
2: Alltså det mest är att vi kunde vi släppa ångsvägna att vika eller bruka åkara faklighet bättre. Vi har större förlägar till att göra det som vi kunde göra.
1: Säger Silja och Elia Berg, Ljósmóver, Birta Matsas Pedersen, Leidl Rattes. Nu ber til a søtje om leiestuvel, omsøknar blei er å heima sunni tja almannaversnum. Utjalt verir i fyrsta leie månan etter at almannaversk hefur finnji omsøkna. Han vil rinda over mannarvelige atter i ord, og konto tja omsøkjer han noen. Leiestolen 20% av husaleiene, som avsett i leiesoppmannen noen, men tog i meste leie 1500 kroner om mannen. Tja høstjon her eit folk griver av januar, lakkar leiestolen 5% av inntugget grunderleien noen, som omar 4-3000 kroner. Det tvei folk, etla flere i Vrajanar, lakkar stolen 5% av inntugget grunderleien noen, som omar 4-500,000 kroner. Verur leiestolen minni enn 300 kroner, fettler han borster. Fyre kvarjar 12 måneder, huskjev finnje leiestol, skal ta sjelprekva, verlig utrestlnar til husaleio senaste åre. Fyrst ui 2020 verur søkt om godkjenning til fróskaparsetse, så det kan komme vi ui Erasmus Plus tja ES ui 2028. Det sier bara lærkjene landstyrsmæver i Sverige til Björk Brindlerøtter Ekholm, løkningskvinne. Han sier at arbeidet å få følgen er at limaskap gonger etter atlan. Landstyrsmæveren kan ikke si enn hvordan nekv er at limaskaperen kostar to i samrengene i Ruslittnar. Det er bare littnar sent i 2020. Og alt som var skriftstående av froskaparsersen skal nå skipast og mennast. Erasmus Plus skipan som stoler under utbyggving, ungdom, frytjærvissemi og idrott. Undervisninger styrer søger etter kunningar og samskiftesfølge til Erasmus Plus skriftstående og i følgen. Tan som færstarve skal eisne fyrreka førska loten og i Erasmus Plus. Omsøknar fræsten 14. september. Tjóar skrifstofan kom ui 2025, her ein fulltrúi, fleiri folk vera sett, så kvørst brúk fyrir tui. Tori F. Arge, forstjóri ui Føroyabanka, heldur fram som forskvinna ui arbeidsgjevara fellanum tja Futjarstovnun ui Føroyum. Og i alfunden høste inn i Farnevike stod Marner Mortensen, stjóri ui Norgjarsbergasa fyrir vele. Han var attevalder, og i nevnden i reisen i Sjan Djurus, forstår i Petsbanka. Han er nassformarver i arbeidsgjøverfellene, tja fortjørstånden, og i førjon. Vi vannar lydde låt av som atton, skutja og regn og støvun groft regn. Sætna parsten friske vinter oppi struk norran, skutja og alla vevretla regn, som fra løyer sætna parsten friske vinter oppi kvassa vind av utnerinja, skutja og alla vever. Og i natt friske vinter oppi struk av utnerinja, samtrige og akkurst ele. Uta fyrra parsten i morgen, friks låt til friske vind av utnerinja, skutja og best akkurst ele. Hiten skje til 11 sti, og i natt nir og i 5 sti.

0: Klockan är 6 minuter i vår halvgång 8 och här blir vi god morgon för er och välkommen till en annan morgonsending. Och här är vi bara inte som är till röjar här vid mikrofonen. God morgon inte.
1: God morgon Össur och god morgon för er.
0: Ja, nu är med vår morgon linon. Hur ser känslan?
1: Känslan är god. Stora skräck var det fylla så tar det om att komma vid rätta benen och sjönsna kvann morgon i faktiskt tändaste. Men ja, Össur, du har långt varit i faktiskt tändaste i morgon.
0: Ja, vi är då att du får att börja att sända klockan halvgång tjej och jag ser här först och vikerna fattar mer och vi låter att vara värstor. Så ja, det har vi börjat tölja.
1: Det har blivit börjat till att ska läsa i 18 år, så till Ura Jeremog.
0: Ja, det har blivit en trick för Markon Kjallors där nu.
1: Det är vi alltid glädje om det. Och
0: i morgon så är vi annars färgen under september månad och vi tar ju så er sommarfärg också vi kunde säga. Hur ser vi då där vi tar ju inte och ja, vad damar där september?
1: Jo, med damar väl september, med damar väl hästar lite när med damar väl mörsk och kvällen så kommer men till allt jag synte sorgblött ta sommar tackar för sig ett rättligt gott sommar vi nick von go on grow det ser det
0: ja och gå iväg ju
1: snart då vi ser ja det är det ja nu är det synte roar i morgon
0: det är då och vi tvär att få vita ja vi har stått under löt och så ju hesen där den för att checka så här och jag hade kan se att det samma som tog att september månad hemmer alltid dant bara då så tempar man väl
1: ja
0: kanske ta ett undrida ju för engar det då.
1: Ja men så gläs vi då ett långt
0: här. Ja, jag vet men i minst då är snart då som smartronkor att vi tar då alltid något hotcha. Det var ju alltid det man tömte bäst. Och det blev ofta liot vi tog i förra helt alltså tempor så det var ösnen näka att fick någon som ta.
1: Jag vet inte hur det finns det håll där går tog ju att det var så go grower.
0: Ja så.
1: Tadje.
0: Ja.
1: Men det är ja nu tar jag vet om att det blev kallt där. Vi har ju snart också om att först man glatt trotcher.
0: Ja,
1: och all of us hope.
0: Ja, nettopp och det är färre vi där fick någon om en lilla lotto och så är det annars andra ting ösnen vid för ja. Just 18 klockan 8 inte.
1: Ta fyrir verið Magnus Gord, som hefur skrifa bótsina Tre, Krún og Lúf Akren, som just úrkomin. Þetta tann fyrsta bótsin á Svinnuslega í fyrjun. Her náttúran verið vittgjörd og sett í eina æra frá sjón en við er von við. Og svo það...
0: Ja, við fóa æsni vittjan á Poltínun, så det är spännande hur vi kommer att börja när man följer via stöjna.
1: Det har varit med landa om att här vi kvart elcyklon och skotaron.
0: Ja, vi får vittjan den första Poltínun och vi tar i färra vid att tossa sönder om att vi skotar runt här är det skotar där så tjå jag var ju inte hos en lägger mig till här host vi host där under utanför
1: jag har utanför lagt det jo det har vi och är snett vi som cykeln om det snär elcykeln om alltid är av också syndrom det här kallar rattle kött
0: ja och nu är all skotar där alltså det vill bara inte ta inkre och det där ta var det knallerst som det kalla och ta var det så här Yamaha man skulle ha va
1: sälja Yamaha men ja det var resten var det Chrysler det inte
0: det att ett och ett puck och
1: så puck var
0: ja det var inte brukt men alltså
1: Yamaha igen
0: det var troncha cyklarna knallerna ja ja och så färdar vi då sen om en liten låt som sagt att slå upp att trajen till Weberstovna för att fräknas då ett center om väckre som vi playa och inte tonlöken han glömmer vid. Han glömmer vid det heller inte.
1: Nej, lär dig ha det också gott.
0: Ja, här är Hanne Boel.

0: Opprunalige øytler fra 1974, Cats in the Cradle, som Ugly Kid Joe gav nytt løyv, og i fyrre og helte av 1950. Klokken 6 minutter og i 8.
1: Ja, og så Janne tar seg om knallerster, tror vi for å få ferslepolitiet av godt klokken halv og nødje, og jeg kom til å si at det var Yamaha knallerster i havn, og så var det Chrysler, men det kjønner ikke Chrysler, det Kreidler, ja. Men det var ikke noen sånne i havn i halvtiden, så det nok tog jeg det ikke hvis jeg hadde, men det var mer enn året, for jeg hadde klagsfrukt akkurat Kreidler.
0: Ja, jo, Chrysler var slik bil, var ikke
1: det? Ja, jo, det en bil.
0: Ja, det passer.
1: Og annars, noen spørninger om dette vi el-syklen og skoderen langt kommer inn her, og det har vært her vi med landet for å ta oss om klokken halv nødje.
0: Ja, just så. Ta kommer første politiet og er godt, men nå er det vekkere vi får prate om.
1: Nå er det vekkere, og det vil være nok så vått og nått. Jeg har aldri sleit i øynene, men det ser kanskje ut til at syrma et synder, og nå har vi et Jari, i kjøttelen vi akkurat fra Veverstående. God morgen, Jari.
2: God morgen.
1: Ja, nå sier jeg at det har vært sånn grallet og vått litt i morgen, og synder sleit i kanskje, men hva kunne vi annars vant dere av vekkere noen idéer?
2: Jo, men altså, det ser ordentlig pent ut nå her til åkken, her i havn, men hvis jeg hittet ut om landet, så det kanskje lydelsende gråer, lydelsende båter innforstendes, og det som du sier, det har regnet i natt og i morgen. Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si om det, sagt, at modellene sier at det regner om masse landet, men det gjør det ikke, det sier du ikke vet det. Så jeg kan si at det som vi får sagt ut fra den, vi vant at det får regne etter, utav förra parten fram till enastans missgöjs sedan parten och kanske hellre mer mot attene till oss riktigt att spåra väck i det kanske syns härligt att vi har ett ladusliknande point om man har och det här ligger kanske ett min i affären för att bo i sandöjtna eller så och i landväg så några för här där utnyttning och såna för hur man kanske helt ur morra utnyttning så här som att det för land här räknar ofta mer så det är cirka det som är vant men vi var inte utnyttning räknar nu för parten och kanske också sen så utnyttning grovsträck och så tar vi närska smittet så för vinden att växa upp och gör när 8-13 meter norra och då får man sån skjutsa och alla vill räkna ta utnyttning. Så har du sett en par som fikk en grann med strom i uten ring, og vinduet vekster sin til meg opp i en 2015. Men så mykker jeg i hvert fall det kanskje nærkere, så vi får alle vever. Og til jeg ligger så frem til natt og innenfor, så vi får en tekker sin av vinteren, og nå er en 13. Og ta mykker i hvert fall det opp til meg, nå til så vi kan lade bare åkje alle. Og i morgen held et halv gang til frem, så vi kommer ned i 5-20, fyra partner av den margin och sådana partner får ett höst utlandet som modellen ser i lötning och tåliga torst och det är långstans. Men i det här är vi nog så vater.
1: Ja, men här säger jag tack för Jari i Kjöttlund av Överstående och vi är i färden in i september klockan är 3:08 och vi kommer spela ett läge Earth, Wind and Fire September.

0: utgavene som kallas The Sky Is Opening fra 2009. Tja Guri Hans Støtter, vi første sangren nå etter åtta, hesen som øyter stjøtnår. Klokken 8 minutter i bråta.
1: 3 kroner løyv akkurat eider nødt bok som Magnus Gård løyvfrøyngur hever skriva. Det nok den første av søgnens le som skriver for jommen. Det kommer vi til. Velkommen og i god morgen førjer, Magnus.
2: Takk for det her.
1: Jeg vil til å begynne med denne heiten om 3 kroner og løyvakren. Altså, vi kjenner en av 3 kroner, vi kjenner en av løyvakren, men hva er det så hette en 3 kroner og løyvakren? Og hva er det du finner hosgåttet til titlen?
2: Altså, jeg har faktisk ikke ordentlig land i Aarhus og hukse om å skrive en bok som skulle være om marska mot middel menneske og menneske og naturen. Og så fikk så blev jag hjärtasjuker och fick farlöv fram och en starve som rektar i jag farlöv ett halvt år och blanda sjukramelding och farlöv och så också jag nu för jag skriva så bokna men det var trubbel att komma igång så är var först inne i all rutschgrusen och blev skannad och så sade jag hukt i ett gosse det här mönstret så här ut en stor skärm man ser eller väl ta i kontrast vet jag har spelat in i aggrannar så ser man eller väl kvossi ut här grejerna så runt om hjärta i så aggrannar och så när det är sett när Arne blev skorvigörd så Jack faktiskt och en gång tur i botaniska hava i Aarhus och Etta var om vetren, og her ser man så trækronar, pura naknar, altså, her er ikke blå, og da ser man en ordelig vel gusse, hva det for minster som greina seg opp etter mot solen. Og så sier jeg da plink, og så tenkte jeg, hva det for krona, det var lukkast det som jeg gatter, det krona, løyvakrar, det altså disse arterierne, eller løyvakrarna rundt om hjertet, og så eide da, så är en 3 kronor och resten är åraspel. Men det som ligger som är hoskåd i er till er att finna akkurst i New York och Kjolvån som ändå speklar akkurst som är ut i naturen i eisen. Så detta blev
1: mat. Och en också god mynd på en ekvator som Borgens snör sig om här det här vi att naturen och låter naturen strämpa efter omkron upp efter som 3 kronor och liv akkurat ger hälsa för nu.
2: Ja, det är akkurat det, och det är det som jag har alltid hyllt att vara så öliga avhåvers. Det är nämligen den här ejsunda, detta ejsunda ströje som är alla stan i naturen. Det är sånt i öliga trobult och ringt att se akkurat vad det är ett ströje och emot, eller vad det är man vill. Men det som är så avhåvers alltid är det är marska mot i mittlen, lövverna själva och så det som är runt om där. Det är något som jag finner av hur det kan börja till att det som är inne i är AHO och det som är runt om. Och det är ej sånt att det är det. Och det röjner alla dörna att halta ena jaunva eller att få att och ett som man så tydliga ser på sig ur i alla ställen i naturen och det är berg här ute och i New York själv och det är hur det all grejerna sig. Og her halte jeg faktisk, det er ikke kanskje når jeg kom så når jeg vinner i Hesar Bogen, men det kan være at jeg vil det neste.
1: Men hvordan vil du også løse Hesar Bogen av 3 kroner løv akkurat? Hva slæ av bok er det da?
2: Ja, det er så akkurat det, altså, det som, det jeg skriver er bare det som føler mer lett å skrive, at han maten er noe som er venner vi og du er friest å skrive. Og det som jeg har skrivet frem og omtatt, det er mest sort tøyagreinar og røver og det er jeg synder, altså styler når jeg synder en kombinasjon av tøy. I røyne jeg skriver da, hva skal man si, flott og kanskje synder retorisk og poetisk. Men og jeg vet ikke ordentlig hva man skal kalle sjankerne, men det er en tjekkbok. Håper jeg, altså jeg håper jeg heter noe som fer folk angstan i huxa nå ella hata ja så är det ju också om det affär och så det är min tanke vet
1: men som jag skiljer så är det en pastor

0: här rön är värsliga tror jag. Det är själv naturvisen när man har halt i ölen jag var naturvisen och det som hon kan. Men i rön är lugga väl värsliga att hitcha sin rätt kvad kan naturvisen inte. Hon är öjliga väl ägna till nejvar ägglängar, till systematik och till att mata och göra det här bäst möjliga förklaringar på att det som vi mata. Men hon är omgående normativ. Hon till omöjligt att fälla virusdomar i naturvisen. Man konstaterar bara att stingen är det och inte just det borde vara.
1: Och det här skulle vi ha varit hette att ägglaja, men to djöver ägstna i bogen en nattturna. Jeg vet ikke hva vi også skal bruke. En sal, eller en livsanta, eller en livsho, altså noe som vi annars bare forbinder vi mennesker størst, noe som setter mennesken i omanfyr i alt annet. To bruker gamle året til oss. Greier dere litt sent fra hesten at naturen hever sin kjølstøve, ja, livsanta?
0: Altså, det akkurat det her som jeg halde av naturvisenden på nekka mat, hun tidsi ur naturen, tog at hun blivir, vi tog i arbeidslænen, blivir hun til mekanikk. Og vi vet at det ungen av okken som hoksar om en bil som levande, for det man køyrer, det mekanikker, og alt kan roknas ut ned i minste smalåder, og vi vet at det et totalt deterministisk univers, kan man säga. Og her sannfører om at naturen, hun hever flere lø av treet her snær. Det slett ikke fyrir at underkjenne alt her vi naturvisenlig har funnet det av om akkurat evneskifte og biokemi, vi er ofertelige komplekse skapninger, og alt her kan råknes på naturvisenlig. Det ber til at bruke naturvisen til øljanek, men det det her som leggst av treet, så hverst som tingene blir mer og mer kompleks, så oppstand av nødger enleger, emergenter enleger, og det kunne ikke forklare oss i smålodene. Mm. Altså, det er nytt å spørre å bli og bli og bli, å zoome inn og zoome inn, og det har vi en stor mån gjørst. Inntil for en 2015 år siden, så begynner man eisen i løyfrøyene å søtte at vi må eisen bruke ære metoder til at løsningen ikke alltid bare så. Vi blir øyelig klokke på det som er reale løyte ved å zoome inn, men vi missar ölen ek borster hvis vi ikke har frasjon eller zooma i sin rutaisen. Mm.
1: Ja, du sier eneste enn i bolsen at naturen kan ikke kosta.
0: Ja, det som vi her syper til, det er dette fantastiske som i løyve vi til Kina i Nørensene, at vi har jo en oppskrift, og på noen måte det en digital oppskrift, det dette DNA i kjøkken. Vi eksisterer alla löver existerar i två mån utgåvan. Den ena är kroppen av kött och blåa, den andra låg och parstren. Men vi har en digitala uppskrift som är detta DNA vi lät att vi är nästa attarlig. Och på samma mat är det här samvärdet vid våra egna mål. Och kvart kan våra egna mål? Ja, det kan klippas och klistras sönder och i poesi kan det sätta samman på nya matar. Og det nefta samme som henter i okkara Kina i Nøring. Det blandast de årene som kunne beskriva løyvmolekulært, det blandast samme på nødja måte.
1: Hatta jo er veldig poetisk, ja. Men det ligger reisende ut, ja. Vi ikke bare okkara DNA, altså vi sånn noe annet.
0: Ja, just, og selv, det som interessant vi ødelnesen her, det til at hatta hent fra tøyer i denne måten, fra de første løyvene, for nesten 4 milliarder av den sjøen, så en obrotten kjeta av Kina og Nøringen lykka fram til ideen, lykka fram til min sjølvann. Og det en ørende tanke, halde jeg, at det hever sjølvann, og og otroliga, hva skal man säga, hotagande. Men det är inte för att geva hessna här DNA i någon agensen. Det halte jag faktiskt är en fejl vid av Josh nu i Nekvar. Vi halte att det är DNA som styr okkon. Det är det inte. Det är vi som styr DNA i någon.
1: Åh, vers med Magnus. Tanviten nu nevnte jag att titlen av boken är Treaktion och Lövakren. Så här är det en undertitel som heter Om ströje vid nattörerna. Kvært dette for jeg tror det jo grunden til at du kommer frem til og vi har skrivet seg på utsynet. Hva dette for jeg tror?
0: Ja, i førjen har vi jo sett det i nekvar og i ødelmøljen i miskunn formån, men jeg har alltid det øyelig tøyelig at det hver for vi har fri og naturvendermål.

0: mål så kommer detta framåter. Och det som man fyrsidningar lia och amendliga så är ni alltid ger till att man lejtar in i hans här naturvisningarna. Tui at det så tryggt at syta attan fyrir en glasrud og telja og mata og seta det upp i formular og sya hatta så leis og hatta så leis og tui skulle vi fri hatta, men det andre virus domer ut ui. Det som mitt poeng vi bosni at vi må ur her som glasrudna og inn i naturna atter, og ta skulle vi ikke være så bengt fyrir at vi seta naturna. Hva det som så gott visen her, og hva det som så sunt fyrir okkon visene viser i naturen?
1: Ja, hvordan er virus med deg ved naturen?
0: Ja, jeg har jo noen værelselig oppskåd i her, men altså, jeg halte til dømesår som, hva skal man si, så langt som vi vet at løyve mennesker gjør det, så vet vi jo at det teker øyla lenka tog, og et plantesamfella, eller en heil beskipan, kjemer ui en av januar, og jeg halte at ta i seg selv og når jeg sender etter nær nækka nær tøyerskeien heter Finji Fri nær hava teg vært så lenge at vi hava særlige tilgjengar og underslø og kanskje helt nødslø som har haft tøy av mennes jo i snir ta ferdig et større virre av seg selv.
1: Og ta du sier hatta vi at vi skulle gjøre nåttørne fri, ta meina du allega vel ikke høyre i bautsene at vi ikke skulle være en pastor ut i naturen. Det är inte så att vi skulle stanna och öka det och så ska ingen gå färre oss där. Tvärs om allt helt att vi skulle bruka naturen som människor.
0: Ja, jag just. Alltså vi skulle vara i en, men det är öljan i mycket matar man kan vara i en och på. Vi skulle inte vara i naturen bara man kan säga inspirera i av ödnar samfällan och sucha allt som är i naturen som man framlägst till bänta budsna och själv. Vi må eisen sucha att naturen är öjliga, öjliga, sammansätt och komplex och lära oss om eisen att hva ska man säga, läsa tecken i naturen och att hava ett mål om naturen, att kunna ta oss om naturen och att egna målmål alltid eisen är öjliga tydningar mitt, att det här det gjør noe vi og tar vi her ute og lærer å kunne lese tegjen i naturen, ja, så at man, ja, vi skulle ikke forsmå bokfornemmelse.
1: Men det har også noen mål det siste årene her, det folk får opp av gastast ordentlig om, tar vi ta som frying og annet, vi kunne nesten ikke døme, men er det akkurat her som vi ikke ordentlig har do at ta som helt om?
0: Ja, det är alltid helt avgjort. Alltså, det fäller alltid i att det är att du har ut i ena leven i du folk. Typiskt luffringar som omkvägna här har finnit i sina skolingar en sån här människa förakt. Alltså, det är akkurat som om att vi... Men då har man helt enkelt tjärtat som enda vi att vi människor är rävlig och gör den här en bättre hvis vi släcker vår här. Det är inte här är vi skulle egentligen vara här, men vi må vara här på den rätta maten och vi må vara här vid näck större ämukt. Alltså vi är inte ta i vid blöva för gradig som danskarna säger så räkade och natt i höttet med en bumerang och det har vi sett tusen för oss. Så vi skulle lära oss när vi är här på en näckmar ämjuka maten och i halvdig ägstning att vi skulle tåra bättre att alltså hvis du hyggar till natur, du gamla naturfringar långt från 1904 så blir det gjort där stora ökesfringar det första åren. Och det här var folk runt om naturfringen i förrjön som hade drivet till det. Det är inte naturfring gjort i förrjön. Så jag har 1904-fors, 3-fors eller 1904-fors. Och vi har talt och matat och via och jag vet inte kvart, men man har inte haft det vid det. Jag har heller inte nu vid att vi har något annat för den där låt här. Det ser ut att vara en oallmyndlig dryckprocess. Jag har inte haft det här kunnat ha varit just next show där.
1: Så ber jag till att spela dig kvart, kvart är din bådskap vid oss och bådsna?
0: Min bådskap är att vi skulle, i ötlån som hör vi naturen att göra, här skulle vi geva naturen så stora an som vi behöver tillbär och få naturen alltså få böten och tillväxande att det är så näkva ut i naturen att göra denna mål att ta oss om naturen så stora mån som vi behöver tillbär. Det är gusser en bådskaper och så är det att så är det i vånen om att det ger ett bättre samsvar mellan naturen här ute och naturen och i oss själv. Mm.
1: Och till att du nämner hatta så hade jag att en pastor som ger dessa bojtsen och rättliga avhåver att det är maten till att skifta i mittlen att tjäkast och vittgöra sövliga hur vi tar sig av naturen och så framvis. Och så tänkte du till självan uppe i lyckningen. Och det är ganska tog att själva har hittat hokborn till naturen som är E och to, alltså naturen är to, istället för E och T, några som är äckliga. Är det här ägstna bådskapet så att vi skulle göra naturen att det är till åkara böten eller hur?
0: Ja, det är det. Och jag hade ägstna att vi skulle... Alltså det är detta rationella öliga förnuftiga. Det är här vid människor här och detta kognitiva möjligheten alltid att vänta ting och också om det är något och avlängar så rätt. Jeg held jeg vet anket du hadde haft gangen av at livet mer og i tog som hender åren, det rasjonelle tilgriver. Jeg har i gusser vært i øla nekve nokturen, jeg var så heppen at jeg har foreldre som tog meg nekve ut i nokturen og så rett. Og her utan negran iva, et sår le, et sår sanselig le og i ødelsnir som åren. Vi begynner å huske om det. Det kommer åren, og her det så som at man så høyre en av flytfuglen om første fyr og åren, og så det ikke en kjensle av at hatta en sturnus vulgaris. Det en kjensle av at her en annen vera, og det ikke en sånn objekt, det en subjekt. Altså. Her en annen vera som eisen i livet, og som jeg har jo også fela vi.
1: Så människor och natur samlar ju omkring.
0: Ja.
1: Ja, men tack för att du kom till Magnus Skort och hjärtligt lycka vid bojtjene, Trea Krona Lövakren.
0: Stora tack för det.

0: Ja. Så är vi kommit till ända att vi får ta oss av färsle politia så.
1: Till affär av vid och vi och hon i utvarstående nu är Karl Leonsson från färsle politia. Och välkommen Karl.
2: Tack för det.
1: Och när slötna så får vi alltså att köpa år om med en annan heter vi skotaron. Och mitt bära börjar vi börja när ni är runt med skotar här. Och i färgen Karl.
2: Ja, det är nekva skotar i färgen och... Det är rätt att kjöldens element i färslen vi såg att det har alla sen. Så till nästa skodar till, ja.
1: Och tar du att det lovlig kan också mer?
2: Det är ens värsta svärde på. Jag är till att jag hade ju ett lovligt ägfär i sig själv. Man ska inte kriminalisera allt som körda skodar. Det ska man inte göra. Men vi såg att bröttar skodar, ja.
1: Ja, kvärt är det som folk bröttar, vet du?
2: Rent tekniskt, ja, det är
1: variationer
2: till det utstöd och själva idéet. Man har inte lärt sig att det skulle göra. Det är några väder som runt i fyra nu att bröta brott.
1: Är det imisk?
2: Kött har fått att kvar kött.
1: Ja, är det imisk också kött tar kvar då?
2: Det är imiska för typer du behöver. Du har 2 taktar, du har 4 taktar, du behöver stora krosser, du behöver mini och större och så vidare. Så det är så imiska man kan göra vid forskjell skodare. Det är ett otäll av dem, lukas nek som det är dronker som damerna skroa.
1: Och är det kring, vad skulle du säga, Atlanti att... att skotaren är populär.
2: Ja, alltså, nu var det nere från stöjen i tjocken att vi får fråga på honom öliga ofta. Jaunan om trobläggar Atlasans ut runt omkring Lanti och är snyhavn tjocken. Ja. Här folk tv-er jag vet inte vad, irriterar jag oss innan skotar som kör kött och som larmar om nottna och till tveja och troja och angelios och vad det är. Det är det som vi hör om. Vi hör inte om det här vanliga fitte brottförare.
1: Går så mata det eller mata man ferna och en skodare.
2: Ja, så vi här var sjående tar vi tag att plott som vi mäter är ganska brått så har vi något som heter rullfält. Och här har vi så några krödel där. Men det stod länge till att simpelt man körde en sån skodare på ett sånt fält och så kör man därifrån och så rullar den sån rullat för så visar den aktiga gos och kött. Plott kan köra. Inte så som gos kött är kort i akkurat över tiden men så kött här kan köra och det är där man vill vurdera utifrån.
1: Och är det ofta när jag heter Rottlefält i er ute och... Ja,
2: ja det, är faktiskt nästan kvant. Ja. Vi tar okay. En och upp till flera skotar i halvtid. Akre Viksjö som tog vid tjej och en av särskilt där i följande. Så det är... Det här blir just något ög. Att det är faktiskt. Det tror jag att... Det är så mycket kändligt.
1: Ta vid vår jäsen aldrig någon intervju. Vi har oss inte nyat och gärna. Ta vår där knallarstör i vår välmakten. Skotar och återbär onkor. Jag vet inte. Tillkommer med som oftast. Det är ju med hajnar, pura borstor.
2: Nej, men det blir ju i halvt det gavsta producerade där 6 av 4 och så. Men det är en sån ikoniskt ting som vi känner och som vi älskar. Akkurat så här för sajtar där. Det tar som vi snackar och får jag hålla oss in i varje när vi tar snack om det. Men det här är en kvar utgång till en skotar. Och som har gjort en nekvnäck imslö och... Det fungerar i imskar matar. Du kan köpa många bojljan från Tiansen eller du kan köpa många halvdöjran som kostar rättliga nägg och som tjående är bättre kvalitet.
1: Och det plattade vara så att man skulle ha körkors och vara 16 år för att köra knallar. Det är inte galt att vi skulle vara någon.
2: Nej, nu är det brått. Nu kan du faktiskt vara 15 år. Och så... Man kan börja för alla när man är 14 år halvt. Där kan man börja för alla till teori och praktik. Och så tar man över 15 så kan man få upp till ändrade kojrönt. Och så märker det att du har lovat kojra en skotare som låkar till rätt. Det är som definitionen på skotare det är att det har gröna nummerplatta så kallar det 30. Eller har det blåa nummerplatta så kallar det 45.
1: Och hur är månaderna tar man?
2: Ja, men det är månaderna kojrgården. Alltså du måste inte kojra en blå platta i en skotare förrän du har haft kojrgård i ett år till lydbrottet. Eller så kan så täcka det till störst vid står 16 år, men...
1: Ja.
2: Tja månader.
1: Och gå så är annars vi snär rännekjöld. Det är skilja län och slett inte.
2: Nej, och det är en snäga som vi suttar mer och mer. Och det är typiskt helt ung böden faktiskt som kör oss rännekjöld. Och det är då faktiskt nämnt ut något kunde göra något som olagligt. Det må inte föras då allmän nöte överhuvud. Och... Vi är avlagda faktiskt utifrån kundkörning. Ja, hvis vi möter en sån el-löpjule så skulle vi täcka det. Och det här blir tidigt först för. Alltså, det här blir simpelthen onker välmenande att lära att köpa det själv ganska för 3-4-5 kronor, näckpengar. Och så lyckas kött vi finna så här så är det avlagda att täcka det. Så täcka det simpelthen in. Och så är det han som äger battnet. Han blir skolsätter för att illa förenslat till att äkvar som inte lovliga kan förast. Så... Det är alltså en båt till han som är värje, tror jag, vi kommer inte.
1: Och så kanske onkel också, hur är det väl att så hålla hållet att köra?
2: Ja, men det är att det tog att för det första kan ta köra det kört. Så också uppslära Facebook och gör att man kan få en sort elöbby och sådana kralfems. Alltså det är ju pura munker så här för det första är så lyckliga jordna. Men för det nästa så är det att tog att det är så ung och det här var unga fralar. Det har inte förståelse för färslen. Det vill inte näka om vandastöver eller utgjusskylder eller placeringar eller allt med himmel gör. Det har inte förståelse för det. Heilen är nog utvecklare till att kunna fäta vandastöver. Så det är simpelt att tog och vädna det så som det är.
0: Men tar vi ett oss om här ser här rennefjällarna eller vad kallar där så är det hin vägen cyklnar elcyklnar som är i öllan ekva sucha i godmenten och kvad är det reglerna för det här elcyklnar tar kan köra rattla kött.
2: Ja, och måste nu kan det bara visa till ett danska kundjer att vi har faktiskt inte lust för kundjerna och det är sån chelet. Så det har vi har vi ju bindless en revseparagraf eller något sånt som bara nu ligger det i årökt cyklig ökje. Men jag kan bara visa att nere, här är det alla möjliga regler om kvad det kostar.
0: Men tar du säger att jag kan mest det här, mest det att du kan inte föra ut vid när det är låg och se hur det är till hur...
2: Nej, alltså så lyckas lunch som på samma sätt vi rör inte långt han värt och så lunch är det paragraf till att revsa vi kommer att fyra, så är det inte va? Men det är avvis, höjlig avvis. Jag vet att det var arbetsvittor, men låtna tog jag att vi suttar så illa nekvar av oss när det är cyklarna ute som faktiskt är att lyckas till att vi knallar styr. Mm. Och det tar ju till vart tog ju ett livar och köra en sån och tog drönar runt och jag vet som är att han kunde köra helt rättliga kött.
0: Alltså. Jag har kortat någon kräver som ligger om halv tro kött.
2: Ja, och det är nämligen det här som är det. Och inte bara det här, men det här var en sån här grep som du spitar vid. Mm. Och han, alltså, det måste ju köra utan du är till alltid max 6 kilometer eller så. Då kan du ha sånt hjälpetal och sånt. Men det här var simpelt när spitar och en sån här. Och till, jag vet nu det här är det alltså, hvis du kör mer än 25, så ska du hjälpa till uppe till någon. Så kan du hjälpa till, men du måste komma på en 25. Vi hjälper motorerna. Men här så hjälpmotoren är faktiskt kraftigare än den danska kundgören Heimiller.
0: Men vill det här så säga, eller att du kan säga att en 12 år gammal dronger kan gå och sätta sig en elcyklig och kvar hållt fiskel med drömmen vid en spidare? Så lär sig stå ner,
2: ja? Ja, alltså, jag vet inte hur du ska svära på det. Alltså, jag är väldigt troligt att vi har kunnat... Jag kan ju inte rösa vid kommande, jag har några rösparagrafer, men jag vill känna att det inte uppfört att det faktiskt är det. Och jag vill nästan säga att vi föräldrarna som köper sådana skolor eller cyklar faktiskt, som faktiskt är knallast i det, att det är bara spårning och tog sig och lovligare, och så taggar vi där. Mm. Så det är akkurat som, det är om snärre, men jag vet att det arbetar vi är ju ett här som jag vill kunna reagera.
0: Jag har hållit nämna Lutla Söve, så är det nu. Det var en dag när jag var rann med en tur efter Ringvännen, och så renner jag av gångbredden, första honom. Och så play combat last där här i Jersey så lite en oväntning och ren i hemmatra. Och ut hade Jersey oväntigt när chairman som cyklar från boy. Ja, förstår honom. Vi fotlar för. Alltså hej en rakt med så la är som nällen alltså fair counter alltså vi så tycker jag för kom cykla gång bredd någon men
2: det är helt löjligt.
0: Det är helt löjligt. Uppan det mest framåt, Sean.
2: Ja, det är det. Alltså, man säger, det var inte, för det finns det såklart inte hjälp jag är. Men ta hit så blir det några andra ting som gör sig galt om. Ja, det är statenskräv och allt det forskjelliga. Det tar vi, kommer man sätta det och gärna stå över sådana. Troblasen är verkligen att jag vill ha ett vänet i förrjorna som inte ordentligt är gira till cykler. Att du behöver alla är färsliga ändå här. Du behöver lastbilar, du behöver bussar, du behöver, jag vet inte vad annars ska vara vänorna. Och så ska du krossa ett elöbjol eller en elcykel utav samma vänet. Och eller nekvart hem så kör du ut i hävanka frallar. Det är väl inte ens hur det ger dig vänorna. Så det är så att jag köttar upp sådana vandrasövriga tog.
0: Här är en lörstar som spyr om myndlägar eller kommun att lägera några vik hos att cykla över i havn. Här är lite kyla, bär vi vidgörande fär och att cykla över mot färslarna. Det är det som du säger här, en kundgör av er. Men Sean, du ska halta färslereglerna oavsett kvad du gör det ute för hur du cyklar eller kvar i dag.
2: Ja, ja, alltså cyklan är nämnt nog. Alltså hon ska halta några färsleregler. Alltså hvis du kvar i vinst så kan du rövsas för det. Så kvar i på forskning ska du rövsas för det. Så kvar i avvärskar kan du rövsas för det. Alltså att det inte kan så Sean du rövsas för det. Men färden här vi en trodläggare vi. Hon är inte
0: kört.
2: Hon är slust.
0: Ja. Är det något annat här, Össer?
1: Ja, så han skriver här till Uverias under en jadekar, men han skriver att löbjul inte kan brukas i förrjön, men en gata där kan brukas i nästan ötlund öron London, där kör 20 kilometer om tojman, men som Michelle Jadar så är det inte alla sessa till er,
2: Nej, alltså, och inte bara det här, men det är öjla strängkruv. Alltså här det är löft. Här ska alltid vara 18 år och du ska ha körkort till ett och ett och du måste ha en ha cholm och du ska ha en avsa från där. Vi så körkort till bil eller vad vet jag. Så har du sjön det naturligt ska från där. Till så här en kvart 12 år gammal kanske bara hoppa på dörrbild. Det som vi såg här i förrjuna. Det är vi såg ju unga vuxna ska det är dörrbild. Det är bara 8 12 12 och 14 13 år gammal så kör rös till ranchen som lodjan när det kan korta en sån dörrbild.
0: Och så tas med då när du gör ner då kara färsel cherry eller så just till där. Här är ju cykelbredd och som tar kvar då.
2: Akkurat. Alltså går ju i Storbyn någon. Alltså här häver du ett åtminstone väl utveckla så cykelbredd ned. Mm. Och det häver du slett inte förrjarna och inte bara att man förringar häver helt inte viring för cyklisten. Här vita cyklister att här är rätt jag pressar att äntligen färd då vägarna. Att det är det som tar man cyklas göra när ut.
0: En öle uttäckligt spårning grejer. Om mot batten tar kvar kort till 30 km skodaren. Om tøyman skodare skal det så takka køyrekort om at det til 45 km om tøyman etla færman seg bæra blåa nummerbladet spyrir enn i.
2: Nei, men det er akkurat som, det er som du styrir kundgjørende, akkurat ett år. 355 styrir at når man finner køyrekort til løydebrott, så fær man automatisk køyrekort til størrbrott.
0: Ok.
2: Så det er så det er nevnt. Så ta av møte man til at nå du har haft til praktiske fralærerne og de færsene, at nå vurderer man til at nå kan det godt for et brott som køyre 45. Det er alt, treitene er jo nevar, fullstendig akkurat det samme. Men det er bare sanksjonene, at jeg sier det, hvis du køyrer, det är ju avskar en Lutland skodare så har vi det avskan att du kan missa körkort Lutland skodare men så kör avskar en stor skodare så kan du missa körkort hela luft alltså visst du är en vaccinär och kör en knall 54 och kör avskar så missar körkort att körkort skodare
1: okej okay. Och en bil
2: alltså hela luft
1: okej okay. Ja det är ju lov att köra all över jul men är det lov att sälja det
2: ja till att införa och till att sälja. Det är bara att du, i teorin kan du ju lära dig så spela med tanken att du behöver ett lucka och junctions eller att du har en stor lagerhöll eller ett sånt här färslån i kigaltant. Så kan du ju väl köra lövbjord här på ett. Så teorisation är inte lovligt. Du vill ha andra körer som inte är lov inför i rövr, till och med sådana pocketbikes och sådana. Det här ständer regulerar du ju i kunder med att införa ägföra. Här ständer det här till banan att införa i rövr. Men lövbjord ständer inte om det här.
1: Fettler är att han är i arbeten i Tjadikon. Hette vi skotaron och lövbjorden och
2: elsöld. Alltså arbeten är vi till deltene som fastvis av det. Och skotar fettler öjlan ägf. Alltså vi till ånden där har vi inte få frabanor om att skotar kör och lovliga eller larm ett det är lite kila kring färger här och här och här. Det är ju sån troblast. Vi hör ju bär om det och helt elementen. Men vi tar ju flera hundra skotar och ung som är ordliga kila på färsen. Vi ska ju bara kriminalisera och som man säger, demonisera brottliga förare. Det är ordliga nek som är ordliga kila på. I helst själv har vi undervisning för allt som får skotar i Torsland kommun. Och till allra flest då är det simpelt så fitt och ordentligt. Ejsen ut i färslarna så. Det är det ohälte elementet som prekar. Det är det som är så essentiellt.
0: Ja, här är onker som spyr om det inte är hejt av föräldrarna om man tänker sig det som helt enkelt att inte brukar orska på det.
2: Jo, och det är det som är det. Att det är ordentligt kjöle, men jag vet inte hur det är akkurat vi föräldrar rollen i det. Mm. Man röjner hellre att vara viner vid badenkjöser, man röjner att vara föräldrar. Jag vet inte ordentligt. Men vi såg att det är jaunan att ta visst häcka en sån skotare och så ser jag att det har gått och tog vi kommandet till att jag har sagt att vi anslår för ett eller henne att det skulle inte kunna låta men nu kan det vara så, nu är politiet inte det så där. Man frågar Jesus rollerna eller läkloden som värje eller som förälder
0: eller kan det spegla att föräldern så tjänar så föräldern vet inte bättre
2: det kan gått vara men det är nog en förskiltan kör föräldern och är kylig gott det är ett sopult kör omkron föräldern är fin och det om en skotare och lovlig lite och man tror bara på att den kör så här det säger man går ju bara 30 och så går de faktiskt fors eller halvhems eller vad är det jag såg jag vid jävna då föräldern kommer så säger det oh my god det visste jag att skotaren var lovlig så tjänar det till det inte här inte just nu att man ska nog vara halver mekaniker man.
0: Så är det här.
1: Och vad säger jag? Ungdomar tar ju tid så stäcker de.
2: Nej men det är som sagt. Alltså ungdomarna får ju en till världens fittaste ungdomar. Det är det visliga. Och som vi säger ovanför kvärt. Och vi röjnar sig om det är snäver och blöjer och hamplig. Vi stannar inte och moraliserar det. För det är vita olycksaliga väl. Skotarna är brötter så är de brötter. Och så det som händer faktiskt bara rent gäng och jöken. Det är att vi så tar en skotare som är olyckor. Så tar vi nummerplatten av. Och så får jag få nummerplatten av att det som var en till så in. Och det är sånt irriterande att man säger så ska man faktiskt köra skotern köra så lovliga och så för jag får nummer bland natter alltså det är sånt moj.
1: Och tackar det du kvarstår så om matter.
2: Ja men det är så att det sanktioner alltså hvis vi tar om matter att det näst för när man blir tidig för en brottum brottle så missar man faktiskt körkortet till skotare och jag talar. og trifferna så vi skotar tidgen, men ikke bare det, så mister man eisne retten til å tenke køyrekort i et halvt år til bil. Altså til å si at det er to år til Asien og et halvt, ikke finne tvarslepp til å tenke køyrekort til bil, og til å si at jeg sitter og bøyer ta. Så man er fra 15 år gammel og kordet og det er knallt.
0: Ja, jeg har jo hodt til å lukke, jeg tror vi noe helt annet. Jeg legger mest til å tenke Facebook-venka og ikke har takket politiet for et godt sommer. Jag vet inte om du sa det, om du var städ.
2: Ja, nej, jag sa det.
0: Ja, kvitt gör jag det här. Det har varit väldigt gott sommar till Lökreklen som jag inte tackar för en gång.
2: Ja, men till er syns det vis när vi har varit sådana festivaler. Vi har varit så ohonliga sådana festivaler för en gång. Vi har varit regattar, vi har varit häntande hälsakonserterna och vi har varit och hittat det här. Och då är det inget här. Vi har varit i tusentals ung folk som är i bojnån, som är i rutschen och som honas är i bojnån. Och vi har varit så otroliga fåar irriterande säkert. Alltså det är helt offentligt. Alltså vi har så näck full ung folk och vi har ja nästan inte gör av dem. Alltså det är det bara fitt och blöj och hampelig så det är som en förnöjelse att arbeta som vi de unga förska folk.
0: Ja, det var en god boskap, men annars har vi ens ni hörst att hit har varit ute av festivalen om i sommar och arbetar sen förbryggande vi att folk får möjlighet att blåsa ballong eller så klart.
2: Nej, men det mest det nätter. Alltså det är en trubbult eller så han det isen tar folk vill se det rutscha lutsunder och så kommer det spyr om det kan så bara blåsa vid den kör hem lodjan, ja. Men typus är det morgon efter då här folk kanske samband vi ser här campingvaknar och så då. Folk har hon så här allt vik köfte och så att lägga kör hem på ett land tusch mot löbja den och så är det kanske 100% vi så om det lodjan kan föra bil och så får det löva blåsa och så finner man där om det lovliga ner.
1: Och är det ofta när folk så må boja och i nästa dömmar?
2: Ja, det är inte man som fyrer. Alltså det är man som fyrer så är promillan för hö och så må vi bara säga, vet du, jag vet inte när du färger jag får bränna med två släpper så jag kör det fyrbils.
0: Ja.
1: I allt jag vet finns ju också näkva att veta för att säga det mesta om skotarar och Anna. Vi är tvärre att stäcka här och Karl Eriksson från Första Politin och tack för att du åkte in i Gullbön.
2: Ja, tack så. Tack.

0: Something's Gonna Kill Me at leie som Curry Kent her framførte, og klokken nå 26 minutter og i nuttjo.
1: Og så her nok snakk som har funnet nostalgiske kjensler tar vi det av Tossum Knallers i morgen.
0: Ja, og det skiljer vel, så ganske selv for øyne av Tøymon. Og jeg skriver her til dere, nå Tossa Tid og Knallers, så minnes jeg at min unge Aron, det var vi trykker han og drønker, som høtte Temple Lett, minnes du til Knallers?
1: Nei, det gjør jeg faktisk ikke.
0: Jo, jeg minnes navnet. Det var norskar, skriver vikommande, Thomas Damm, omboet der, Morstan Arjun, og sin røpte Morstan Trittjengen i omvalget der, fire Thomas Damm. Toningssettene til tar kort og godt, til tar kort og godt.
1: Okay.
0: Flest og han og dronker kort og tar togjene hjemme ha, og Hilmar Danielsen omboet i Hilmar omboet i Øysen i et mersk i Thomas. Men som er rett, så ble best øynselt av Tøymon, og det var Marius Damm kommune lagt i kjøpt i henne. Ja, Kreitler omboet i Vær omboi vær Klaksvík og tøy kort og best Kreitler og Klaksvík. Hetta skrivar eins með fatrun undir fem altrus. Eg halt nú sjat. Kreitler og bær Klaksvík. Tær vil rærast.
1: Ta var jo grænt stök, men tær var ikki nakvar. Tær var Yamaha í hand og so pokk sum nemnt.
0: Ja.
1: Og annars er vestan nemna at og ætlastum prata um knallers og við ta hugsa at ráða fyrir ta góa, men tær var jo ein chailer van lokkur ongt.
0: Tær var ta. Tær var ta
1: heilt. Ta kort kött og ikki alt var chalmer nú bjóa og sort.
0: Og eg var heldur sum ta var hetta her altså um man skuldi kvar chalmer ta sum ta var. Lower crown. Jag vet inte om jag kan korta man. Det var en som kortade i Chalmö. Han var helt nöjda sin tur. Stottligör.
1: Ja, löjda det ska vara så.
0: Ja, inte löjda. Men det är det man mest till det om man jag kan korta i Chalmö.
1: Ja, det är bättre. Chalmö blir en reglan med något där.
0: TT, men det var en stottlig tur. Det var allt.
1: Men här är onkel som säger att Torsana kommun har världens bäst och brejast och första. Så det borde bort till havscykelbredda i snö. Ja. Alla helst, men inte alla stjärna. Nej,
0: det är sin rimest. Men det är öjliga. Alltså, det är och sen det vill ha någon som insats. Man cyklar med ett ja, inte det?
1: Här kunde vara bättre forskare, det vill säga. Ja.
0: Jag har alltid att det är värskar.
1: Och så har alltid ägst när bilförarna kunde vara sin dumare. Ja,
0: men det ska sägas att det är källande som cyklar.
1: Det är nöker.
0: Det är nöker, men inte så det som är det så att man färs i vänster för cyklar. Nei, er det noen brekker, og så er det som Kjell Weber, og så er det kvarst, og så er det som det farlig, så er det som møvlig, det kan skal tese om, og som spiller inn.
1: Ja, men vi kunne være gode til som sykler,
0: ja, just.
1: Vi som kører bil.
0: Ja, så før at løy møter enda noen tjå, og vi har sett kjent ikke i morgen, ikke, ja. Og hva er det du har dømt?
1: Fralukt, fralukt. Spennende jævn er i kvarsen at, som du sier.
0: Ja, ja, pakker jeg oss ikke.
1: Om nattørene, og så ferslene.
0: Ja, bæger og avhverd, og bæger har vært utning.
1: Ja.
0: Vi tverra at enda vi og noe sannsyn, han passer ikke øyelig at tøyne til åkken kan få et plass for, hva skal du si, holde en øre og sannsyn, omkron at rett, og vi kunne også bare vite om vi ikke finner noen som er løyte sin til drikkvar i en hessen. Her er en som Beatles-øya, men som, hva er det som spiller hendene? Det er Beatlesene selv vil spille han. Skulle vi ikke bare teke hendene som er While My Guitar Gently Weeps?
1: Det er en Ørvis-versjon alltid.
0: Ja, hun er en Ørvis-versjon. Vi teker chansen.
2: I'll just have cheese and lettuce and marmite sandwich and coffee. Okay, a 1, 2, 3, 4.

klockan 5 minuter i vår nocho och sen den genator tidskriva och vid spela och jag vet inte då att höra en sang. Ja men så är så vant att skriva till klockan att 22400 22400. Och tej först vi ska. Tej är då kommen inte så mång än så till rum för flera. Men och det allra första vi tror vi är ständer i morgon halv tid till Europa. Så ett plus att inte bara gick till locka vi forsar att det är någon och passande jag är i att spalt enter in spelningarna är Words som han gör det samma med Dolly Parton i 2021 och platna Green Fields. Det var morgon ständer nyast och vi vill då fägen ha spalt till enter in spelningarna. Men jeg finner naturligvis ikke en knappere venting i morgen, men jeg halte at Words skal til å slippe at høyre korsene og hette så opprunnet utgaven til Bee Gees.

Ja, men jag och det läge som vi heter av Horst Michael Sembello fram först. Och så blir det till förröst nästa lötna. Til er en som sier således gav morgon, kunne vi til høyre gode og romantiske sangen som øyter vær alt og i tøyen. Sangeren vi Tino Mellem og Jo Anno Finnstøtter. Jo Anno Finnstøtter. Takk for i stedet, ja, men han kommer her.

0: Men det hittar det för sent.
1: Erling till Elliot.
0: Ja, okej.
2: Ja, vi är väl testar Erling och Jekvan och heter vi här ur ögonen av Tröttla Peter filmen om. Hej, versen stendet så. Kanst du spela Cause I Love You with Johnny Cash och June Carter för konomin? Och det konomit.

0: tja lakna no myndleikon. Tui han misti jo eisne møllekan af fuabot.
1: Jeg vil ikke have, at fokus den bliver flyttet til os, men det skal være, først være færdig med den. Og tror jeg, det er min mening, og nu er det tid at sætte fokus på os mænd, der har levet i mange år sammen, der ikke har fået børn, slet ikke har fået børn. Så vi skal sætte noget i gang, men jeg ved ikke, hvordan.
2: Men de to rapporter, de er nu offentlige, og den ene er så godkendt her også. Hvad håber du, at der skal ske nu?
1: Forhåbentlig en sag ned i Haag.
0: Og så vi atter i løggfrøyene. Frødjadeien kom fra Greingen fra Serfrøyngabolsen om vi beid ånskon og utlænskon Serfrøyngon som skulle løse hverje bråd av menneskeretten de erofæren fram i malen og som skulle meda om framføringen i Vivold og Lakton kan løses som et folkadrap av grønlænska folket. Edla, her kom og tver fra Greingar, tog Serfrøyngabolsen velferden sunter. Tarbeid i dansk og Serfrøyngan er vårefæren i urbolsen og gjør det sånne egne fra Greing og i stegen. Miriam Cullen og Dali Sambo Dorrow, som ettervåro, løggfrøyngar ur avgavisten i Sælande og Alaska. Miriam Cullen arbeider universiteten i Kjeppmannhavn og Dali Sambo Dorrow i Alaska. Der kommer ikke til en greie nyrstøve om spurningen om folkadrap er ferdig fram, men grønlandske Milen Sermitsiak skriver såleis, en endelig avgørelse om spørsmålet om folkadrap er fortsatt kompleks og kan kun treffes av en domstol med jurisdiksjon, autoritet og ressurser til å innkalle og gjennomgå alle tilgjengelige beviser. Dette var altså sitat fra Taimon Baun-Sernfrøngdom. Men Sørenfrøyngan er stedfestet eisende at om alt så domstolen i Haag skal tegge Mali opp, så er det såleis at best land som er og estelimer slipper å skjøtte Mali innenfor hendet domstol. Så Grønland selv, som jo ikke er et selvstort land og estelimer, kan ikke bli alt så domstolen gjøre av om folkadrap er færre frem. Sørenfrøyngan er viser også at ta alt så rettort hos om folkadrap, så skal negv til og er en okkurs pura greit kan nevnes et til atle folkadrap. Men samstundes viser der eisen i at til at fåra fyri av bøten vi har født en av edferien som vi i alle usynsene av folkadrapet. Og eisene om en stator ikke hever en greie atlan om folkadrap, hever han skilt til at fåra fyri av folkadrap henda. Verer en stator verur vi at en praksis eller en skipan kan elva til at et folkaslev er tunt, skal han trekka til og fåra fyri jesum. Ser frungan er sier såleis, det er rimelig grunn til at antage at Danmark har unnlatt at oppfylle sin plikt i denne henseende i strid med sin forpliktelse i henhold til artikkel 1 i Folkedrapskonvensjonen fra 1948. Og før jeg gjør søvende om Serfrøyngabolsen litt, tar bare danske Serfrøyngene gjør det sånne egne fra Greing, og tar komme til nye støvende at helen ikke om folkedrap. Men tannfragreingen lever ikke opp til krøvene som Serfrøyngene skulle arbeide ut fra, blir sagt en faglig medding, en jævnlig ommelde, peer review, og tog vi fragreingen fra danske Serfrøyngene ikke gå til den av gjennomføte av grønlandske landstørene. Men fyre grønlendingar einstutningar mykje som har stærfest og arbeid at få lekt særne. Vi høyrer aktorjournalisten Martino Lindkreps.
3: Jamen det jo et åbent sår. Altså, den har påvirket, altså den har rørt rigtig, rigtig mange mennesker. Og der er jo virkelig mange kvinder, der har fundet altså styrke i til at stå frem og sige, det er også sket for mig. Og det har jo været forfærdeligt at ligesom blive klar over, hvad der var foregået. Men samtidig er der måske også noget forsonende i, og at det nu bliver afdækket, og at der bliver taget stilling til det, og den danske statsminister er jo kommet med en officiel undskyldning.
2: Men det slutter sagen så her, eller har det stor betydning for dem at vide, om det folkedrab eller ikke?
3: Det har stor betydning, og den slutter slet ikke med erstatningen. Den sluttede ikke med undskyldningen, den sluttede ikke med den første rapport, den slutter ikke med erstatningen. Det er en lang forsoningsproces, som nu går i gang, og det skal man virkelig være klar over. Mm-hmm. Og den er jo også, den spinder sig jo ind i et net af andre overgreb. Lige om hjørnet, der venter der to nye redegørelser om juridisk faderløse og om adoptivbørn, og der er en stor redegørelse på vej om Grønland og Danmarks historie efter 1953. Så der er sådan, det er en del af et meget stort kompleks af forsoningsprocesser, tror jeg.
0: Og vi går nu ur nok her ved Sigrun og Brent. Sigrun, hva det nødvendigste av uge som alle nå?
4: Ja, det nødvendigste altså, at Hesa har 143 kvinner som var oppe at de tar uge i trusjen om, tar der fikk spiral og sette dem opp uten at jeg har ikke sagt det selv, uten å gjøre vite hva det var for noe. Her har jeg faktisk ikke fikk et sms på om at her har jeg skrivet under at her nå har jeg hatt av sikkerheten kjøsler om å slippe sånne arbeid om at reise sikkermal og røyne på at her mal i alt så var mannerretten av domstolen. Så her sier jeg akkurat at nå er nok, og vi vil helter få semje og satt av semje helter enn at vi har vi at skrive skorpene av oss og sier noen enn en affær.
0: Men får det så ikke et enda gjaldt?
4: Jo, til og med at folk har ikke samtidig og i syste vik nettopp at en grunn som skal, en sottergrunn som skal gjøre, som skal rinta i sin kvinne noen enda gjaldt, som finner spiral sette dem opp. Og det er så å si at her har jeg skrevet under seg avtalen og si at her til henne, og det finner ikke, altså det finner ikke ombæring fra danske staten, og Jens Fredrik Nilsen, han har eisende by om ombæring vekkene Grønland. Og nå har det så finner jeg seg enda resten av at det er nå få 300 000 kroner og i enda gjelder for dette her. Og det er sånn her grunner en skal mittelen annen. Man gjør den her grunnen vei til tar kvinner og spiralmal noen, men eisende feilløsningene og eksperimentbøttene.
0: Ja, Martine Lundkreps, hun nevnte jo etter at Mali ender ikke her, at UIS i her sottar prosessene fer altså tver nødjar fragreinger at komme at sæt, og annars nødjar seg om bøtten vi bør adoptere, og bøtten, og hin om bøtten som ikke har vært nødjar skriva igjen papa til mamman var grønlænsk og papen dæne. Hva vantar man for å hente at hese fragreingerne komme?
4: Ja, det jeg må si at jeg har ikke ordentlig rett svar av hva de vant for å hente, men de vil at det samme som henne, de vil ha begge oppreisen, og så tykker vi at de vil eisene, eller at de har nevnt at de vil ha endregjalt, de vil lyse meg frem til eisene, ja. Så det vil kanskje det samme om at det, og nå er det bare ikke, kanskje ikke så, altså de gjør de atleide bøttene, de eksperimentbøttene, de var 26-tallet, men det är immervek 8000 juridiskt färgläs som är tog jag heter så störst tog jag skrivas. Det är helt efter från 1911. Ta var, och fram till 1924 så var det 8000 böden för ett utanför tjunaband. Och det här är inte låga som tycker att man har varit ett namn i pappan och för en er eller för en er för en han är ett land äka. Och det är så att säga att pejer sig här böden i er som nu är sånt är vuxen och när vi får en tolton från att de hade unga möjliga ärva.
0: Så man kan säga att det här är mål som gruvar in i familjesövna och öliga nekvån grönländska familjen.
4: Öliga nekvån, och jag kan säga att jag tror att de är färgläser så är det ju ägstens i här experimentböttene de som var teacher från familjen och de böttene var ju 4-9 år gammal att det var 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1- danskt experiment. Har bedre det finke dansk oppgjelling. Og så har jeg ikke mindre at jeg skal komme opp til Grønland, så akkurat som takker alt det til vissere. Men det som hendte vi i bøten, øyne og nekken av dem, det var at jeg miste samband med familiene. Nå har jeg ikke kommet hjemme til, men altså, det er akkurat som det akkurat som å være slett av månene og innføre en familie som de ikke forhold til, til det får så ble og et sted. Så her øyne kjensler, altså, og kjædene som i gang, og så det så sånn spørningen om de finnes jo i, at det samme som de der spiralk kvinner gjør, er at de sier, ok, vi må bare slippe det her. Gjør en endelig alt opprasten og ombering.
0: En dansk minister i er affær og alt sånt at komme og tåse vi, nemlig at hun tror jo for de kvinnerne, er det ikke så?
4: Jo, Ida Augen, hun dansk helsemålere her, hun kommer til Grønlands nå, og hun får så at tåse vi er kvinner, og her skulle jeg ikke si en synesøve. Men jag rönt så släppa vi till tandfunden som om på fyrfjärnullar, men kvinnorna har frabisar näga som helst press, så det enda som vi vet är att det blir höstdagen, det blir alltså i årmorgen. Och hvis jag kan lägga ett annat sätt till er, att här kvinnorna som nu har släppt den här malen om att stävna och släppa i Archavara, och här skriver här i sms att vi tar en finche omfattande fysiska skier nu omsätt i beinlöshjordanskron och i samband med att vi fick spiraltyper som tar vår tid, alltså dagtidens spiraltyper skriver där och åka stävning över torrfrutsat hemmen är motpräckva, de flesta åker vår böden och i det underskriver så säkerhetsen till hon sina senaste underskrift under sottarskämjena, så i det är vi glädd att vi i den här styrgruppen för spiralsätterna, att det är en sån avhopp av spiralsätterna, vi har en känsla av att vi har sikra i vår ganska största rättaliga mål i sövn innan rydgesfällskapen. Vi har fäckt mest om att jag säger och lejen här heter stund om vi är i hars och det är vi sträva, men vi har brukt brejerna i en sån ströje och har brukt den vi omhopps nu för att få bästa urslid. Och så tackar jag för Atlant stolen som det finns ju från när och fjär.
0: Ja, jag hade jag vid färre lärt att hata vid de sista åren i hästen omfärden och Sigrun Brent. Tack för det.
4: Så tack.
0: Hetta var det som vi tatt å opprette noen idé. Hever du vimerskninger til sendingsene, husk å til evne eller et prei, send og en teltpost av bretting kurla.kvf.fo. Og man har løt å bytte til å lurte til sendingsene av Heimasøyogere og av Spotify. Bretting vil reise ned endre sender etter to inntene klokken 4. Av redaksjonen i det var Frans Jensen, Annika Bolton og Katrin Pedersen som eisende var redaktører, Sigrun Brent var eisende pers av redaksjonene, framleier var Barur Thomsen, teknikere var Kari Annanberg. Vi vil etter vi er noen utgjennbredda, hos deg inn klokken 2.

Jeg stod til det som jeg kvarer hva at høyre hva det her jeg sier om havnene. Og til jeg høyre det fra en ekte av en havnemann som mamma var en nese og pappa var en nølse. Og så jeg enda ur barbekvarteren til noe et. Så det rollen ikke treet. Så det kan ikke være meira ur havnene. Og vi kan begynne ved to søste her, at det stod til rollenavnet, og vet du hva tema du kommer fra? Appen vår, Karla Kak, han hadde en båt som hadde rollen. Og båten hei, henne spønt i Nelsen som var svaver, appen vår, han hei bygd noen båten, og båten kom til havnar, og han ble setter at han tror i kanten som var nian fyr, trykkingen av fyr, og her maler jeg Karla Kak, henne vel sikna jeg båt. Og han skrev hei i gjørsta flott navnaskilte, og her stod Rollan av. Men okkur han sara fytte vimmonen sier bæna vei i vien at du Karl, at navnet er ikke, at det skal stava. Han hei da vi han lippa i alt i appen. Nei, det skal standa så leit. Ja, men her stendte Rollan. Det skal standa Rollan. Nå, sier de hesten, jeg trodde jeg skulle snart av pollen, sier han, og flotte seg. Da skjønte jeg at jeg flyttet over pollen. Men båteren er altså rollen, og tar så alle teier har vært vi, alle farbrørene kommer har vært vi, så det har vært klart at det har vært kallet for rollunker. Og om man må en håfekt navn i heft av seg, men det var sko ikke for 18-18 at det var det. Kanskje tog jeg da ikke noe tåre sagt av igjen av her. Og om amma munna han synja kak, her er nekva stuttlige søver, og en er som er vel kjent, det er vet jeg, amma munn hei oppgivet, han er skriva som skattaskjema, og han ble kallet inn til Toskagilde. Og han får så om han å byrreie, og tar seg så vidt, amma munn han hei forresten unga tunga. Hon hei hest, vet du vad tunga här är hon är barberblad. Det är en kvassa tunga. Och Abbe var så kallad av Oman till Toskagildi här nere och tar sig alltså via Kajl. Du är bara uppgivet här som du har lossat av Kajl. Det är inte uppgivet för utrover och du är den raskaste utrovermannen och det är bestid. Det var god, säger han vid honom. Det var god, säger han. Han hade ju inte kyl för sig. Jag ska be hans syn att komma om. Nej, nej. Nej, nej. Så lärde vi det vara som det. Ena för kommer Rickva Klaxekinko till Havnar att gick i skruvgång och protestgång ut i Tinganäs. Det kom ett grovt äl med att stanna och stå i alla här ute i regnet och det får det som näkter ner och ut här skåtiga stanna som är i mittel Portugal och husen som om och munnen och kak. Och här stod det här och det här har brukt sig, det här har smakat sig rå och det här tog sig av härst och om hon är ute och görst mät om natten när hon var kockar. Det är nästan kvart brittlopp som vi är i handen. Och hon lät sig vinda ihop och bättre skrubba av tia. Det här hållt ju bara. Lad vinda i atter, halt innanför. Det är hårt att säga, så lät han vinda i atter. Hon sväv ut i kameran, jag tolkte sin sångsna. Och när jag vinda i atter, så kom hon upp åt den. Ta blev fri. Fyr var det pura vandlet att koner och isnimska grannalön, det är kjält av oss. Det är kjämst ju fyr i det. Nu sände han rätt sms också. Og Hedvig, som var gift ved Jul, Olsen er ute, hun var forresten syster til Knut Skavmækaren. Hun og Hanna Telling, som vi bare kallet for Fru Telling. Jeg vet ikke hvor hun skulle være fru. Men hun ble så kallet Fru Telling. Her bor stod i kjeldet, så avløpshalet utenfor. Og nå kommer Amma opp i kjattlaren, hun er kikk ved kjattlaren, og hun kommer opp i kjattlaren, og en av mjølkespannet bøyer i hånd, og hun hører og ser at her bor kjeldet. Så hon fyr iver, hon gjever fru Telling en sorna vals, altså hon får så nackant inna til kjøkken, hon går inn til lutt i husen her, og så får Amma og Hedvig å prata, så sier Amma vi Hedvig, du får resten hver kjeld av Tito. Det sägs att Amma hei at hatt noe i søgjene av henne, tog at Abba mun skulle ha vært hatt noe.
ur pannene inne ved søgene og kjenne. Ja. Nu blir det kanskje en egen ekve av sin her, men Paul, farbror, eisen kallar Rolle Paul, tar var jeg flåte, sår ur borne. Og Abbi hei seg at Papmoy, tar han var i baten, vita mon, at tar han skulle sletja motoren, tar var hei små i bensinmotorene, og tar var ikke alltid så nevnt å få det sløkt, så han, Papmoy, gjør bare til at han tok og lytte ledningen om han er tenderproppen, og så støkna han motoren. Og tar jeg Abbi seg, så skulle han gjøre det samme med hvert han var støyt, og han rikker tid og ledninger og hele lortet ut av kjegg. Og hva var så å gjøre? Jo, Abba må måtte rekke for alle veien til han. Paul setter seg etter rong og styrer. To er vi blekket. Det er ikke for bord, rekke nå, sier. Og tar det så kom inn av vannet, tar papen ned i kajene, og han ser at jeg må rekke for han til atter. For han fer så inn til deg, så spyr han, hva feiler? Spyr han, sier Paul. Blekka, lett ikke for bord. Ja, men hvor rekva dit? Ja, men altså, vi måtte gå til lands. Pappa får en vår nye skruene, så Abba munnen, ta brukt det der ofte han er stolt fra til teimer og forskjellig så. Han tok oss ikke stolt fra, og lette samme, tverfinne, et nyr og i tentvinnsene, og et av tenteproppet, så startet han dummer rundt.

Här kände jag något till, men han skulle spyrja en officer. Jo, säger officeren att han säger vi ända ner vaktamannen. Att giv den stackels fisker ett par bötter maling. Så han har lött att han tar komma för att bo i tja, jag sa lava att det är två mot tutsche lite spannande. Ja, väl. Det var så tär jag. Det sägs nästan att det var aldrig en fuklar att han har lava baden. Det är för åndsigt spill. Jens har lava till husen till honom, till standa nu i Kielakanalen. Och här var han skulle släppa bygga husen, men foten var ta att han som skulle göra bygga löv. Och han ville inte. Och jag säger så sagt igen till honom, det som han byggde, det var faktiskt bara, han släppte bara en gär. Det är helt foten, det var en olycksaliga snedig gär vid vinden och nu. Men foten var så nyer och han kom att ta och han byggde. Det är han byggde husen ihop. En av dem och nu levande lavamannen som heter Eli, han är taxichaufför här i havn. Han är så otroliga grammar på 60 med honom. Och en dag i Taipei 60 skulle spela in i Skala så hej han finns en tur nyan här av Läckmannabred och av Omanatter har skundat sig att skifta och så färre in i Skala. Nu ständer han med över här, halvfotler eller tror kvartfotler och präger han. Och han stäcker sig, vad vill du, vad vill du? Jag har en bil, säger han. Boja, boja, jag ska sända en nyan etta. Och han, det är snarare så talt så tog och han färre och råpar en bil till er kvar... Karl Morrison som kommer. Och hans nye mauren han säger så vid Karl att vi kör mig in och skala hit till fotboll. Och Karl rekordade och han fick fotlandtur och fotboll till hela dörren. Och Eli stod så inne. Ta kongavisan var en av fyrna fyrsta 1900, ta skulle allt målas där nere. Och ta målas allt möjligt hus där nere, så ta var arbetsmänniska kommunen där som målar. Och så kommer en mäver i till det så säger han, det är det svarta nästa som ständer i rivret, det är eisen allmänt, det må det måla. Och han lade att han att ta var öj och ut i att det var lava nästa i det där måla. Så fyra åtta. Og bætti søyna lava næsten hún, her stó ein, her var heimavirkja, og i heimavirkja hún her búi ein ólöksalja lögi með áur, gossi vildi vita við að lögna stutti vera næsne, som Nils Eidsgård. Nils Eidsgård, det er hann som tæ sinja om uppi 60, Nils hefur fela i stóna, men hann er ekki bæra stóna til hann. Han stod den eneste kvinnefella i havn. Og han er den eneste som ikke er oppe av mynden i her av kvinnefella. Nils, han var ombudsmøver for Bengt og Kvæt, og ja, mitt land så selgte han eneste, han var heilsølge med av høyton. Og en av tog, han selgte han der bøylig og bøylig. Han er frens som er her i Havreitje, og han selte det så bøylig at det var til Havreitje i verden i døsene. Og ingen garantier. Han brytja i heimabrytja i eisene, og kanskje sterskere enn det her, destillere i eisene, og han... Han men ena fyrna tar uppe mun platta vera rattliga fasta gestrar i ena fyrna tar där hade ballast och haft öliga gott så ett ska vara för hemma och tog att det var signa i fränsen i zonen Howridge han var blev borst men tar kom ner av botten med ton ta kom Howridge borst det Paltie tar kört husarransökten här nere i zonen. Og det var et forferdelig husseder her, og hvordan er det han kjallu som bor oppe ved Pisevær oppe? Harry, tannpoltisteren. Han er ved på loften og alle mulige stender, og i kjedeldrakt, så kommer han ned, og

0: Det var flere heaporter her i havnene i gamle dager. Et av dem var bare utenfor her. Først så flyttet det litt sin til langre nyan til nyan av veien her. Da kom det vi til gråthuset som stod oppe vid Kjell Ludvig Brekkmann her oppe som er Lene Gråthus. Her stod det så en av tog. Og et porter var akkurat her som Kjellagerhus var. Det flyttet. Jeg mener at jeg kan minnes at jeg var oppe ved enden av plantasjene, og tar man konkurrende ned til Taipap, man konkurrende ned til tannveien, så skulle man, hoppet man ut og la portet opp, så kørte bilen i kjøkken, så lette man portet etter. Og ute i Tinganese, her var en av taimene som hei handel her ute, at han hadde en handelen ved ferien. Det var konsul Hansen. Og konsul Hansen, han var vetlig ferie ved kjipen, Det var så helt avlöksalig en grej av oss. Och här gick en ung kahutsjönfru ombord och passade på honom och hjälpte honom på alla matar. Att ta i teg kommer till färger, ta här långt och lägga knä och bygga om honom. Och teg bäg blev så gift. Och händan här kahutsjönfru, hon blev ta fäck och bära namn konsulintan. Och hon var allmyndelig väl damt med till havnafölk. Och det var kapping om till Så bygda följt, bygda gent och sälja kanske av Eisnyder havn att släppa att arbeta till henne. Det här var en anbefaling i sig själv. Och hon var så mycket väl domt och känd att en som är Jörgen Falker Rönne han har skrivit en hela roman som heter Konsulinden och det är alltså tant fru Hansen, konsul Hansen ut i havn. Fyr kom allt och folk er bygd å selge imest her i havn, og til dømes var en som hadde Julius ur Svinavn, han platt å selge tvøst, størskvelda tvøst, nere i Vaksbottene, og atan av han så begynte en som kallet for Herluf Geite. Han platt å selge tvøst her nere, men en av ferien er tatt ikke ærlig, Herluf er ofte nere en liten gyr på eisene, og kanskje vil han være ytla svønter, han rendte land oppe ved Bokvald. Og vi hadde en yrkjære her i havnet som var klar på en av veien, og det var Tongla Thomas. Tongla Thomas var uverleggende, han ordentlig Tongla Thomas. Det var tarbeier Paul Erne Johansen og Oskar Hermansson. De skriver under navnet om Tongla Thomas, men jeg tror at det var Thomas Napoleon Djurus, så han, det ble bare til han, og han tog bare navnet. Funt vi tog. Han yrkte en sang på en av veien, Jeg minnes ikke alle sangen, men jeg helt til å være rettelig og stått litt hver dag. Og Baterinsjonen, han et virkelig til som jeg sier. Jeg heter Herluf Geiti, ene mann ombord, og båten heter Barabas og fra Kollefjord. Jeg seilet ifra Øyer med grind og spik og tvøst, men da jeg kom til Bukkevald, da rente jeg på en køst. Og der gikk hull på båten, jeg øste med en spann, men da jeg ikke orket mer, så kravlet jeg i land. Og han hans nere Herluf, det var noe eit til at Jens Reynard ikke tvøst fikk han dagen. Einar fyrna foran av havnene ur Voksbott og sette kaos ut av vannet, Og så når jeg vil ut, og her får støvner at det er helt vysla, var det ikke Kajen som møtte, men det var Tetis, vergeskipet Tetis, som møtte fire her. Og Batren han får som steiner til bånds, men Herluf ble bjerget. At han hadde det en sek om at det tar seg ned havn, og det er et langt mål om å se fra. Ja. Pappen han kørte post her i havnene, og ja, postet var så skutt fått av mus. I høve var det ikke var mus av det mulige stedet rundt om i havnene. Og her arbeidet jeg med som kallet for Petter Post, eller Petter Rupeksen. Han rattest mus verre inn i Vestasjølven. Han hoppet jo danset bare mus var nære. Og jeg minnes en morgen en tid der var i ferie å køre Kör posten och uppe bilen sa pappa, nu var det en mus inne. Och pappa tar hin med den en som är hackbart som var här i eisen. Tar sätter jag brettet för det så musen inte skulle släppa ut köknen hårna. Och så jaktar och tar hissa musen. Men jag hade det gjort det vi vilja så lär jag musen. Alla tunna var nära när jag var här som hettar var. Och jag glömmer alltid när det här att han ena fyrna tar musen var jag synte bort det. Ta tog han och körde så här boxarna ner i hosnar så det stod det för att han det. Hade här vi tar skötte en kabarett som var här. Det var akkurat att han att tajbåtarna är maltsbåtarna var komna till färjan. Och tar var roll on och roll off. Så anker spurte hva det var for negativ, hva det betydde til roll on og roll off. Jo, sier anker at da Martin kommer ombord ved posten, så det roll on, og da jeg fyrer landet, så tar det roll off. Så det var så lett å vite til. Det var en som ikke helt var stuttlig, til å gitte hvert til. Ja. Ute av landavennen, her bor jeg med over som Tja, Frans Eichel. Hvor så lenge er det han døg i Paul?
1: Ja,
0: han døg i Arnvinnatur. Han døg i Arnvinnatur. Sånn er han så rett?
1: Edvard og Diabra og...
0: Ja, det er Eisnefaren. Det var nemlig Edvard jeg leta i etter. Ja, Edvard. Han kommer om han en dag til deg. Han hørte jeg gamle fru Restaflo og Dodja. Og han kommer så om han her, og så sier han vidt, han at jeg vet ikke. Hända, nu låt det sista. Ja, men det är läge. Han blev så vuster in i kameran här som den gamla la. Och så han knutsade i händerna. Det heter ett Rasmus Klipp som var hörde till. Han knutsade så här i handen och ja, så restar. Nu är det spännande. Nu är det dina dödsar. Ja. Och så såg jag till Gunny och han är så ägt. Det ska flaxa runt som enklar. Det var visst inte så olycksalig och stort. Jag nämnde för dig under Janne att jag var när jag äger utbrytloppet lägkvällde. Och dagmastaren är norr, han säger till att jag snar unge med åren flottet sig hus när jag äger. Det är helt om man måste vara lika snedig som hinner ägismänner som bor i norr. Alla ägismänner som bygger i norr. Och jag var som byen om att säga några få år för att bruka om henne och ta gjort det. Så jag säger vi brukar om det här vaskar, du kan aldrig bli så snedig som ägismännen som är här. De känner säkert öll navnet Hans Egil Johansson, bilchauffören här norra. Han spalte håndbollt ägismännen, jag var vänjare, sa de hon. Kvart evig enaste kvöld, 4-5 minuter är vänjen som var lio, så rymde han. Och så säger vi en kvöld, Hans Egil, kvart rymde du alltid 4-5 minuter är hinner? Nej, för jag började välja mig den friaste underboksen. Han säger för källor så har ett Alexalia stuttet. Ett kväll så säger han till att då fortalde jag för att jag var alltid med dansa att det är Västman. Ja, så tack för det här. Då ringer jag Brössvig. Det var Brössvig jag var dansa. Ja, att jag dansade så tatt. När man nämner Hans Egil och Eje så må man nästan i samma andadrott nämna en vimmansjonen som heter Knute Westerdal. Knute Westerdal är för ena fall inne och spyrja till Knute och tar sig i konen och säger att nej, han är i tjattlaren och nyser väggen hon. Och jag får bara ner och snacka med honom. Jag kommer ut av trappan och tar råpar honom att han namar. Knute är han som är i Hyckve. Så jag säger att det är helt avmyndligt, det är det så inte. Det är inte mina verkos. Uppe i Rabarberkvarteren här bor en mäva som är Grekaris Hansen, men han blev bara kallad för miljonären. Och det kom sig att han är arbetat till brettska konsulen och den brettska konsulen han byggde KFK. Det var konsulat. Och här arbetade han och tar konsulen för att städa. Då fick han en nögda pengar. Och där samma fick köksgäntan och stovgäntan tjonen. Och Grekaris han har bestämt inte varje miljon i andra finchen. Men efter att han åtta pengar så blev han bara kallad för miljonären. och han var alltid snöggert han med. Och han säger om han var i utdragen lite kvät. Han var alltid hampelig. Og så hørte jeg en sånn rettelig fitte søve. Jeg holdt til at ta en kjeldan til det. Hun er til styr her i kvöld. Og det var at en husvisinker har vært i havn. Og han har vært oppe av Væragøte. Og han har finnet kanskje noen nekken i rom. Og tar en era ved om han etter, så vil han seg ut av pissa. Og jeg stod og pisset leiser da man hadde finnet sin til det kan være et våttelig fornøyelse. Så han skulle ha åkt og halvt år, og han heldte så i flaggstøyntsene til konsulen. Og så stod han og pisset opp etter flaggstøyntsene til konsulen. Men å pisse opp på flaggstøyntsene til His Royal Majesty's flagpole, det gjør man altså ikke. Så han ble meldt av. Og han fikk båt, og han fikk så mye større båt at han 82 nøyde, han var nødt til å selge era kunder. Og så en mann 18 år eller så er han ved at til havner, han stender og bojer etter rotebilen her, så er det i Husavik, da brester jeg vinter jo opp om han fire, og en kona råper ut, ja, det var så rymelig, fær nu når du møter henne kunder kunne bo. Fyrir ikkje meira enn 2-3 månader søgjande ta stavun i Voxbot, så koma tver unge menn her, og andre av dem råpas og sa dem, kom her, jo, jeg hørte disse søvende utvarpen om, hikk her, hessen her, det var Abbi Hansen. Annars, ta jeg pleier at være ferieleiere, fyrir enskum fölse så fær jeg alltid at jeg fær det alltid að vera i gáun leanast á bæna vegi þegar jeg kom inn i bilen så fær jeg så plegi að fortælla þeim hvað sé ég ætti ég sé fyrst navn ég sjaförn og så sé ég I am your life þegar gangur að luta luta så er tónin slínan ja ja man kommer ut för tar man det ferialaget kommer man ut för något helt otroligt stortligt och spännande ägsne. Ena för när en hela vecka ferialaget tja någon hettlänning som var det här. Och jag körde runt i bussen och vittade om och så var det. Och vi är alltid till havna den sista dagen. Jag minns det väl att jag var kommit för bussen så begynte jag att fortälla för dem hos kvad är helt att ta man vara en god ferielärare så skulle man doa att tia ta man sa att folk vill ha fri i bussen och ta man säger att helt det sitter håll så över låt så vara vi att fortälja dig om mig och det är också nicka jag inte det är helt det vara kanske rumligt och allt det så kommer jag förbi Norrland huset så tar en av sina hetländningar och säger vi kan inte få mikrofonen och jag räknar vi tog att han får att säga tack för det och allt det till försälja. Det har gjort jag nice, men han presenterade sig först. Tog vi en av vika hur det var ferielägare så att det hettländska ferielägare fäll av honom. Och här står vi. Men det var det rätteliga väl nögt. Och jag hoppas att jag har haft ett lite sin stortlet här. Tack för det.

0: Og åren tog inn til sendingen, skulle vi tikkja i skronna. Etter tog inn til færre vi til senda middags tøvnløyk. Og klokka nøyt, og til sendingen tøvnløyker i 13 ølter. Etter tog inn til klokkan tru jambalaya og skronna til rundt med vi country tøvnløyke. Og etter en sending til Inga Samuelsen, hun var første forsendt i 2020. Vi tog inn til klokkan 4, så igjen sendte vi brettan fra fyrra personen. Og vi tar tog inn til klokkan 6, og etter teg kommer badene utvarsper fra i morgen, og så igjen jeg sammen råttur ur morgen sendingene.
1: Jackeren hesa vikna, 600 000 kroner.
0: Og nå klokkan 20 minutter og i halv god natt.
2: Stóru dævur að føydeldinni á landskrúsnum í dag, nú hún flýtir og nutja hápegningin.
3: Ja, hér ser að þegar ár sem líin her við hefa glett okkur og langst og við frustrera hér og finnja vita nú er það, men í dag er það.
2: Førska ferslepoliti har mast að það í lötni ekki yfir anbú að gera nega við elsöklar.
4: Jag kan ju inte rösa vid kommande, jag har några rösparagrafer, men vi känner inte uppfordrat att faktiskt göra det. Och jag vill nästan säga att vi får äldre som köper sådana skotar eller cyklar faktiskt, som faktiskt är knallast i det. Att det är bara spårning och tågisverade och lovligare, och så tackar vi där.
2: Och Havsbron och är mjölframlägare i Europa för att inte långt att köpa svartkraft till fåorframlägare som inte är fiskar vår boradikt.
5: Tandägen och jag vet få ett fotlandsteg från ICE som säger att det är inte boradikt. Ta huxi att öll sandalanten för att täcka under vet du.
2: Där boar föjestovnar av dronning Alexandrines hospitalet från 1942 tackar nu för det se. Nu föjer

0: fødedeltin og landskrus noen flytter ui hapekningin ui det. Nutja fødedeltin gjevur bægi badmakonon og starfsfødje flere møllegar, sier Silja ui Lia Berg, Ljósmóur.
1: Nu kommer vi ut av her av Mihattena. Her okkara kontor bænt her, som vi standa framfor. Fødedeltin går med seg 18-4.
2: Og i dag flyter fødedeltin av landsjukrehusen og i Håbygningen.
1: Ja, her ser jeg deg og her som lien. Her vi tar glett og noe langst og vi frustrerer her og finner jeg vite at nå er det. Men i dag er det.
2: Og i noe til hølen er det 4 fødestover til sammen.
1: Hvis vi fer inn til en her, så her er det 2 store fødestover. Og så har vi en som er sin til minne, og vi tar og møleger 4 at gjøre kanningerommet som vi tar og hinner skjønne til en fødestover. Så vi tar potensielt 4 fødestover.
2: Nåttjå omstøvnar og i håpegningenån kjeva badnakonon meira plås og fløyre møvelagar under fyrinjene, og så røysne meira plås til ånder, sier Silja og Lia Berg Ljósmóur.
1: Et her er et rom til familjene, og her etkja vi tog naturlige gongtene. Vi hava møvelagar, vi hava rom, en kona pjøst ikkje føle seg krøstan i en luttlån rom. Her hever hun... Her er plass å være til, og her er plass å flytte seg, og man kan være i vatt, man kan være i håndskorsene, man kan være i dobbelsåndene, eller oppe av føyelevene. Man kan være her som man skal, og så skal man gjøre eisene ves og brus i hver rom i eisene.
2: Føyedalden for så start, nå er hølen av dronning Alexandrines hospitalet fra 1924, som har haft øyne større og øyne minne føyestove.
1: Hun er ikke så hoalig ganske ved roi, tog at hun er nok så krosht, og man kan ikke flytta seg så redde lengt. Og her er som så ikke sånn jeg anna enn en sånk og en ledenstoler inne og sindra gulvplass.
2: Hetta veri nu brøtt vi nødt til å høle noen.
1: Her letja vi et ordentlig ui at bruka mobilitet, at folk, at konene flytta seg, at det er ikke bare kom inn og letja seg en sånk. Du vet vite at det hjelper at vera i gang, og det hjelper bare på pynet og på framgång til føringene.
3: Så bättre omstöver till AI och på ämska matar?
1: Ja, ser han är bättre, ja. Och så är vi ett ordentligt glädje för att jag kunde ta det så här vart få alltså kolossalt brötta stöver. Nu har vi ett nytt sånt jag plås här. Alla här var kvörsut VS, kvörsutna brus, kvörsut pusslerum. Och det är helt fantastiskt.
3: Vad är det mesta för tikkon som görs med över att vi flyttar in i det?
1: Alltså det mest är att vi kunde vi släppa ångsvägna att vika eller bruka åkara faklighet bättre. Vi tar större förlägar till att göra det som vi kunde göra.
0: Säger Silja och Elia Berg, Ljósmóur. Birta Matsas Pedersen, Leijinsleje, till Rattis. Brim og Olivia var best omtøkt og nøvne tjagenton som var føtter i fyrjon i fjør. Og Brantor og Elias var best omtøkt og nøvne tjagenton. Onnur vel omtøkt nøvne tjagenton var Anna og Bjersta. Og onnur vel omtøkt nøvne tjagenton Gittle, Hakon og Gabriel, skriver Hagstovan. Reie krosser fyrja og landstyrer leto i fela 500.000 kroner i neihjelp etter ekvisli og vannflåna i Nepal. Ta vær 26. august er en vannflå rakt i et utsjø av marsjnene mellom Nepal og Tibet. Pengene ur fyrjon fyrja til neihjelper arbeid i tja nepalska reie krosse som veiter hjelp av stenen her tørveren i støster. Nei hjelper arbeid er fevner et nu om leiting og bjergjeng, første hjelp, firebils skjål, nei sinja vører med rent drettje vatn, rent føre helse hjelp, salaljan stovel og fortjaljan stovel til huske og gjør rakt. Sambars nepalsk og myndelagnon hever nottur og vann og kan kraft i minsta leie 1003 mannaløyv her til og 3021 folk er jo ikke kommet at det røyet renn. Hetta skrivar AFP Tvindastovan. Og i Tibet er 546 folk ikkje kommen at rujas. Her heima, fersle politiet harmast at hei løtni ikkje hever anbo at gjerra nega vi elsykler. Forbo er fyrja bruka elrennetjål og almenn og veie, men løkkerland kan ikkje gjerra nega vi elsyklenar.
4: Jag kan ju inte rösa vi kommer att ta det. Jag har några rösparagrafer, men det vill jag inte uppfordra att faktiskt göra det. Och jag vill nästan säga att vi är föräldrarna som köper sådana skotar eller cyklar faktiskt som faktiskt är knallast i det. Att det är bara spårning och tog sig vidare och så tackar vi där.
0: Det säger Carl Jansson från Färstepolitin som var gäster i morgonsändningarna. Elcyklarna är hon äckvat suttja och i gödemynden i det, men ökje är oskipa, säger han.
4: Nu kan du bara visa till ett danska kundgjörd att vi har faktiskt inte lust att få kundgjörden och till sin kjölet. Så det här är att vi har inte beinlöst en revseparagraf eller något sånt som bara nu ligger i årökt cyklig ökje. Men jag kan bara visa till nere, här är det alla möjliga regler om kvad
0: och
4: kvad.
0: Och i färslepolitinen är det här värre vi elcyklar som i sommarförån minna om prottl. Ökje för icke framhaldande av era årskipa, säger jag till Ullagröklarna.
4: Men det är avvis, härlig avvis. Jag vet att det var arbetsvittu, men låt mig tog att vi suttjar så illa nekvar av oss när elcyklarna ute som faktiskt är att lyckasidla vi knallar styr. Och det tar ju tyvärr 21 år och köra en sån och dröna runt och jag vet inte. Som är att de kunde köra helt rättliga kött. Det här var simpelna spitar och isning. Och det är, jag vet inte, här är det. Alltså, hvis du köra mer än 25 så ska du hjälpa till uppe till någon. Så kan du hjälpa till, men du måste komma på en 25. Vi hjälper motorerna. Men här så hjälpmotorerna är faktiskt nekkraftigare än den danska kunden Heimilar.
0: Och i samband med elrennetjål ständer Örvuse till. Ta hever Løkreglan skildom at teka hese om det vera brukt av allmenn om vege.
4: Det är eisenäga som vi suttjar mer och mer, och det är typisk helt ung bøden faktiskt som kører av sin renningkjolden. Og det er jo faktisk nevnt ut noe kundgjørende tjokken som allålig. Det må ikke føres av allmenn nødje i verhøver. Og vi er avlagde faktisk utenfor kundgjørende. Hvis vi møter en sånn el-løpjole, så skulle vi teka det. Og det har vi tid til først før. Altså, det har vi skjønt en onker velmeinende atler, eller at jeg kjøper det selv, ganske over 3-4-5 kroner, nekkpenger. Og så lykkes jo at vi finner oss hvor annen øde, så vil alle ikke teka det. Så teka det simpelthen inn. Og så vil han som eier battene, han vil skolsøte for at Ilan er føringslet til et ekvær som ikke lovlig kan føres. Så det er altså en båt til han som er verget av vikommandet.
0: Sier Carl Jansson fra Ferslepolitinen, og da sier han i morgensendingen, og i morgen. Ein utlendinger som hever vært i verald i Tutsjedier skal i føyeratt i det. Han akkurat for stolter. Sambars akkurat hever han stålet i nøkron handlån i Havn og i Ronavøyk. Han skal leve stålet for 3000 kroner, sier akkurat valde. Det meste klæje, men eisene nøkket av elektronikket. Mævren Jotta seg sekan. Han kom til førje at arbeida og hever vært her siden i juli. Og akkurat valde for å krevja at mævren vært utvurster. 143 grønlandskar kvinner teka stevningsna atter om at få snirilsmålet og i alt sjåa mannaratna domstolen. Ter få 300.000 kroner i endergjalde og sia at nu ræver om at få sottarsemjo.
5: Det nu just det är alltså att det är 143 kvinnor som var uppe att ta i trusen om ta i där fick spiral och sätta upp utan att ha ju satt det skilt utan att göra vita kan det vara kvinnor. Här har jag faktiskt och jag fick ett sms på om att här har jag skrivit under att här nu har jag haft att säga för en chansar om att släppa sig när arbetet om att resa säkermal och röna få att här mali och i allt så var mannarätten där domstolen. Så där ser jag också att nu är det nog är nog och vi vill helter få sämje och sätta sämje helter än att vi är vi att kunna skäva skorsporna av oss och sa honom än en affär.
6: Men får det så inte ett ändå gällt?
5: Jo, till och med att folk har inte samtidigt och i sista veckan nettopp att en grund som ska, en sattargrund som ska göra, som ska rinta i sin kvinnan ändå gällt som finns spiral sätta dem upp. Og det er så å si at her har jeg skrevet under seg avtalen og si at her er til henne, og det finnes ikke, altså det finnes ikke ombæring fra danske staten, og Jens Fredrik Nilsen, han har eisende by om ombæring vekkene Grønland. Og nå har det så finnes jeg her endre resten av at det er noen få 300.000 kroner, og i endre gjeld det fyrt her. Og det er her som her grunneren skal mittelen annen. Man gjør den her grunnen vei til tar kvinner og spiralmalen, men eisende feilløsningene og eksperimenter i bøttene med.
0: tver nutjar frakrængar koma at sæt, ein grønlensk bøtten og i vår og atleit, og ein atler tar mongko fægiløysingarnar og i Grønlandet.
5: Jeg vil ha det samme som henne, jeg vil ha bæge okras, og så tykker vi at jeg vil ha eisne, eller at jeg har nevnt at jeg vil ha endurgjall, jeg vil lysne frem til eisne, ja. Så det vil kanskje det samme om at det, og nu det bare ikke, kanskje ikke så, altså det gjort, det atleite bøttene, det eksperimentbøttene, det var 60-tallet, men det immer vekk 8000 juridisk feilleis som tog etter så størst tog jeg skrevet, det helt etter fra 1911, Ta var och fram till nu när jag var 8000 bönder för utanför Tjunaband. Och det här är inte låga som tycker att man har varit ett när jag på banan för en er eller för en er för en han är eller näka. Och ta så se att pay sig här bönder ni här som nu är sånt är vuxen och när vi får en kolton från att pay hade unga möjliga ärva helt.
0: Sigrun Brenn, som över i Grönlandet sen så det är när grejt fram all någon i Bretton i morgon. Bretton vill inte sända det efter tunden klockan 4 och han läser ni att höra hemma så jokara och Spotify. 4000 tons av svartkjafte är då lätna att säga till vinnerligare fiskeröntor. Kvotan ska fiskas i förskonsäkve, i urstenskonsäkve och i NFC-kipparna rötsnum. Omsökn om att få lot i kvotene ska vara utan rötsis och fiskemalaran i hente 4-25 september och middag. Omsøknen skal lysa enda mål trojaratlan og kostnavaratlan. Hon skal eisne sia hvert fiskefær atlanen bruka og hvern raskap. Særlig det, du skal leggjast av menning og nøyskapan. Fiskamjøl framleitt ur svartkjafte som ikkje fiskar vår borardikt, fer ikkje kunna brukas til laksafover i framtøyne.

Vi har då Svean Styrbjørn Bergelt spela av Fim Strandjavan Luira, som är ett ljåförre och var brukt i Norrland och så nämnt då Vuchingatoyne, och som ta var nämnt Harspa. Ljåförre vid det nämna Harspa kom till Norrland helt sötne. Och ett annat Strandjavljåförre är det och Svear nämna Talharspa eller Stråkharspa, och som ösning är känt ärastänne med land och i Estlande. Här heter Ljåförre och vid Stråkje vid Boa var nämnt Svenskharspa. Og i Hetland i øyder ljåføre Gju, og til å sove det hett lengst ljåføre vi til skulle høyre.

0: Rucksack 992. You come to hear Double MM, FM 105.
1: Climb me up! Climb!

Vi tar då John Fogerty vid Blue Moon Nights. Creedence Clearwater Revival var som sagt samman i Arnon 1938 till 1942 och nått då gav ut tjejplator. John Fogerty skriva ju så att säga allt till färre. Bara av senaste platna Mardi Gras från 1942 var ju ett plås för hinnon limnon att skriva och synka själver. Men ta var Balkgrind eisne färren mer eller minne och i upplösning. Little Budget John, Tom Fogerty, var færen som egnet ved, og som trio vi med større spillegleie, rikket i bakgrunn ikke rettelig. Etter Creedence Tuyna har John Fogerty givet ut nuttio plater, men framleislan av hitton har ikke vært en stor, og hun vær ut av den første årene ved Creedence Clearwater Revival. Men gamle Creedence Sanchner er fremvis nekv elskeier eisen i æresten igjen i følge.

0: lavet flere gange, det ved jeg ikke. Så eftervirkningerne der, det er simpelthen utroligt. Og så bare kunne høre hende fortælle, hvor tungt det var. Egentlig, hvor tungt det var.
1: Og høyast poinina som hun nok har rekk og flere er det samme aldri kjent, vær ikke ta seg om dette, samverst Ado.
2: Men snakket man ellers de andre om det her med spiralen, veninderne?
0: Jeg tror, det er tabu. Ingen vidste jo, hvem der, hvor mange man har sat spiraler op i den årgangen der. Det, jeg ved det ikke, men det tabu, ordet tabu er det nærmest ikke, jeg kom ind på.
1: Hesa sett nu ærene nu mali om snillanar er kommet frem etter, hever Ado hoksa om at høyeste sjølvante først og fremst er kvinnerne som har mest pynene og kroppslige avgangen, så er det menn som han eisne parst av høyepen som har livet under avgjøren og kjallakten og myndelagen. Tøy han miste jo eisne møllekene av forbød.
0: Jeg vil ikke ha at fokus som det er flyttet til oss menn. Det skal være, først være færdig med den. Og tror jeg, det er min mening, og nu er det tid at sætte fokus på os mænd, der har levet i mange år sammen, der ikke har fået børn, slet ikke har fået børn, så vi skal sætte noget i gang, men jeg ved ikke, hvordan.
2: Men de to rapporter, de er nu offentlige, og den ene er så godkendt her også. Hvad håber du, at der skal ske nu?
0: Forhåbentlig. Forhåbentlig en sag ned i Haag.
1: Og så vi atter ui løggfrøyene. Frøtja dagen kom fra Greingen fra Sørfrøyngen Bolsenon vi beid donskon og utlenskon Sørfrøyngen som skulle løsa hverje bråd av menneskeretten de er uferen fram i Malenon og som skulle meda om framferien av Ivevold og Lakton kan løsa som et folkadrap av grønlenska folket. Edla, her kom og tver fra Greingen, tog Sørfrøyngen Bolsenon var ferren sunter. Tar bare donsko Sørfrøyngen var ferren ur Bolsenon og gjør det sånne egnå fra Greingen i stegen. Miriam Cullen og Dali Sambo Doro, som ettervåre, løggfrøyngar ur avgavist nå i Sælande og Alaska. Miriam Cullen arbeider universiteten i Kjeppmannhavn og Dali Sambo Doro i Alaska. Der kommer ikke til en greie nye støve om spurningen om folkedrap er ferdig fram, men grønlandske Milen Sermitsiak skriver såleis, en endelig avgørelse om spørsmålet om folkedrap er fortsatt kompleks og kan kun treffes av en domstol med jurisdiksjon, autoritet og ressurser til å innkalle og gjennomgå alle tilgjengelige beviser. Dette var altså sitat fra Taimon Baum-Sernfrøngdom. Men Sørfrøyngene stedfester eisene at om alt så domstolen i Haag skal tegge mali opp, så det såleis at best land som og estelimer slipper å skjøtte mal innenfor hendet domstol. Så Grønland selv, som jo ikke et selvstort land og estelimer, kan ikke bli alt så domstolen gjør det av om folkedrap ferdig fram. Sørfrøyngene viser også at ta alt så rett og tåser om folkedrap, så skal negv til og en okkurs pura greit kan nevnes et til atle folkedrap. Men samståndes viser der eisen i også at til at fåra fyri av bøten vi har født en av etferien som vi og i alle usynsene av folkedrapet. Og eisene om en stator ikke hever en greie atlan om folkedrap, hever han skilt til fåra fyri av folkedrap henda. Berer en stator være ord vi at en praksis eller en skipan kan elva til at et folkeslever er tunt, skal han trekke til og fåra fyri Jesum. Ser frøyngene sier såleis, det rimelig grunn til at antage at Danmark har omlatt at oppfylle sin plikt i denne henseende i strid med sin forpliktelse i henhold til artikkel 1 i Folkedrapskonvensjonen fra 1904. Og før jeg gjør søvende om Sørfrøyngen-bolten littene, tar bare danske Sørfrøyngene gjør det sånne egnet fra Greing, og tar kommet til nye støvende at helen ikke om folkedrap. Men Tannfragreiningen lever ikke opp til krøvene som serfrøngene skulle til å arbeide ut fra, blir sagt i en fagligere meding, en jævnlige ommelde, peer review, og tog vi fragreiningen fra danske serfrøngene ikke gavtiden av gjennom føde av grønlandske landstørene. Men fire grønlendinger en støtning av mye som har stedfest og arbeid at få lekt sørene. Vi høyre aktørjournalisten Martino Lindkreps.
3: Men det jo et åbent sår, altså den har påvirket, altså den har rørt rigtig, rigtig mange mennesker, og der jo virkelig mange kvinder, der har fundet altså styrke i til at stå frem og sige, det også sket for mig, og det har jo været, det har jo været forfærdeligt at ligesom blive klar over, hvad der var foregået. Men samtidig der måske også noget forsonende i, og at det nu bliver afdækket, og at der bliver taget stilling til det, og den danske statsminister jo kommet med en officiel undskyldning.
2: Men er det slutter sagen så her, eller har det stor betydning for dem at vide, om det er folkedrab eller ikke?
3: Det har stor betydning, og den slutter slet ikke med erstatningen. Den sluttede ikke med undskyldningen, den sluttede ikke med den første rapport, den slutter ikke med erstatningen. Det er en lang forsoningsproces, som nu går i gang, og det skal man virkelig være klar over. Og den er jo også, den spinder sig jo ind i et net af andre overgreb. Lige om hjørnet, der venter der to nye redegørelser om juridisk faderløse og om adoptivbørn. Og der er en stor redegørelse på vej om Grønland og Danmarks historie efter 1953. Så der er sådan, det er en del af et meget stort kompleks af forsoningsprocesser, tror jeg.
1: Og vi går nu og nok her ved Sigrun og Brent. Sigrun, hva er det nødvendigste av Uyes og Malen?
4: Ja, det nødvendigste er altså, at jeg har 143 kvinner som var oppe at de tar Uyutrykken og tar der finke spiral og sette dem opp uten at jeg har ikke sagt det stilte, uten å gjøre vite hva det var for noe. Her har jeg faktisk, og jeg fikk et sms på om at her har jeg skrivet under at her nå har jeg hatt av sækveren kjøsar om å slippe i sånne arbeid om at reise sækermal og røyne på et her mali i alt så var mannerretten av domstolen. Så her sier jeg akkurat at nå er nok, og vi vil heller få semje og satt av semje heller enn at vi at skrive skorpene av oss og sa noen enn en affær.
1: Men får det så ikke et enda gjaldt?
4: Jo, til og med at folk er ikke samtidig, og i syste vik, nettopp at en sottar grunn som skal gjøre, som skal rinta i sin kvinne, noen enda gjaldt, som finner spiral sett dem opp. Og det er så å si at her har jeg skrevet under seg av han og sier at her er til han. Nå, det finner ikke ombæring fra danske staten, og Jens Fredrik Nilsen, han har eisende by om ombæring vekkene Grønland. Og nå har det så finner ikke seg enda resten av at det er noen få 300 000 kroner og i enda gjelde for at det her. Og det er en sånn her grunnen skal mittelen anna. Man gjør den her grunnen vei til tar kvinner og spiralmal noen, men eisende feilløsningene og eksperimentbøttene.
1: Ja, Martine Lundkreps, hun nevnte jo etter at Mali ender ikke her, at UIS i her sotter prosessene fer altså tver nødjar fragreinger at komme at sæt, og andre snur seg om bøtten vi var å adoptere, og hin om bøtten som ikke har vært nærkere skrive om papa til mamman var grønlandsk og papen dæne. Hva venter man for å hente at de hese fragreingene kommer?
4: Ja, det jeg må si at jeg har ikke ødelagt rett svar av hva de vantar for å hente, men de vil at det samme som henne, de vil ha begge oppreisen, og så tykker vi at de vil ha eisen, eller at de har nevnt at de vil ha endurgjalt, de vil lyse meg frem til eisen, ja. Så det vil kanskje at det samme om at det, og nå er det bare kanskje ikke så, altså det gjør de atleide bøttene, de eksperimentbøttene, de var 60-tallet, men det är immervekk 8000 juridisk feilleis som är tog heter så störst tog jag skrivas. Det är helt alltid från 1911. Ta var, och fram till 1914 så var det 8000 bönden född utanför Tjonaband. Och det här är inte låga som tycker att man har varit ett namn i pappan och för en er eller för en er, kvän han är ett namn. Och det är så att säga att PC här bönden är här som nu är sånt är vuxen och nekvar för en kolton från. Att de hade unga möjliga ärva.
1: Så här, man kan säga att det här är en mål som gruvar in i familjesövna eller näkva en grönländsk familj.
4: Öjda näkva, och du kan säga att här, att det här med färgläser så är det ju alltså det här experimentbötterna, det som var teacher från familjen nu, för bötterna var ju 4-9 år gammal, att det var 9-1 år trus, och det var så sent till Danmark, och detta skulle vara så socialpedagogiskt och politiskt experiment, här bötterna fick dansk uppfällning, och så är det som människan att det skulle komma till Grönland så att de tackar allt det till vissare. Men det som hände vid när bötten öliga näggen av dem, det var att jag miste samband vid familjerna. Nöker kom i hem efter, men alltså, det är också att vara släppt av månaden och inträna familjer som det är ett förhållt till. Det får så blä om det. Så här är öliga känslor alltså, och tjadam som är igång. Och så är det så tjänstbörningen om det finnas ju i att tillsammans som det är spiral finnar göra att det säger okej, okay, vi må bara släppa det här. Jag kan ändå gjald upprastning och ombering.
1: Mm. En dansk minister i er affär och alla säger att komma och ta sig vid, nämligen hesar här 143 kvinnorna, det är inte så?
4: Jo, Ida Augen, hon är dansk hälsomallare här. Hon kommer till Grönlands nu och hon får så att ta sig vid dessa kvinnor och här skulle jag se en synasöver. Men och jag rönt så släppa vi till tamfunden som om på fjällmiddag, men kvinnorna har framvis här näga som helst press, så det enda som vi vet är att det blir höstdagen, det blir alltså vi omorgen. Och hvis jag kan lägga ett att det är att här kvinnorna som nu har släppt den här malen om att stävna och släppa i allt som var och där skriver här i sms att vi tar vad han finns omfattande fysiska skier nu omsätt i beina så de skrån. Och i samband med att vi fick spiraltyper som tar vår tila, alltså dagtidens spiraltyper skriver där. Och vår stävning har torrfrutsat hemma en motträck, va? De flesta av dem var böden. Och i det underskriver så säkrar jag att hon sina senaste underskrift under sottarskämmerna. Så i det är vi glädd att vi just när styrgruppen för spiralsäkerna, att det är en sån avhoppa spiraltyper hemma. Vi tar en känsla av att vi tar sikra i vår ganska största rättaliga mål i sövn innan rygdsfällskapen. Vi fick mest om att säga och alla in här helt stund om vi är harsh och det är vi sträva, men vi har brukt brejerna och en sån och ströje och har brukt den vi omhoppas nu för att få bästa urslid. Och så tackar jag för Atlantstolen som det finns ju från när och fjärr.
1: Ja, jag hade jag vid färre lärt att hata våra sista åren i hästen omfärden och Sigrun Brent. Tack för det.
4: Så tack.
1: Hetta var det som vi tatt å berette noen idé. Hever du vimerskninger til sendingsene, husk til evne eller et prei, send og en teltpost av bretting kurlakvf.fo. Og man har løt å bytte lort til sendingsene av Heimasøyogere og av Spotify. Bretten vil reise ned endre sender etter to inntene klokken 4. Av redaksjonen i det var Frans Jensen, Annika Bostlund og Katrin Pedersen som reisende var redaktører. Sigrun Brent var reisende pers av redaksjonene. Fremleier var Barur Thomsen, tekniker var Kari Annanberg. Vi vil at vi er noen utgjøn bretta, hos deg inn klokken 2.
5: Detta var bretton från förra personen.

0: Klockan är 5.
1: Løgmaður hefur valt tvær nýggjar limir og í nýskipanar nefndina. Þær eru Finn Danberg og Sune Justinsen. Nýggjar formaður í nefndina er Finn Danberg. Finn Danberg er í dag stjóri og í parstafellanum Lyfta. Hann er útbyggvinn Kantmersk Out og hefur starfast som fútjarlægjari á landsjúkrahúsnum, arbeidslöshipanne, Eik og Nema. Sætt nýra finnst í útbyggvinn som maskinmeistari og hefur silt tja Mersk og við grönlenskun hefur og við grønlenskun hefransøknarskipi. Sune Justinsen er forstjóri í Magn og er útbyggvinn maskinmeistari og íløpur ráðgjevi. Avor hefur hann verið forstjóri í Grå Aqua. Nevndin fær hjálp frá nýskipanar skrifstofunni og er skipa í fútjarmálaráðnum. Skrifstofan skal stóla við greiningun og faglega ráðgjeving. Nýskipanar nevndin skal leipandi gefa tilmæli til politisku skipanna om nýskipanir. Ui nuskipanarnevntene sida nu Finn Danberg, formavur, Merta Rasmussen, stjóri av hævstående, Olva Kletskær, undervuser av min namn av Kampstalle, Herja Rekve, stjóri av Lore, Sune Justinsen, forstjóri av Magn, og Gjördis Gord Leilodøtter, stjóri av Movera. Meiru Male, ui tundasendisjonen klokkan 6, da Finn Danberg, da nu sette formavren, kjemra gott. Og i dag er senast av fræst að melda sig til tónlækakappingsna Cement som verur i hest. Cementkappingsin som verur hildin ui reynsarunum i haun verur eisne vust beinleis i sjónvartnum. Mövulægi er að vinna upp til 30.000 kronor at spela G-festival og at umbåfølger av Spotfestivalen i Danmark. Senast av årene hefur Cement verur hildin um vare, men ui åra av fyrkjibarnir flott tiltæg til oktober fyrir að sleppa undan at Cement ligger og tatt opp at Faroese Music Awards og danska Spotfestivalen. Og meira tónleikar, tónlistakvinnan Lea Kampmann fyrir setning mannan að spela á Reeperbahn Festival í Hamburg, Tysklandi. Það skrifar Faroe Islands Music Export som fast við að utflýta fyrirskan tónleik. Festivalen er kjendur fyrir að vera ein av størstu og tutningarmestu pallunum her allt sjóa tónleik og utnavrin kunna sig umnutjan tónleik. Hetta ein sera góð pallur að gera folk kring heiminn veru við tónleikin tja Leo, sigur Glenn Larsen, leiari av Faroe Music Export, ui skrifnun. Reeperbahn Festivalen fyrir fram ui Hamburg og Tysklandi 16. til 19. september. Og vevur vannar, frisker vinter oppe i Struknåren, skutja og elavevur eller regn, som fraløyer frisker vinter oppe i kvassan vind av utenrynkje, skutja og elavevur. Og i natt frisker vinter oppe i Struk av utenrynkje, samtrye og akkurst ele, hit den skje til 11 sti, og i natt nyer i 5 sti.
0: Askronen nu er sendt inn John Vitan, Kari Solstein er verstor.
2: Godan dag og velkommen til hessa sending. Og vi vet at vi en sending som kallast Vitan Askra. En sending her vi for å ta oss om vysende og gransking. Og i hessa sending vi dag, fire vet av skrona, er det trutja samrøver som er kjørt der i sommer. I for å ta oss av vi landslivsvenjeren om gosse vidløyke, AI, blir brukt møyra og møyra i fotballte. Og etter det, ja, så släpper vi det inte. Fåbalt någon halt. Eller jo. Ifra att ta som en knallblåa perle. En kajperle. Ta av vad värda vi hese perle ger. Att hon är över 1000 år gammal. Och funden och en utkinka toft. I Barjavik. Och så var vi ta i fattenfröingar löste en jonastöjn ur santmaltene av santon av sante. Men först till landslivsvänjaren en klackstöjn och vidlutje i fåbalt. Det är ju nästa lötna för att vi tar oss om teknik, men det är inte hur landslivet ska spela. Eller kanske lös inte, det är väl snyggt att säga om tökne och vidlöj. Hur så tökne och vidlöj och granskning har varit brått fotbollsspelet, eller kommit in i fotbollsspelet till senaste årene, och hur så framstår det ser ut. Hvis vi börjar med spårningsdagen, vi ska tänka akkurat döme på hur här tökne har brått arbetet som vänjare. Kan jag ta fram så?
3: Jag har alltid att alltså tackne bröt neck för vi köpte fotboll men ett som jag alltid haft öle centralan och agenda tutning till video. Alltså bara till att till dem som först kvar att alla dyster vara filmmajer och alla dyster vara gröna ut från videoupptagen och att video är att du törselt ambo i gerande stan som vänner. Det har aldrig ett ting så ett anstack som är just öle stora månader bröt fotboll neck.
2: Och men så håller kom fast att du kvä kan så bruka video till alltså att hitta till så just över men alltså kvä kan det måna ut det alltså det med en video och sitter vi en video för 5-10 år sedan.
3: Jag kan sitta längre så igen det, men det är spalt fotboll så kunde vi finna på eller så diskuterar vi ofta stövnar som har hänt där just nu kvar man borde gjort, men vi var släkt som har hänt. Att vi kunde uppleva en stöv på en mat att tusen stöv, nej, i stöv kär, i stöv 5 meter lång handar, eller 2 meter lång handar, i gör det här, och då borde jag, nej, i bursar, i gör det här. Alltså man diskuterar i fotboll och från stöv man släkt verkar samtrum. Nu, att man har video, så kan hicka man, tänder man bara stöv, man hicka, ja, gör det här, ett eller katt nu är, att man är samtrum, vad är man diskuterar, bara som man har början, att nu är det filmat, det är tax, och att man hicka ett tag, och man kan diskutera stövna ut från tog som väljer värld. Det är ett framsteg som vi gör just nu. Men som det är ut från upptagna så har man också sett kipan och vitlöj och är gröna. Alla dyster är gröna. Det är bästa i färgen och alla landstyrs tjocken. Ut och att det är kvart spärsk och kvart nick och prick vi registrerar och sätter samman. Och här är vitlöj och sin pjoj till att gröna och göra rapporter om allt det som hänt i en förbundsdyst.
2: Det är alltså att du kan spåna med sådja. Okej, vi tar och finns 5 frysbärsk. Och det är någon vursmart är 5.
3: Till dem är man färd att alla information om det här om anstäcka spelare, hur stor det är av Amerika, vad det har gjort, hur stor det har haft, hur stor det har rättat, hur stor det har skojat, hur stor det har suttit, hur stor det har framöver, hur stor det har skått vid detta, hur stor det har skått vid innanför brottstaden, hur stor det har varit från en vägspel till en medbandspelare, hur typiska linjer var i spelen, allt, och fast allt, och ofta kan du, eller du ska anse ett så att du inte vill så att information till det är så nekvärt, att du måste ankra mat att ge upp vid dig själv, vad är det som du hittar rätt och vad är viktigt för dig, annars kan du köpa bort det, det är så nekvärt information om från en ens kan ena sig förbasis och kvar ena sig händning som är i förbasis nu.
2: Och särskilt på en av en, alltså och vi går med ut i videoupptagen, särskilt var det en kvar vart läggar styrsjer och i spel nu.
3: Ja, alltså vi vet, så vi får en, alltså vi tar ett lastigt jack och så vill jag ta er att han vill filma det flera kyp av det, alltså egentligen så tar jag så att det är en 12 eller 16 kamera som filmar det här, ett UEFA-system och här som allt vill tracka vid GPS så man vet alla kvar för en stack spelare ger och så är det det som är det event-data det som registrerar kvart spelare ger eller kvart händer det om det är sparsk om det är en duell eller om man kan skalla eller om man kan skjuter alltså allt här vill kanske säga man och här kan man sånt få en ekvar information på sig. Och så vill Disney också gröna att tälta kipan och falska som sitter och tacka och så vidare. Och här kan man så få avbändningar att man färger så tölning så gröningarna är. De ska säkert spela och så kan man hitta att man ser ju som onkel tölning är lackare än det plejer vara. Eller hackare än det plejer vara. Och här är ginger väl tjocken, här är ginger mindre väl tjocken. Men jag måste säga, jag ser att man alltid hittar att Disney minst ögna för sig själv. Att han har, alltså jag är som är, man kan vara att han själv hittar hänt och från de runder som jag har och jag ser sådana här förbättringar så jag kan så jonka samman inte själv och jag kan också det som inte bara lydiga till det som tackning gör till mig så jag hittar sig själv och ger min egna klipp och kanske min egna nyhet så ufra tog som jag ser så det är en kompetition av sådana vittjer, tältevittjer och att jag hittar, eller vi hittar.
2: Och så är det där, jag tror det är att du har EU-blitcher och man analyserar Disney själv men så går man också från ner och spelar den själv och just det här är tackning kom Nekvin till att det bäge monitorerar till sig. Han vill skrasa alla tyna. Du nämnde någonting kan han göra. Men östen går så halsan eller går så stövar ner runt kroppsmässigt.
3: Ja,
2: det är vad ni brukar.
3: Alltså förut man för att träna fotboll det är så för att bara ju Ingers och så får man och vänjer en hej stoppor och en hej en flöjte och vem man ordla avancerar och så hemma kanske en taktik tal med några brickor. Och så får man att vänja. Nu då man får vänja så har vi ett tälter, vi har tältlar, vi har det som heter GPS-västar till Kronstark spelare fer och jag väst och har sina egna GPS så lite hilster som är i Richmond och i Weston som skrasheter alla rörsler och fer och kvar ner och allt det där. Och ofta brukar man pulsor alltså som man får pulsen till kanske minne vanligt nu. Och alla vänjningar alla dyster vi har filma i vi har också egna kameror som filmar. Vi brukar droner där vi filmar träningar. Att det är så näkt tack nu nu just nu att man ska vänja och allt det där. Så har man redan näkt så har vi vissa och det ska så brukas på en grammat att lag förnuftigt och liksom det är ofta att finna till att hur brukar du det och kvart gör mining och hur det är fest och allt det där så här är det gällspare till nu som vi gör till förbollen är helt arbetet nu än av er för
2: särskilt du eller sådär till så kipande på den vägen om en förbollsspelare gör trötter eller nu är
3: Det var så att jag vet distanserna där renna. Alltså, hur länge det renna där? Det är live. Det är där man insåg kvart en patt med distrin eller träning ner. Tar vi träna dem så vidare att det är belastningen där och det är att det är för att det ska inte vara hackrunda vi. Så fyllt jag via patt och säkert hade runda och nu har det kommit på 2,5 och säkert runda här och runda kött eller high intense och säkert sprint är det. Och så ger man väl lagar om hur snäck ska lavera det är för det. Så då är man alltid ägare vet du. Och titta sen med distan så man tar fyrman all inne på att vinna och spela. Men tackar man för att fyllt jag vi går så belastar er där. Hever en spelare nu som spelar kanter jag. Okej, nu har jag kommit på att testa med player att komma max till han sprintar eller något annat. Nu kanske vant för han inte orskar mål, ett land kan få en skia. Ett land han totala distansen kör i någon midbandspelare som ränner ner att fram. Och nu har han kommit upp på 11 kilometer och till 15-30. Nu är det en annan match som kan han klara och så gör, så gör. Så tänker man följa vid nu, bara under vändning och dist.
4: Tänk under dist så kan du följa vid nu. Avsnittet, men nu är en allägbara ett land midbandspelare. Så okej, han tansar data visar nu att han är vant för att han blir mer och han kan få skia. Tänk att nu... Nu måste jag ta stöd till så kanske det ser ut eller in.
3: Det kan låta så där. Eller att han bara nu är han nu har han arbetat så hårt att nu är det minne möjligt för han är övriga väl där sista kvarteret eller sista 20 minuterna där. Nu är det kanske det att här spelar något frisk spelare som in där eller så du kan bruka hissa information där till forskjellige och det som för jag vill vitlu inte det här vill jag ha det för jag vet att jag vitlu inte för jag sitter och tolka alla som informationer så jag vill dra. Nu är det inte så där han är inte sprinta och i 20 minuter han har mig all för nio. Nu är två ting som händer antingen att traktor kan göra fel eller kan han få något att skriva. Du borde inte ha det. Alltså det här vill jag ha nästa jag är säkert kom just nu.
4: Och är man lösen sådant data att jag säger att han spelar bäst de första 14 minuterna så ska det vinna något.
3: Ja, det kan man gott. Alltså till det här som ganska vittligt kan i förhåll till och människa till det här att det var reella nekt data och så begynner det att säga man ja, men för 3 minuter sedan och för 2 minuter sedan och ta hända stå med ta hända hetta det här ganska vittligt att klara som vänjare hantera men det här kan vittligt ganska färdigera för jag att ta reella nekt information och komma vid vimmelen under distan och under vändningen och vad kan hända och vad sannolikt fyra hända.
4: Här har tid drönt med sådana kipan och i en ordentlig distan här tid här var att analysera och se bär vågklagar och styrstjur vad händer distan live med en avställning av vitlodje och tökten arbor alla tiden med under distan.
3: Ja, så vi brukar töknarna under distan till att vi här var vi tar också egna kamera av distan och så kan vi spela och ta kamera i sänden i bunchen här som vi tar tältar eller tältlar som vi kan sucha till fita kan man säga som man ser i allan vötlen. Här kommer vi följa vi. Det är bara att klippa några stöver till hållag eller klarar vi som man brukar för tog. Så här var det också en GPS-data som är omfer och avstander och allt det där. Så vi ser till vanligt. Ja. Och så har vi också röntat kanske omkring enstaka kipan. En kipan vi är som vi röntat hemma distan är att se kamera av distan och att här akkurat hända kipan vi sett upp till att de följde vi varje spelare i Jakon och så säger hon från hvis det avstanden i omkring ökje blir sin stor att kvar var vi dessutom utsätter i varje spelare i Jakon var det kanske att han för värjerna nu får han ett plats att han för värjerna eller mittlem värjerna och mivadl nu får han ett plats och vinst så i här mittlem hessa spelare där avstanden för stor här vant vi hinner kunna spela i Jakon här och så gör det var så rönt ja alltså men jag tittar till det som vi som vänjer sig till att vi hittar det nu men jag kan bara umynda mig att sådana kipan för att bli mer och mer vanliga och ivala ska jag kanske är i som en fällande i blivet.
4: Så att analysera alla tröjorna med under dyst.
3: Ja, och så kan man bara få alla informationer i samma system, alltså bara i de fysiska upplysningarna här, GPS-upplysningarna, event-upplysningarna, video. Du kan bara köra i samma system och börja vidlöja filtra vid här rocknar vi med nästa som vi ser inte långt i er någonstans.
4: Och ett annat som Martin kommer in till er att kan man inte säga här, vi har nämnt, vi nu tar oss om vidlöja, men vi kan tagga några andra dömer. Vi går för en även granskning. Här händer också en ölig rikvind för granskning innanför fotbollsspel och lögare mässiga. Vi ska ta gång dömer. Hver dömer kunde du titta fram med att granskningen har ganska bra ut med? Hver fall kom nekv in?
3: Ja, granskningen har bra ut fotbollen nekv till sociala som syns till 25 år. Alltså jag har fjärsna värld och lydes under granskning och jag har trus något fjärsna värld och lydes under akkur värld i Liverpool och John Moore och så John Forsen och 15 och akkur i Holland och Australien har granskat alltså det är i mest och så jag 15 och uppmärkt aldrig skiften och de här tar jag med landa Köpenhamns universitet han som heter Jens Bangsbo som är en sån undag och slåare av Florio och jag säljer vid fysiska granskningar av fotbollsspelaren. Och här var det med bland annat åkare fysiska vänner Magnum Moore. Han var ju en läsande i Akrimtermund. Så han blev parst av några granskningar på Angsbo. Och det var med bland annat för att tracka fotbollsspelare och arbetskröv i fotbollsdisten och samarlukna kanske. Och en har dold vid en ära, en spelare vid en annan. Och här kom det granskning om arbetskröv och kröv till den fysiska formen av spelaren som kommer här och i 15 och hever avskang som man tränar och som man vänner för att få effekt av vänning och granskning om fysiken. Och lyckas man så kommer förbo i nollen och kommer in och i 4 5 och så fer alltså det som är så ända till som explosion av granskning av fotboll det är att hit är det sporadiskt och det vill jag synte och det vill alla tojna men så sista 20 åren heter det blir extrem granskning av allt mellan himmel och jord med landa för ska vatten vara kallt eller hetta direkt för få bäst upptag alltså fysiskt ting och mentalt ting och till granska och i allt huxande ting alltså fotboll taktiskt och ting och då nämnde ganska brottspark hur ska man sparka brottspark eller kvad det största målet för hetta just det så till extrem granskning av fotboll
4: det ja men den där brottspark man dömer alltså är för allt för ja det sen men jag kanske går så där att som jag fortalt dig när prosper stay skjut upp hjörna så att hatna så heter 33% chans för att du vart mål men så jämt timmar vidare som oss matron
3: grå. Här hade onkel Granchis ända vi är bara alltså sen ger enorma som det gjort det han Granchis där och i brottspark och analyserar alltså tendenser visst du Jeff har skjutit av så det större mål lagar för att bränna så visst du inte bo upp där om man flyttar så skundar det sparka så det större mål lagar för att bränna så nu har du nästan alla fotbollsspelare här. Då man flyttar så stannar det 5 sekunder och så måste stanna nästan 6 tjejer. Då blir det en lunch. Och så stannar det att du tar granskning. Så är det större möjlighet för att skåra. Och så var det en granskning av kvar är störst sannolikt för att du skårar brottspark. Jo, det är visst du skjuter något så harskt. Ja, okej. Okay. Och ska du köra något när vi är av stanserna. Okej, okay, ja. Och helst överliga malen. Så ni står ner faktiskt där som vi hittar som visst som smadrar. Hvis du smäcker bollen på tryggan så får du mal.
4: Ja.
3: Så det är ångtig alla granskning för att jag och ja. Ja.
4: Så
3: där visste vi.
4: Så som data sida som vi dalt jag vita.
3: Ja.
4: Men att annars som måste hända till nu att man gör nästa granska Ölevnar Charles Astatia spelar nu. Alltså till att framtida scenario att Ölevnar kommer att spela in. Kvar tog den bästa vändningen kvar det tog bruk för. Tals att Ölle personifierar.
3: Ja. Alltså och sån individuell vändning av fotbollsspelarna här vi vill till och sen det går alltså den fysiska att här så spelaren här bäst mest bruk för här så vändningen just nu eller han hämtar vändningen heter slä vändning är mest effektiv för handspelaren och så vad gör vi och sånt här för oss när vi gör land man kan så för kan då ylla när ju spelaren och finna till att man får en ordentlig individuell träning av spelaren som är kanske grund och i ylleven och gen och ju spelaren till sin gång till gränsen och det kan kanske för att komma.
4: Så det fyrt är att Vitlöj östen för att vara en personlig vän här så att du önskar spelare någon?
3: Ja, är också, hvis man också har omkvällt det hänt det sista, hvis vi börjar med de sista 50 åren och det hänt innanför granskning av alla möjligens vidskiften och ifrån på allt det och kvart tack ni har kommit allt från video till GPS och tracking och ja, alla högstande kipaner och tackne och så är Vitlöj att komma in och träta sista åren och i begynt att arbeta via att vi gör det stora datorna och så är det öda lågs också att här för att det nästa år för att ordentligt ska vi kalla det explodera men därför ordentligt att blue are starting att vitlösa skipan för att analysera data in live med andra spelare och kan ge där ra som man hjälpa vänner redla så är det något helt till att landa så in där som ge där om att nu står vi har en alla bara kort för alla bara fram den nästa touch mot 8% chans större för att vinna det nu som det syns här ut eller som gång det jag kan nu ut och spela det som vinner batchen där så här en trubbelager som hinner spela just nu så sprutar här så är det 60% möjlighet för att hinna få mål nu. Att det är omöjligt att vara i kör längre. Att det är på en kramat att en hjälpavänjare som analyserar näkt data, hickat video och grönar och ser samman en och har extremt data nu och så ger den några.
4: Så det var Ejon och Atle och en vitlutsvänjare så var det Ejon och vitlutsvänjare och så var det bara vitluts.
3: Att det tar som är det, att ta imen och landslig halda det är redan att uppfånd en vitluts film i. Ta halda att er jobbar bara spelarna att värja så det är redan inte ordna vitlutsvänjare som du hör i landslinjen, men jag tar halda att det är inte mer komplicerat att kanske finna vitluts som kan starta Atle, men
4: men nu kommer det innan till att nu har vi tagit som tackning allt det här, öllända datan men hver är så vänjar intuition med ta människa intuition, hur så spelar hon in i det?
3: Ja, hon, ett mån och tidigare hon är äckvillig en större tuttning till att och det är att du kan få alla högsande informationer, upplysningar och data och du kan få det arndist och du kan få det attadist och du nu kan också få det underdist allt med himmel gör det kan bli en sån informationsoverload att det blir simpelt att förnäkva information du klarar inte att hantera där och du klarar inte att ta stöv till där och tingen är bröjtas nog så kött i utrådet att allt som kanske är en ny stöv bort nu om 12 minuter så är det just det så ta vänjarna som ska fylka vid och tänka att han är stadig och central och också det har vi, man har haft runt det av att vara vänjare och uppleva sådana

0: så fotbollsvänner som man kan bara ha runt det av standa fyr.
1: Jag kan vittligt spela på sig på en keir. Alltså han spelar han är grön nu men nu är han guller och om man låter vara rejer alltså.
0: Jo, det är fiskskibban att se där fram långt nu. Nu är det rätt, nu är han ullan blastar när han låter och eller nu är han så runt så där kan sprinter. Nu är vandet för att han i Kjorskamor eller kan få en skia. Det kan man få han hos mer och så kan man täcka stöd till att lite eller fylla bånen lite.
1: Nu vet jag inte ordentligt om alla fotbollsspelare att linje för en brukar här västander.
0: Jo, nu är det de flesta linje brukar västander.
1: Tjena brukar västander. Ja, det är för mig också tanken om att nu vet jag att jag två färas runt och hyckret är distan hyckret fotbollsspelaren. Men är det nej åt? Kanske spelar hyckret data och säger okej, här är en underspelare. Han känner för några god data som passar väl in till det som jag har brukt för det. Här så när talar jag nu för hitchet honom och nu för hitchet honom. Och släpper fram för till Danmark eller Norge Vester whatever call you. Alltså det är rätt data som kommer först in så för man hickar.
0: Jo, data är väl nästan like lot och scouting, vis man kallar det allt heter liksom en score för att det man lite att spela en antal man ska som är ska bruka där en landslig ska ha det som är bäst ägnat till ett lag vis att fel ska ha någon chans spelare. Så det är scouting är ju den data mesh nu grunda och data hur snägg kunde renna och hur snägg du eller vinna där i häsen och snäggar dribblingar kunde ta till öle centralt nu tar man lite att spela eller ska med om spelare och spelare aurik. Men det är bara just det akkurat oj är sucha spelare sucha där personliga ut. Alltså sucha hur så reagera under av sin ting och det är nog ting som vet du nog inte kan se där än men ta kemen nog att ta det hit och hicka den förbasaste och Bailey och spelare och spelare kan hitta efter okej ta hette händer det så händer typiskt till 18 ettla. Han spelar han är motgång där han är osäkert han kan bara göra det ettla. Så det är för att hitta och mäscha och sucha fotbollen till Heroes näka säga men det och kombinera vi informationer för känns läge. Det är nog det bästa till samspel.
1: Och en brödning som i oimint bara ösigt kan hända, det är bara en tankar, det är att rattlande kött så färre fotbollsspelare får ett lite, ett som man kallar för inner, att det är en liten hatallare inne i öra.
0: Ja.
1: Först i att lå, ja, så tar sig en klackstan vitt där. Vi är i att lå så är det vitlöst som tar sig vitt där.
0: Det kan gott vara. Det är en tanke man kan också, att få en liten lydchippen i öra eller rör, eller en liten tålen i öra som man kär. Och så här man och det bunch någon så kan man jobba nummer 20 trusta kallelsystem.
1: Ja.
0: Trusta 20 så får bara hand här och göra det som du rås ger vi han. Eller du ger allt liv båt allt liv men nu måste fram att pressa eller nu måste för att värja eller kan det ska vara ta rocknis just längt
1: där. Eller det var en void glider nu tar hackra så ju eller en void glider nu
0: med på. Ja, det var det taktiska boy nu. Linestack spelare. Eller att han help och kanske kombinera vi tackne och vi vet inte ta hade just så kanske jag firmar men I halde bara framvis är det öda viktigt att man tänker stövet allt det där, att man inte bara fyra stäv i ötland. Det är också redan ögdom om att man uppfunnit kipaner och tål som man visste att det här var en joke med bara att bullshit. Att det är ung effekt och det börjar bli tvattel och som runt har sällt den av öre. Så ofta är det löjsa sig fri, löjsa sig bäst, inte att vara helt av fronten någon. Att tänka att alla nödvändigt. Men leta andra som brukar att göra misstöjning och få det rycka och så lite lycka att han fyra. Och så tänka att det som har varit hur rycka och... Men här är vi också häppen och alltid är vi landslinjen och Jakon att alltså Magnus Mår som är fysiska vänner i Jamonnon, han är professor, han är teoretiker, akademiker, och hövun allt jag stiger innanför fysiologi och idrott och fotboll. Men han är också fotbollsspelare, fotbollsmäver. Och Eli Leifson som är fysiska vänner i kvinnolinjen, han är också förvandrande fotbollsspelare, malmäver. Och akademiker PhD, samstav i FSF om fysik och allt det där. Så vi är också häppnare stöv, vi är teoretikerna, akademikerna, men som här var fotbollen som bakgrund och just han kombination i halde hon i tunningar mycket tror man vill nöttra välja räka och man vill nöttra räfästa att det kan bär inte allt färre stäv i takten utan att också så
1: men det är inte det att vi vill och takten hon kommer och vinner marmar du har nöttra
0: det är någon långt görs att bär sig 20-20 år finns en neck större lag och det som säger vi så flöjt in så stoppar hon och som har brukt anboen man har brukt fyra kejl där. Du vet, nu är det...
1: Så jag kände också att man är spröjten i aggrann här?
0: Jo, till och med man kan finna spröjten i aggrann så man kan mäsa temperaturen till och med ungemanager den ut att det är skuld till. USA spelar i höven hit, så testar de spelarna i en höjden tält. Vi matar in i blån och så går de vidare kvart håll de hittar bäst och så vidare. Så möjligen är det några enda laser. Och det kan färre alla möjliga vägar. Och Iva läser oss nu akkurat Iva-driven. Då är det man vill att finna till och kvart är viktigast. Kvart är det stora presenten jag har inte. Tar man ner ämarska, tog ju ämarska resurser. Och kvart är det små och marginala som nästan inte ger emot. Är vattnet högt eller kallt? Ja, det var inte. Ett lätt att säga att du vill att säga att du lägger mig inte. Men här

0: Men i Hugsbergen, da tar vi landslige, da føreska landslige skal spille med oss, lette kunne si at de skulle møte Frakland, på det et ekstremt døme. Så standet to, og Magne, og Eili, og Hatle, og Negrere, og er en løyte tøyme, som er en enorma data, men en venngjern til Frakland, han stendte her, og vi har kanskje en holdt rusjfolk, at han fyrer, og alt, og kauker alt nyra. Til ikke, måneren i midtelen, alltså totally och han sa att han blev nog så stor så han kan stå vinna några procent via bruk av Village Brugger takten men alltså han brukade ju till 2000 ensamma du brukade alltså Albion du måste vi just nu ska näka som en chans att vinna det
1: så han och ta ska man och man brukar takten och ta ger vi sandlösen bara inte för att kostnad takten vi det här vi har kan och snäga skipan och allt det som vi brukar Og til vussin også nekt her at mora informasjoner, mora data, mora statistikker, mora video, mora flere folk du bruker for å vidje etter. Men nu kommer vitlogen kanskje inn som en sånn hjelper til akkur som er sin smarrere som ikke har snakk folk og så. Hvis vi tar videre etter løpet av videre sted, ja, men så er Torsland halvt rus, eller Frankrike rus, eller England halvt fjers. Altså, tar jeg var stapar og halvt som arbeider ved ting og analysen og grøyningen og lakna. Alltså vitlöken kanske kan vara hjälpt att de smärre nu att vi att gröna tjotar, vi har hjälpa falkon att gröna informationer och så vidare. Det kan gott vara hjälpt tjock.
0: Jag tycker att tusen för det bete. Det
1: är min kommun och mittlen resurserna på den måten.
0: Men det ser helt annan kröv till deras lastlisvänjar och tycker ni ta hem någon alltså. Att det är attacken, gränsingen och vitlöken som kommer in.
1: Helt klart och det är ångat vi är snäck vi experter i fotboll för som det är nu och snäck tackna i fotboll som det är nu. Så det är alla städen, alla tygna och fotbollsvänjaren, alltså som är kanske bara fotbollsvänjaren. Han ska just lära sig att bruka experterna, bruka takterna och vara vidla med om kvad är viktigt för Jakob. Det är visst balanssyster. Så kunde vi till gänga på i relan ett tål och till er tog fast enda läst tål. Men för Jakob snurrar sig om, hur ofta kunde vi komma in i brottstaden till hinna skåra mal, när jag är tjota? Och hur ofta kommer hinna in i brottstaden till akna tjota? Tog, hvis du ska göra mal i förhållande, så är 50% av malen skåten in i brottstaden eller bara inte utanför brottstaden. Så 50% av malen vill ha skåten och i brottstaden till Mösselin. Och för som malen möter så är det att det är samma kan man säga. Så det viktigaste är därför Jakob glöms Hur ofta kunde vi komma in i brottstaden till hinna avsluta? Och hur ofta kunde vi undgänga hinna komma in i brottstaden till akna avsluta? Så det större möjlighet för att vinna förbås sist. Så kunde hinna ha 40% av spelen eller att kunna ha vinna 15 dueller ut i vatten eller vad det är. Det är det som jag vill säga att vi röjna eller alla tina och må göra det att vi må finna fram till det här kvärt är pura avgörande för att vi ska klara att komma allt. Kvärt hankar samman vi tar det som vi är som förbåsspelare och kvar styrker vi har. Och vi vet för att jaxtra proteinbar och kolhydrat gel och blåa veckor som små och ting som man inte dokumenterar eller små i marginaler man kan vinna på. Ja, så missar vi det som är allra viktigast. Så tror jag att den eviga kampen att skilja mittlen kvärt är tuttningar mycket och kvärt är lyga mycket och halta och det som är viktigast för Jakob. Och det är alltid i östen vi runt och jag
0: När är nästa dyster?
1: Ja, Jakob, så vi ska spela i september. Alltså här har vi en vindöja, landslagsvindöja. Vi får göra dyster i september och oktober. Allt vindöja blir i ögonen i september eller satt oktober. Och, så tack så för att
0: Varst du kanske spela med det?
1: Ja, det var det. Ja. Vi spelar med det Kazakstan och Moldova och Slovakia och fjordes nu så att det med Kazakstan.
0: Och hade lärt dig vitt lutsch för att analysera det visst när det lärt dig kolla upp sin tritt.
1: Ja, vi är till berg. Alltså, vi brukar berg till här gröningarna som kipan har gjort. Här som vitt lutsch i Snyder Pjoj för jag sitter samman ängel och försäljsar. Och så och jag sitter med i Snyder Kjall. Jag tänder en distra Kazakstan till flöjde. Fra första av notte och hitcha och så hitcha och klippar rakt förstår och hitcha. Och så får jag sitta en gång och sitta reaktioner så som statistiker och gröningar inte kunde flera mer. Det är just och det är gröjnaren jag knöjst när han är gröjst efter dystern och så att det är bäge det som vittlöjt kan ska analyseras fram till och det som vi själva är gett.
0: Och så har du fyrt det nästa 2-2 år är det en större männing hända och en bröjting?
1: Alltså jag kan bara via hitcha 2-3-4-5 år efter och sitta vad det hänt vi tackna och vi appon och vi tältekipan och så till att vittlöjt på enda maten kommer iver öll samfällagsvidskift och ösning och utraten och så kan hända det nästa 2-3-4-5 år så må så man att för vi är otroliga när kommer ålägar och brötingar och just vi tackar och vi vittlar.
0: Vi tar av vi landslivsvänjaren Eion Klackstein om vidlutje och i fotboll. Och vi släpper inte fotboll någon halt ett land. Jo, det gör vi inte. Men det är förresten inte vad som är om en blåa perle. Denna, vi kunde kalla den för denna. K.O.I. Perle. Og en iver 1000 år gammel perla, funnen og i fått frøyslien utgrefstere og i Borjavik. Framanför mig har vi en pikk lilla äschen. Och i så här lilla äschen är en öliga vöker blå perla. Och ansälja selmarstötter Porskjus fotfröjningar. Kan er att här fyra en blå perla?
2: Ja, det här är en perla som är ur gläse. Och hon är säkert, eller jag tar vid det, hon är inflott till förrjar. Och men vi vet inte kvejan hon kommer fram, men det kan vara ur Skandinavien, ur de stora byn, dömes Ripe, eller Heteby, och det var ju stora handelsbyar i Mjöld, och antingen så har jag fast köpt det här, eller det var flottor in vid Kipa. Och andra perlan är väl så vid Parstria och en är tjet, en hostjet vid Öronperlon.
0: Och den här blåa perlan är funnen i utgrävsen som är en toft, eller vetsiga toft, som är i Borgavåg och Klagsvåg. Kvar har du funnit sig här perlan?
2: Den här perlan, hon blev faktiskt funnen här som det hettler om man är med och åarbackar någon. Så hon var inte funnen i någon kontext, men i någon sekundär kontext. Vi kina i mitteln tar vi gräva mitteln. En primär kontext och en sekundär kontext.
0: Vad man vet, vad kan snacka med dem?
2: Ja, det är primär kontext. Det är det allt om vi tar ett hus och vi vet akkurat hver vetsen är det och allt och vi vet hver flyen är det och för låten är lite i en här flan. Och till det som man säger så går det akkurat sig här och här och här. Och tog jag ska någon. Och tog fasen i ösen. Ja, visst man ska färra ner detaljer. Men så där det är sekundär. Så då tog jag till er. Visst de måar bort sig av till och med backa. Som det ger fram vid tjåarmalan i förrjön. Eller fram vid en A. Så finner så är det inte alltid i det primära här som teja de mistaner och eller laktaner och men så är det må samma vi hinner och färren ut är till upprona stenen här till Eveli. Tog kalla vid att hon har funnen och genom sekundär kontext.
0: Men om vi skulle toja festen av något lunta, kvätt tosa vi dem, alltså är...
2: Ja, ta er vid om i Wuxinga tog om i förrjön ta er vid alltså middelen är 800-trus och 8000-trus eller 2000-trus här om. Så vid er ju tog jag ska innan och hon låg just öron blå och perlon som vi har funnit i ösna. Och hvis vi tittar i imska böcker som är utgivna så suttar vi i ösna till att hon låg just tog imon, ja.
0: Så hvis vi då imen dock om Sigmundstøy og Martusen, at anker kvinna eller mæver her bor i disse perlene, men vi skildrer at denne glasperlene er ikke gjørt i fargen, hun er innført.
2: Ja, hun er innført, hun er ikke gjørt i fargen. Og jeg nekker tilfærd som vi finner og vi har fått for en ukrest, og det var med øyne som idé, vi innfører en rikvia og frukt og grønnsagen og klæven og smukken. Altså jeg har hatt, så er man innført og jeg nekker, altså de brunene som de har brukt, de har fidestøyene til øyne innflott og renler som er brukt at de skulle spinne til øyne innflott så her er øyne nekker og i fargen som er innflott og vårt og øyne mye alt.
0: Det är en annan öliga vöker perla som ligger på en till syna och en vara brunnlig vid en pen och flott och minstre. Det är som det tecknar av, men det är den ena. Det är säkert bränt och det är helt så långt. Handa perlan är östen funden i Borgavik. Kvad är det här för perla?
2: Jag hade östen en glasperla vid öliga flott och minstre. Och långt har varit det specialister och jag gör perla vid flott och minstre. Och till allt möjligt, till striker och så perler som nu just det. Så det är som sommar då är minster och... Man kallar det för bling bling perler till exempel det är så flott där. Ja. Så och det har man alltså haft och i halskedjan och samma vi hinner perlen och så utan vi lite sen då får ju när man har haft såna bling bling perler upp jag säger. Ja.
0: Och vad men nu nämnde kvinnor man vad om inte kvinnor eller män som har borgat då?
2: Vi räknar vi att det är en kvinna som har borgat där. Ja. Det gör vi inte.
0: Men så för att ta hållna och just ni står där med borden och framför fyra kunde helt och teacherna rikvi av lotum fram som är funner och i Borgavik. Och att som nu finns med handskar och att som är också på något som också har varit så till nu för att han säljer för oss handskar och för att nema vi några lotna det är ju tusen gamla lotna som ligger framme för mig vi sitter här uppe så halt ju igen och stå inne som är så som det är skåre mönster ut och eller till kvarts fall rists alltså onkel här vill kvarts mönster ut och pura flätor cirka 1 cm tjocka pura flätor. Och här är flöjret så har ni fläter stöjnar. Vad är det?
2: Jag hade faktiskt bergeplater som man har brukt. Här nu är vi kommit för att bo i Wuxinga tog vi för upp i Mjöld. Och här till Östnö när man är inflott. Det kan vara från Hettlande eller Östnö från Norra. här man har haft stor öke, här man över högt efter sånär stönslänon och så görs det om till bergplater och så häver man bäka flätbrej som är dömes görs det bygg och ta hävast inte så lätt och tog ju mest brej som de har brukt av er flatt och ta ju rätt räkna så väl.
0: Det är simpelt en så här det moderna då en bergplata som ja alltså sjönt det ju fullt kommer jag in på flatt och pent att landa så tid men tar jag sjönt skor riller och för att jo men det var vitska hästas.
2: Ja, nämligen ja. Det var det just och det så finner vi ett helt snygga rester att och ja men det är ju intressant att man så i det hur man så några nutcher hotter att arbetshotter arbetar innan för att om man i det kunde funnit några sjönar bergplatser så kunde man ju sent där till analyser jag ser för en gång och så kunde ta ju teo teach ju prövar och så vidare om kvärfyrsle abrejer där kan det vara en droiler till dömes ett liv där vi flät brej och kaffe kotslösna som har vi brukt så tror jag vi vet oss inte han är kvar tus som förengar har ätit ta alla folk som bor där och tjunga tog ju med allt det är näck fiskar som det har ätit så det har vissa kanningar som vi tävar. Men det är inte funnet alla städer i färgen. Det är funnet i uppsåbart någon och Larvik här är det funnet. Och så är det alltså, i Klaxvik och så är det städer. Men så det är inte värre en stor inflott vöra, alltså bergplatner. Det är inte allt som jag har brukt det. Och så är spårningen kan det vara det som brukt i städen eller har det inte haft behov för det att ha det.
0: Så det är inte för kvar massa åkna ett land så är det?
2: Nej, det är det inte värre.
0: Men nu nämner du eldsteg och åtsorts att beäka. Här är det flera dömer på andra ting som här var lio en eldsteg som kvar på att man ser att äldre är det.
2: Ja, nämligen. Här är det också som kallas förest och illa brott. Och det ser man heller inte av ötlån och ogräst runt om sitt haftanäs och larvåg. Det kallar man akeramiskt. Och det har märkt det att här är det inte keramik, alltså illa brott från den gör det allöjre. Men så tar vi så är Ärgesbräcke, det Ärges som är där. Här finner man från Sankt Wuchingatui, i sin förskola där brådna. Och den lokaliteten, den ogräsren som Dittla Malle gråg upp, det var ösning och olja väl tojarfester. Och den visste man, men man visste ju inte ordentligt ären när började man att få oss i förskola brådna. Är det i Mialt eller är det ösning i Wuchingatui? Och där fick man så stäffest att vi tävade långt i Wuchinga tog i följande. Och det här var vi så ösne från Ugrösrum och Klagsvuk.
0: Och det mest att löjer har vi gjort i följande, eller vad är det mesta?
2: Ja, det mest är att det är simpelt en lokal produktion. Alltså man har framlått löjer i följande som, ja. Och så i Ugrösrum finner vi så bara ojladda bråten i Adoy. Och vi tävade alltså svap och skriver om det i berättningar i 1600 och 1 och 2 års. Att det stöjande som är i efter i följande tag här som man har vunnit ut först och illat till er i Koltre och så är i Larvik. Så ja. Och det är som att det är Kolterstidla. Jag hade till er en sauna nere i Danmark. Men ja, det är så en löv där tog som och så är det att man är helt nog på att vi tog där man kommer långt upp tog när ganska 1800-talet har man färre stora alltså man färre nek och annat. Billigare och ganska bättre keramik inflott. Ja, det här är otroliga groft. Näcka vi snera.
0: Ja, man kan ha gått hitcha på att nämna ut det. Nu tar jag att jag inte är det. Ja, det är nog så bra. Det är som en vanlig stöj. Det är också om att det är röver löjer. Men det här är inte en kvalitetsdikt av det. Det man kanske inte kunna göra det för dig.
2: Nej, det man inte kunna göra det för dig. Det är inte till löjer någon som är i färgen. Men som man kanske finner i Holland och ära stäna. Det är bara kvalitetslöjer som man kan bränna nog så högt och få olja. Det är kvita som vi drömmer med dagen som testar ut dem. Det är ju ordentligt svart, myst, brunt, bränt. Ja.
0: Och så vill jag säga att vi anser att nu nämnde jag att det ser ut som en vanlig stöjner. Och också att vi ser egentligen inte utgått så är det bara sparka till det och sparka till käk. Till dömen så är det ser ut som en pura vanlig, ensamt, tjejlig stöjner. Kvitt kvitt hette avvärst i fotenfröje.
2: Alltså att här är faktiskt en lavastöjner som det jag har funnit som parster av ja. som parster som det jag har brukt och tänkt och som vi så har funnit av ogräsen och i Klagsvåg. Ja. Så det är och det kan kanske det brukta till att det här har blivit på skinnet eller annat för jag gör att jag är så gynna blejta kan man omvända sig. Ja.
0: Så lavastöjner har vi ett ampo som det jag har brukt som har tänkt att det har funnit i fjörn och tänkt att det har brukt lavastöjner. i forskjellige produksjoner, framløsler?
2: Ja, det kan man umynda seg. Det høtte jo ikke nek, og det meste ble jo innflott til førje, så det måtte bruke alt som det fikk å fætere. Det ser man som vi som er reka vi er og amma. Og et annet øyne til å si at jeg har brukt alt, så hvis jeg akkurat er brottene, så hadde jeg enda brukt det, til dem hvis jeg har en fidestående skal i brottene, så hadde jeg kunnet enda brukt det til en rendel, til dem. Så det er også en ekv om det øyne, jeg har ikke ført å spittles, altså, ja.
0: Nu så gör några bojen här som kanske har lite tatt att äldsta annan till sig till att ta ut att man säger kanske det var som det kanske kvar det för bojen det men är det nästa ett eller vad det
2: Ja, det råknar vi att det är att det funnit tatt vi äldsta igen och så är detta är vi vet inte kvar för bojen det är men det är näckbrä det är ordla kvitt bojen som är ja.
0: Vad så det är miska här som ligger bort så innan vi.
2: Det här är faktiskt en överskäl. Ölja tomt, men man ser det av formen om hva det er. Og det var det også brukt sykstighet, og også brukt det som parster av ganske korset ut i heien, eller for at det skal lente, som er slag kalk, eller korset ut i kastene.
0: Ja. Ja. Og som man også ser her, som er pura slatt, og som tar ikke noe tæsje lukke håndene her, det er det her, en sånn lydel lenker støyner, som er sånn lydel stavr eller sånt. Hva er det her?
2: Hette er faktisk en brøyne, og at det brøyne er ølja velbrukt, og to ser det så ser det ut. Og ofte så finner man det at man finner det i forskjellige steder i øsene. Hvis man har idé for at brøyne er velta, så kan man godt finne sånne her brøyne. Man husker ganske ikke om det, men det er så avlengt. Og det virker ølja blett ut, og det er at det er fitestøyner. Og så hadde de det ofte i en belte, og så var det et hål i sånn her brunnen, og så hadde de det vi håndene, og så begge kvinner og menn, og sikkert også på bøttene, da det var arbeid.
0: Som sagt, fitestøyene er ikke opprunnelige først, for jeg heter også innførst.
2: Ja, jeg heter også innførst, ja.
0: Hva er det så selv det er som ligger her på en del? Altså, det er en større støyne, det er også en større fitestøyne, synes man, ja, at det er lengst støyne.
2: Ja, at det her kommer uen en grådbråte, altså det er også innførst store parster av fitestøyne, og så har det selv tilvirket det til å bli til test det vil jeg heve, om det er krukker eller øyløt, og også brøyne og annet. Så det finner vi nekve av hans nær, og at det er sikkert, altså, det er lengst støver av fitestøyne, ja.
0: Ja, jeg får takke for samrådene, Ann Sølvia Selmerstøtte Porskjøs. Fra Fåten Grefstri og i Borgavik færa vi til nødjasta Fåten Funte, ja, en søva som fører nesten om Atlan Høym, tog det er så kjølsamt. Da i Fåten Frøyngar kommer fram og en runastøyn av Sandon og Sande. Vid var vi, da i det løste runastøynen, gjør Sandmoltene. Så man skal være sin tilværen, kan man gonger her.
3: Ja.
0: Ja, her er en lille gass som fann gøta fra vi.
3: Ja, det er stansett gøta fra vi, utanfor husene. La bygningen her.
0: Du, Helge, akkurat nå er det talt vi at greve og en støyn leser ned. Hva er så selv til disse støynene som er til tru litt og greve og leser ned?
3: Til det at det er en innskrift av noen ved runen, og det er rævlig av kjoldene vi finner runesteiner i førjen, så vi tar at vi finner ikke konservator Susan Johansen och så tar fotfröngarna som är via grösten nu att rensa runt han om han och trycka att han kommer säkert av saunen och det är så att vi stein och tar där av li och gör en lunch att han kan flossna på strävdagen och tog ganska vant det vid missankra detaljer och inskrifterna och Och tog er det själva det jag vill röjna få han upp så tryggt och gott som möjligt. Men åren till han så har vi så skrasett steinen välvilja och gjort ett trudemodell av bergkjollen steinen och så ägstning av ödlösning byggningen som han ligger in i. Så att vi ägstning akkurat vita kvar han ligger i förhåll till koordinater och hatt och förra korsen.
0: Vi är stad av Sonton och Sante, här som har fått kräfter här i 24 och i sommar. Och nu är det hållt vi att ja, det har grivit ett hus framme kan man säga. Stadstöjlig stöjnsättning av en rymliga större hus. Och så är det inne i just huset där och i galven eller kan man säga. Så här har det kommit fram en runarstöjn. Ja, när funnit det kom det fram den runarstöjnen?
3: Det var nu i förra dagen när vi såg igen. Och jag gick lika som fram vid backen ner och åkte så ner. Och så såg jag lika som tvär ryper i en stein som ligger, jag vill säga, i gulven. Och så ser jag så vid Andras alofte som är vi här som fått röinker. Färdligt och feja sin borsträn är alltid att jag alltid att kanske kunde vara runor här. Så får han över penseln och så hickar han bara på mig vid stora nejen. Att det är runor, säger han så. Och ja.
0: Det är något helt särskilt.
3: Ja. Vi har ju utjockt en tredje år nu har vi fått för att jag har vänt kvar en stein och åkt där krossrad eller där runrad eller ett eller annat. Och så nu, första fören, så var det att det här, var. Ja.
0: När senast har man funnit en runastein i färgen?
3: Alltså jag har alltid att man har varit uppstå på att någon tar i forsnån. Ta fram man en och onkel blev funnit nästan i sko i allt det här som är pastrar och krossar där och så också. Onkel enkelt runa var nästan i allt det. Så att jag gänger till kjoldan där kommer fram oss.
0: Så att det är helt särligt. Så spår ni, vad ständer han och varst vidare dit?
3: Alltså vi tar runt kjoldan, vi är inte runafröingar eller runlåkar, men vi tar så hett av en runlåk om att komma upp här och hon kommer i august. Men vi där så sitter och rent och väntar i ner trödde modellen och sort och sätt skuggar och vi halt och en sucha några helt tydliga runder och men jag vet inte om vi alltså här går sker ha och o och i och r och l och så jag vet inte vi halta kanske ständigt där kvidler här alltså kvidler här
0: så det kan vara en gravsten där.
3: Ja, det kan nämligen vara det är det ofta att runastenar är rester i ett land som är förfäderna när resan efter nej till är det för en attfälla och så det är ofta runor som nej runastenar är det till alltså gravstenar.
0: Ja, nu tar sig de här runastenar som en gravsten och vi tar oss med det här det är helt tydligt skap av en hus. Vad är det för hus som tidigt kommer fram här?
3: Alltså vid arbetet går ju vi till tanken att det är ett bönhus. Vi är självklart inte 100% säkra än, men vi har funnit några fund som eisen pekar oss har ett kristligt trygg, eller kristna trygg. Och mitt landa är en sån lärstatuetta eller standmynt om lär 20-30 centimeter hög. Men det är under bråten sunter och det är Maria Möjvi. Vi Jesus spatten och föreningen och efter tog som vi har hukt efter så är det en sån halgemän som man har brukt i katolska tog och som helst är görst nere i Holland eller i 1400 åren. Så vi har alltid att jag kan ha varje bönhus, ta minner akkurat i stöd och täta vänster, äster och väster och inkongten är i västersynet. Halta vi detta lojtstöliga näkvont här med bönhus någon som vi kände förrjum. Till dem så är bönhusberg i Mykjnes och bönstoften i Lorvåg och toften i Jabacka som vi där har grivit i Eisen i Avelbaste. Så vi halta att detta kan ha varje bönhus. Och så nu Eisen i Eisen Runarsteinren och Eisen till här vi där har funnit farvägen efter en timperbyggning in i Ui sån här. Gråt lea till en sån dopolt väggar, ojfyllningar väggar som är rättliga tjocker, men innanför det hävdas så är en träbyggning. Och vi såg att det är öllande av träkål, så att han kan ha bränt ner en affär. Jag vet inte, vi tar hoxasyndromet här vid trobåten och att man för över till alltså från katolismen över till lutheraner och ta just lycka som förboj att tillbe sig helgmänni och det kan ha gått hårt för sig men det är allt sort teorier som man kommer ihåg om men här till er går allt som tyder på att det är ett bönhus vi det här är.
0: ta i tid för att jag hållt vi ugrasen här var det grej i vart det är värre bönor så det skulle var det hållt vi löjde någon hållt då.
3: Ja, det är nämligen att det här är Asonton är det här är en sån mående batch som här vid här där äldste lövdnar fotfröjlig lövdnar efter bosättning i Färjön alltså Tujarfest kodden helt att till mellan 300 och 500 men det här ligger så nere vid Sjöarmalan och vi har så gjort samstarv vid Aarhus universitet och så där ska vi få läsande upp här att gräva och vi helt så att vi kunde gräva ner i köknen och ner folkshanten som är ganska en till två metrar tar vi huggt ut från benen ut från sjönen jag kommer nog kött ner men vi kommer inte längt ner så kommer det ner byggningen fram. Och man kan ju spara gråsor veck för att komma ner i köknen där man må veta vad det är man tar veck och tog jag vid så vicka fältet så vi och så finns ju alla väggarna fram nu och allt golvet och så tar för att jag kan att tog jag vi komma ner till så här äldste flyner.
0: Ja nu kan du det som hände på nu det är att nu allt det har förhållt vi att lösa Runarsteinen få läsa nu gör nu och lite nu på att träja på ja. Det skal alltså allt om det är stöjner så skall det handfärst eller varliga.
3: Ja ja, det är säkert det här vi att det inte flossna borste av som är vi vill helst inte missa några detaljer av oss här runt som är jag här.
0: Nej, nu lite där på en jag tar en trä en träplatt. Så att det kunde vara är runt öst omtron att vi så inne ett lock short.
3: Ja ja, och det kunde vara under mörker vis man det är ju ovanligt att man isen rist crossar in och så det är alla så är mo handfärast varliga.
0: Vad hände så nu? Men vad kan jag det veta?
3: Ja, nu vart det packa in i ett fuktigt papper och det var ju Susanna ganska bättre att fortälja akkurat det är hon som är konservatorn.
0: Vi får flytta också nu. Nu kan vi komma där kravis när Runar står ändå ner. Susanna, hva gjør det vi runder stedet nå?
4: Du, vi tenker å pakke den sin drinn og stekke den ned til Høyvgøy. Så vil han rense over inn i laboratorien her.
0: Hvordan vil han være vatt nå?
4: Jeg vet ikke ordentlig. Han lukker ikke på han ordentlig først. Men altså, som jeg så skal han halte oss i tog støv. Altså, vi tog vente støy som han har nå, og så får han så tjekke det hentes.
0: Skal han pakke seg noen vått klær eller klart?
4: Nei, vi vet. Papur kan ikke det.
0: Ja, nemlig, ja. Ta hele papur, ja. Jeg stender da, han rykker hvertfall ikke hykke det snitt i understøyden nå.
5: Han måtte i nasa.
0: Det sast ikke så vel, helt, ja.
3: Nei, det tror jeg at det er det ringeste jose som kan være at du har riveskutjet, så er det så rett. Hvis du først skukker, så kommer det ordentlig frem. Så tar vi ett hukt efter dem först för så köpte vi fyra såna lommalykter såna boilja Ivercha Roland och så lyste vi för alla vinklar och körde ett sånt täpp i rocken och så satt vi där och rent jag läsa vad det var för runor och
0: ja, nu tycker Susan och sprayar sina vatten så nu igen och satsa till igen.
4: Det satsa till igen och till oss nackar då så vi en blätare vannstråle. Men det sätter bara det allra första och så var det just synter som nejvärs.
0: Nej.
4: Så måste jag sätta vad det är.
0: Du har ju kvart det hänt så nu vi ugrösten och kvart det är ända mal kvart det är malet.
3: Nej, vanlig är nu att finna visst är det golvflyer här och det ser faktiskt ut till att vi långt har tvärfaser av golvet här som det här första är ett timpergolv och så har vi onkel Jora på en och så som har varit under golven och det är så vanligt som har George Hetter och sånt som kunde kursera Jora på en här och så ser det ut till att här kommer ett golv i flöt om hettlån under. Och det här samsvarar han också väl vid den nivån som är utanför vid Flöton Hedlund. Det här man tydligt ser göter som har varit utanför. Det är också stora flätar Hedlund. Men så det är bara förnämnelse här till skulle vi så rensa det här samten om man är och tar steinander som är dottner ner i golv som är koppar av väggen.
0: Och under det är så att det råkar att finna omgivet man säger.
3: Ja, ja. Det här är bara liksom, där överste flyna. Och vi skulle ner i köken alla mjölterna och helt ner till den första bosättningen.
0: Så är det släckt lite än?
3: Nej, det är länge vi är efter än. Men vi vånar att det för att gänga och... Og selv om dette ikke det eldste, så er dette veldig spennende i eisene.
0: Helge Mikkelsen, Fatten Frøyngre, takk for samrådet.
3: Ja, selv om takk.
0: Dette var sendingen og idé. Vi tar videre skra torsdagen om øyne. Vi går. Farvel.
5: Dette var sendingen om Vitan. Karl Solstein leger til Rettos.

0: Og skrøyen til åkken i kvalt vil det være tøyende nå og sende seg igjen badne utvarsper fra i morgen og etter det er en sammenrott ur morgen sende ikke ned og sjømarpe sender til badne nå klokka skjeier tøyende i deg og viko og etter det kommer vekkere.
1: Hallo gode dansevinner. Så det nå frutja kvalitet at oppa ta atter i luften. Sendte nu endelige inn gau lustare innskjer, så vera dansekvöldene så gau og fjølbrøyt som tilber. Vi gled og kon a spela tan gaua taunleikjen, så vera vi og kon nu frutja kvölde 4. september klokkan 20 og i oppa ta.
0: Og nu klokkan 6.
2: Iverskrifter, tveir skjolastjårar i Sore tala herliga i måte tilmelen og kjastjåran og i undervisningarstyrun om man leggja smarre falkaskjolar og flokkar skjaman.
3: Alltså för mig viskar det akkurat som att det är släckligt att vita kostar 4 gånger i en liten skola.
2: Föresk Viko och Manarblö skulle släppa undan att kjälta MVG, ens och föresk Tundablö. Det är helt tingkvinna som vill häva landstyrsmannen i Fujarmalon att bröjta låna.
4: Det är lika när tojende i Time magasinen någon halt är som eller ofta och i avisen nu att övan.
2: Och nu skipan har nämnt den är Loxens fullmanna attor vid här var nu formannen och i utstående. Flere skolastjårar og i smarre folkaskolen er og samtidig vi tjårar noen og i undervisningarstyrer noen som melder til at letja smarre folkaskolar og flokkar skjeman. Skolastjårarne er og i Sumpjarskola og i Porskjørskola halta at det kan være meira skjeiligt enn til gagt og i temmo små og bygd noen. Ami Thomsen er skolastjåre og i Sumpjarskola.
3: Alltså för mig viskar det är som att det är släckte att vita kostar 4 gånger i en liten skola. Och vi vet ju att skolan och en liten bygd är hotnarsteiner och i bygdene. Och tog färg släckte in och att fortälla och röna grejer från för att skolan hävra sida för en liten bygd som Sumpa.
5: Så lades i skolastjön i Sumpjärskola, Ami Thompson, och svärde till stjören i undervisningarstyrnen som är till att lägga smast och folkaskola skärmen. Skolastjøren i Porsjøskola, Cecilia Nølsød Sørensen, viser også nå at det er vidt at køve mentene livet ser ikke en uten lytte bygden.
6: Nå jeg i Porsjøskola, her jeg øyde tydelig at det ta mentene livet ser ikke en i Porsjøskola som har vidt landbruket å gjøre. Og det er også jeg at når man sentraliserer skolene i følgen, så får jeg simpelt enn at det ikke er bostad. Og samme hatt som man i ødelen bygden i landet man har, så er det helt særlig dialekt. Så jeg vil si etter om det kan jeg vel at man ligger av sammen og sentraliserer det før ikke folk av skolene.
5: Den første skipanen er en helt rønt her i Øren London, helt skolastjøren i Porsjøskola.
6: Og jeg har ikke at man som Frøyaland kan till att säga att här man bära för alltså skolareformer och göra något om vi följer tror jag att och är det här största lokalt mörka samfulla.
5: Hesson tycker Ami Thompson, skolasjörig i Sundbjörskola, under vi. Hon lägger trät att truvnaren tjatt i önstaka nämningsnån som bor ute i en luttlar byggt är bättre i en luttlar flottje och näringkvarn.
3: Ja, alltså i en liten lokal skola så ser man ju kvinn närmig nog bättre än vissa det ganga till de 200 nämningar i utlandsskolan. Och jag tror att det är en byggda skola så känner läraren, han känner bötterna, han känner familjerna och han känner omkurvet som bötterna växer upp i. Till de måste veta åker, hvis en nämningar har ganska mist hund att köra sig där i öron, så vet man nämningar har bruk för det egna omsorgen och tryggläggen. Kan det är ju. Och i hälsan och i sig självån är en trycklig särskilda tärnämningar som här var särskilda tur.
5: Ami Thompson avsannar att det är avgående vid bäge större och smärre folkaskolan och flockan.
3: Alltså jag har arbetat i en skola vid två omlai 200 nämningar och som nu är så har vi gått 230 nämningar här som vi har skola. Och just då jag suttit positivt och i boenskolan, alltså bara i Storon och Luttlån. Men att säga som grejen och socialerna säger att en stor skola är bättre för att röka sina skilder som en lärarstånd. Att det är släkt överhuvud inte samtidigt.
5: I tjärnan om sammanläggning av skolan och hur skipan gagnas bäst är skött att han mest tydliga mycket blir glömt.
3: Alltså heldur en halva stor skolan så halt jag heldur att också spyrja kvad bäst kvad barnet bäst vill se och i en stor eller en liten skola. Och jag halt det att det är simpelt hen så skrift att säga att större flockar och större skolor automatiskt ger en bättre skolagång. Till det äldrande som går ut och lärar till det är kvad det bäst för närmiddagen. En liten skola som ger barnen en god undervisning, tryggleika og størst tilknyttet til sitt omkvurve er absolutt ikke en veglegg.
2: Og til en søtte skola kjører ned i Sundbjørnskola og i Porsgjørskola, mellom Bisp Poulsen legger innsleie til Rattes. Det er så lite som kommer ut av førskolen, og tog movet stola og hjelpa så nekk som vi kunne. Det sier Astrid Brekman, tingkvinna, som har sett grein 2-4-spårning til landstorsmannen Fujamalon om medlemmer hvor føresk tøynda blø slipper undan her rundt MVG, ta andre føresk blø, ikke slipper undan.
4: Jeg fikk det som av landstorsmannen at jeg kan male nærre om det blir til at leta vannet blø blir av fritidjen.
7: Astrid Brekman, tingkvinna, hever sett grein 2-4-spårning til Axel V. Johannesen, landstyrismann i Fortsamalen, om hvor føresk vike og manavarblø skulle gjalda meirvirisgjald, ta føresk tøyndablø slippe undan.
4: Jeg visste at bøker og aviser flytiknær for MBG, og så, ja, så har vi tås oss inn til vi blæstgjørende av kvinne, eller annene av blæstgjørende, og ta nevnte der nemlig at magasiner eller maner var blå til alt MVG.
7: Og i Sverenon greier Axel V. Johannesen fra at Meirvirisgjalds frutøkene for i tøyndablø en søvelig og politisk seskipan som stoler tøyndaflottningse og folkereislig om tjætje, med en føresk vike og manavarblø ikke være mett at heva så med samfellagslige endamål.
4: Av vissa motgjärtas där mäckna. De har lagt in kämpar ut ena från månaden och socialen menar ena från vikna. Så där mäckna inte faktiskt att luka till krövande. Så i halde kanske man nöjsta hitta att loven i här. Tog att det är mindre månaden och mittlen till dömes dimmalatting och kvinnor till dömes. Ett vinnerbläge som helst inte kommer ut så ofta. Och det är lika när jag tog in det i Time Magazine någon halv det som väldigt ofta och i avvisen nu av döven.
7: Nekvar Röntir hava veri gjördar at fåa Ymes blö uppatstanta i färjun som Astrid Brekman minnist själv.
4: Jag älskar i blö, jag minns land och folk till dömes. Eller manar var blå. Och det får jag alltid för lite. Alltså rikka i allt. Vi tar det bara dansk blå och tysk blå. Och det är så rätt kjält att man inte föresvär att läsa. Och så ibland är det klart att man får veta att faktiskt är det öliga tropet till vi gjaldar i MVG. Och också till jävla löje. Till att böcker och aviser är ju frutecknar för MVG. Till att det ska lösa sig att ge vi ut av förskån.
7: Och i Sverigenom säger Axel V. Johannesen Eisene att landstyrelsmævren innskjer at kanna om det ber til at jaunstidla, vike og manavablø tata tjemer til MVG frutøka.
4: Ja, jeg fikk det som av landstyrelsmævren at la kanna male nærre om det ber til at leta manavablø bera frutøkjen. Så ja, jeg fikk det som at han fra Kanada.
7: Astrid Brekman helder at de så nevnte vike og manavabløyene heva stauran tøytning og at politikere eier at hitje opp av støvene.
4: Det er så løyte som kommer ut av førskolen, og tog må vi stole og jospa så nek som vi kunne. Og her har politikere en tøyende leiklott, og at jospa tema som vilja kjøve ut av førskolen. Det er så tøytninger vi ikke at akkurat bøtene og unge og føringer som helst lesa av førskolen, og få først tilfell.
2: Og til han sier Astrid Brekman, til kvinna, Jekvann Jakobsson, Jordan Sleie. Finn Damberg nå ikke formøver i nyskipene er nevntende. Det er Boa i Løkman skrivstående fra, og tog inn til å skrive siden av parsten og idéa. Han avløser Ben Arabo, som sier seg urnevntende, da han stiller opp til løkningsvelde og i var. Sone Justinsen, forskjører i makten, reisende nå ikke limer i nyskipene er nevntende. Han avløser Sona Selfoss. Nyskipene er nevntende som var sett for en år siden, skal med alle politiske kjipene til nøyskipene i allmenne geirene og styrke om lengt vi er haltføre i velferdssamfunnet. Og vi tar hva nødvendig formann i Jodorstående, Finn Taberg, til dere vi ses nå.
8: Takk for det.
2: Hva er hosgått tenkt du vitt her inne i hølet ta nevnt den hittes første fer?
8: Nei, altså første har vi fått med gjøre noe til er at vi som nevnt må få til at, at sånn at hva det ligger for de gamle nevntene. Og vi er ferdig inn, vi må si åpne sinne og ikke noe grunn. Noe grunn predefinere om hva det er med å gjøre, at vi ikke bare det som langt gjørst, og vi støyer til å arbeide vi gjør.
2: Så jeg får ikke si at nevna nekka hosgåt som du først arbeider vi?
8: Nei, det er aldri vi skrifter jeg mer for sagt hva det er halte, tror jeg. Vi tror også alt vi dere nevnt, en seksmann har nevnt, som skal fela finna nekka laster og iverføre til politiske skipane som du selv var, så er det sendt inn i skriven, så har man valgt at heva en politiske fylkebøk her öll forfølgjene vi og fortjene enda limene. Og til ifert heimen vi kommer lettje okkara til og med alle fram, så at man kan nå at gjøre et her brøydingar som er realistiske og gjøkkenføre.
2: Takk om du godt hukse oss på vidt av scenarium. Altså, tid er jeg nevnt, men tid her var eisen et politisk system at han fyrir så fyllt ikke dekken. Hvordan heftig er det deglige, eller hvordan oheftig er det deglige?
8: Altså, det som vi kommer at melde til, det er det som vi som nevnt mener man kan gjøre, eller oppskåle hvordan man kan gjøre tingene, men det er jo de politiske skipene som tek støv til hva som tek vi av det. Så vi skulle gjøre for at vi er et samt om det at det er nøy å gjøre ankra brøydingar til forska samflanen. Vi hefa tås om det nek var om halvførsa av bjongar. Så det ikke spurningar om vi skulle gjøre nekra brøydingar, det spurningar når vi skulle gjøre og hver vi skulle gjøre.
2: Det vil si at hoksa døme, etter bare døme, om et tilmelde at det skal være færre kommuner som tid arbeider vi til fred til politiske kipanna, Fylkjebølken sier nei, det er ikke undertøkket for tog. Så vil jeg ikke snakke til med alle.
8: Som man sier på den måten, hadde jeg vært hoksa døme, det som er lagt opp til, det er at det som skal bæres jøkne, det er det som er realistisk å få jøkne først.
2: Hei, det finnes noe lyftig om at det er veldig lort fra politiske søye, ta til denne for å komme ved den første til med alle.
8: Man kan si at det er på den måten, ta og man har valgt at her var alt forfølgende vi og en og en sånn politisk og fylgjebølge, og alle fortjernevntene vi, så er det et myndighet, et uttrykk for det, og det er så løg meg, jeg som sier, hvis togene er skrevet, det er det her må gjøres noen ting. Så jeg har aldri alle er samfunn nå, om at togene er kommet til at brette på med ærmer, og gjøre det til nøyvebrøydingene, som skulle gjøres. Men hver er det så er det, det kan være åsømmer om, men det er nøyde å gjøre brøydinger, og så må man finne til hva det er realistisk å gjøre for her nå, og hva skal kanskje mye seg løsen langt i fremtiden.
2: Unta farna, nå er kjipen nevnt en, det var ikke nek tilmeldig, hun kom vi etter Arie, hun eksisterer i, det eneste vi tør ikke tilmeldig, det var at minka i allreien i Urnutje 9-6, og det ble så fyllt, men så gjerne i allreien så voksen at det til tjej. Kom vi vant til å hente nå er kjipen nevnt en fær, bare ett tilmeldig på et år, eller vant til å flere tilmeldig?
8: Jeg må ikke sånn si at jeg vant til det, sånn at vi kommer med mer enn en. Nå virker jeg jo ikke et halvt år, så jeg tar kommet et vel i åttøy, og tar man tatt der man kommer etter en vel, kanskje verre er det å få jøkene for noen ting. Nå er vi det noe velskei, så jeg gikk jo fra til at mulighetene for å komme langere til ene til med alle skulle stå.
2: Jeg må spørre deg etter en personlig spørning. Du har en forstøy som fortsatt og underkjører i gamle Eikbanka, ta han så for knåren ut 2012. Jeg var til 16 år siden, og du var ikke skolesetter ute i Malen at jeg så korte, men fremved skil til at onker kanskje undrast er at vi er en slugere forstøy at du som vi setter i en slugende allitses.
8: Jeg er sånn, jeg er ikke hermer om det som hendte i Eikbanken, til det er, og det er som du selv sier, det er 16 år siden. Jeg har valgt at hitje frem etter på at det er oppgående, spennende oppgående, som jeg finner ikke, og selv om det er alle mine løsrønter her under det her som jeg fikk i Eikbankene, selv om det er kanskje selv var så tespelig her, det er ikke vimmer av leien i noen starv.
2: Når vant at du at Nøykipen av Bølgren kommer vi til første uthørselige tilmelden om Nøykipen?
8: det är för tydligt som jag säger. Det första vi får göra nu är att vi har samlat nämnderna. Och så är vi utgångsstöd ju till som den underfarande nämnden vi görs. För att det är inte kvärt. Kvärt kunde vi göra. Det kan gott vara att det ligger också där som är nämnta för att till. Det var inte på något sätt så att sätta en dator nu. Det är vår avmanaversk.
2: Finn Danberg, tack för att du kom till Utårstånd.
8: Själv tack.
2: Beiner Johannesen løk med vårferd i nesten til Grønlands. Her han manet en skal av halvårlige rydgjøsfunden vid danske forsettesraherren Mette Fredriksen og grønlandske landstorsformann Jens Fredrik Nilsen. Men Anna fundar vi seg med ved eisne og nok, hesa Dianar. Grønlandske kringkvarpe KNR skriver at sundedegn kommer forskvinnan i ES-kommisjonene Ursula von der Leyen til nok. Her og middelen Anna skal skrive en felaks ivløsning om styrst samstarv middelen ES og Grønland. ES-leder som nu er gåvar 336 millioner kroner om året i stålet til Grønlands. Men ES har skått jo opp at nær om tvifalda årlige stålen fra 2028 i det kommande tjej årene. Torsdagen 8. september vil så funter i Utanrutsjes tryktar og verjepolitiske samskiftesnevntene. Her fører grønlandsker og danske politikere er og vi. Grønlandske skjøtnar leieren Jens Fredrik Nilsen sier i en tynda skrive at det i hessen togjon er nøyot vi tøtton samstarve. Han sier at det er som at vera trutje personer i sema bate som skulle rekva seman og trutje eina felaks kaos. Og vi nå har lykket en tonelakkastoppe eisnet. I det seneste freiste meldet seg til tonelakkakappingsene Sement som er i hest. Sementkappingsene som er helt inn og i renser røynen i havn. Ved eisnevust beinleis i kjønvartnån. Møllet gjør jeg vinner opp til 30.000 kroner, et spil av G-festivalen, og et ombåfølger av Spot-festivalen i Danmark. Seneste årene har sementet vært helt i omvare. Men i år har fyrkjøperne flott tiltaket til oktober, for jeg slipper undan en sementlikker og tatt opp et Faroese Music Awards og danske Spot-festivalen. Vever vannar, frusker vinter oppi kvassan vind av utnerintje, skutja og ala vever. I natt frusker vinter oppi en struk av utnerintje, samtrye og akkurst ala. Uta fyra parsen i morgen, frukslå til frusker vind av utnerintje, skutja og berst akkurst ala. Setna parsen i morgen minkar vinteren nir ui lute låt, norran, holdskutja, akkurst holdglotte og iverhøver torst. Hiten skjei til 11 sti, ui natt nir ui 5 sti. Og vi tæva i kvöld med landa hårst at tveir skula kjórar i Sore tæla herlige måte tilmelde noen kjast kjórar noen i undervisningarstøyre noen om man leggja smarre folkaskular og flokkar skjæman. Tingkvinna vil hava landstorsmannen i fortjermalene brøyda låna, så føresk viko og man har blø slipper undan av gjelda MVG, ens og føresk tynda blø. Og Finn Damberg, nødgjeformeren i Nødgjøbanenevntene, sier at han får under arbeidet ved en oppnåsinne, og at nå skal bytjast vi gjøre på arbeidet ikke undan farnånevntene. Øtler samferd om at nå må vi brette opp om armar og gjøre at det er brøydingar som er og nøyvar, sier han. Redaktører det er Emil Lisberg Jakobsen, tekniker Bjørn Hense Bekk, og her i Jodarstående Finne Kåpa.
9: Anlat. Paul Johan Samson Djurros andeist 31. august av Loagerre, 45 år gammal. Gjæraferien vil lust sætne. Niklas Folpå av Tofton andeist av landsjøkrihusen noen månedegin 31. august, 45 år gammal. Gjæraferien vil lust sætne. Johild Berg, Skala, andeist av landsjøkrihusen noen månedegin 31. august, 94 år gammal. Kistan verur i Skala kyrstjå mygedegin 2. september klokkan 18. Gjæraferien verur høstdegin 3. september klokkan 13. Tei ui bine minnast Johild kunne leda sjåarlån ena pinnegagavo konta ui pinnegastånden. Berger Jørgensen atavur umuvaie bosidanti ui Hafna 4 andais leiardegin 22. august 41 år gammal. Gjæraferien vir ui frukirkjene ui Hafna 4 månedegin 20. september klokkan 13. Og gjæraferien Egil Jakobsen fyrir grævar ur Kvivikar kyrstju mykje dægin 2. September klokkan 13. Tei og vilja minnast Egil vi blåmån etla kranse, kunne leta Kvivikar kyrstju enn penninga gavo, konta og bedre banka. Kistan vi Hildegard Holm, født Rusten, fyrir kapellen nun av landsjukkerhusten nun mykje dægin 2. September klokkan 14, og sover vi smyrle klokkan 16. Gjæraferien vil høste inn 3. September klokkan 13 ur Kvalbjære Kyrstjø. Hans Jørgensen, fyrirværende skolastjåre, fyrir grævar ur Møvaks Kyrstjø høste inn 3. September klokkan 13. Tei og vilja minnes hans vi blåmån etter kranse, kunne leda hjertafellan noen enn av penningagave og konta og i penningastånden.
10: Hallo!
11: Hallo.
12: Hallo.
10: Hei, hallo.
12: Kan jeg slippe vi?
10: Jeg vil slippe vi.
12: Kan jeg og Janne slippe vi? Kan vi slippe vi? Jeg og Janne og jeg.
10: Vi dør.

0: Ja, Ellen, så är vi för när det kyrkje.
1: Det är vi till att vi finns så gott bra från Noah. Hej Noah!
2: Hej!
0: Noah, kvar är vi nu?
2: Vi är i kyrkjen i Norskala och är klockar. Det är ett forskyrkjen. Det är här som man kommer in och man får nyan. Här är en trappor på det. Her er jo salmabøker og bøker til bad.
1: Kan du vise noe til kyrkene?
2: Ja. Kom igjen, David. Nå får vi inn i kjipet kyrkene. Det er her som man sitter. Og så tar man ferd til alt her, så bokar man seg nye og knøyne her. Så får man seg å gå inn og brei. Så har vi til en målning her og her er en mæver i kjøla og jeg halte jeg som mæveren som kan helte om er skatter og man blir doktor her i vore og så leser presten her altså jøsene som er i min her det lukter det tenker man bare at presten er og henne vil jeg tendre å anse. Kom litt langere inn. Så her får man i halvtid, man får kaffepause og lokser til. Så er det sjøvarsper som man kan vise powerpoint. Og hvis man vil langere på, så enda ut søndagsskolen. Skulle vi færre?
0: Ja, kom.
2: Så i det här hänger det tog ju bojna. Så jag tittar till att jag har några mynter uppe till veckan. Det är om Jesus och det. Så ser man ordentligt nekv. Vad hände då? Nu så jag med Moses här. Och så är Noahs ark här. Och så är Adam och Eva här. Och så är det plats här. Ja. Så är nekker ånglar og en stia. Jeg halter og klatter opp til himmelen. Og så fra langgriver, så sutt jeg vidt nekker hodje loksørst. Jeg halter jeg til at jeg går badene ut om det. Og så sutt jeg vidt Mario og Josef. De er her Jesus ligger og i kroppene. Så är det ett skip, segelbåtar. Och så sände Jesus här. Jag har aldrig det varit att han checkar vattnet.
1: Det var en inte så över i Bibeln, ne?
2: Ja, det är Noahs ark.
1: Vad är det?
2: Det är inte ens Noah. Noah, han måste bygga en ark. Så han kunde överleva vid ödlån djuren. Det är ödlån för oss att rälja i ödlmånen och hänsyn och boxa och allt. Så gör det god en flå. Så för det en bara öskna. Så bojade dig. Så sände dig i halvt av en dikva. Vid om flån var lio. Visst det var ändå allt man har. Så hvis vi får in i det rum här. Här skriver pressen under. Och sådana kvalker och kyrkjö. Så gör mikrofonerna här. Stendet degner, tror jeg. Så ja, degneren har kanal, tror jeg. Så er jeg her. Stendet prester 4. Ja, presteren har kanal 4. Og hvis jeg har resert apparat der ute, som man kører av kanaler, så kan man også kjøre gjøre. Men hvis man kører det for hørst fra, så øyler det av kyrkene. Så är det mikrofonen som prästern brukar här. Som man kör på hötte. Så han brukar inte klämmerna. Så tecknar ni och bara det. Jag ser mikrofonen och i allt. Går vi för ner i torna?
0: Vi för torna nu.
1: Ja, kom. Tog jag kvät. Är det som tog görs i torna?
2: Jag ringer vid klockan.
1: Hur ser bryr jag till?
2: Jag får bara vid om och kyrkja. Och så mötte jag Mikael. Han är klockare. Så blev vi gå vem men och så för ni

0: under tårnen, så forklarer jeg hvordan man gjør det.
1: Hvordan lunsjet du vil klokke her?
0: I halvdelen så det var tro i. Nå får Mikael lukke opp i tårnet, åpne vinteren, så vi kan nå sitte sint her oppe. Det er peren her oppe, rikker ikke veldig vel.
1: Men da man er klokkere, så er det ikke måter man står ved klokken på?
0: Man fører ned i tårnet, da det er cirka til tre versene. Så bøyer man lukke opp her og alt annet til i halvdelen livet. Så fører man ned i kyrstårnet. Så begynner man å rengje bysløyene. Så det første som man slår, så er det trutja før. Så først sier man god feir, så sier man god sønner, så sier man god høyla i ant. Og så sier man det tver for at rett. Så gjør man det lykke å være glopp i midtelen. Så rinner man bare. Skal du nå få en igjen tårne?
1: Ja, nå får jeg vidt.
0: Og her så tar vi et klavere. Det er reellig størst. Så er det spekler. I alt dette så man må ikke man gjør det nok størst. Og så trakker man det her. For det skal gjøre bedre av klaverene. Et orkel. Så stiller man bare boka her. Så spiller man sist sangen og det.
1: Hører du en indesol?
0: Det må være i alt ser man helt og godt. Då är det de synka om allt det som är ringt och allt sört bia att det ska föra veck och allt sört. Så det är alltid ordentliga stortligt och jag alltid syns det är jävla god solmor.

0: Wow, vilka klockan!
1: Hon är rejäliga stör. Så tek man och ger den lilla krogen. Så slår man mot klockorna. Så slår man bara byslöjna. Och det är blåa band här. Man går i handska. Så snär man band om här. Om hånden och ena för. Och så kan man bruka alla musklerna. Så skumpar man klockorna. Tek man i bandet så rinner man. Så blir man via hal och hala till det leta rinner.
0: Hur ofta ska man rinja?
1: Då rinjer man bara 24. Då är man förut. Så rinjer man 24.
0: Vad ständer du av klockan? När ständer du av klockan?
1: Man kan ruska ständer du av klockan.
2: Ja, sorgar stund och i leges hatoj och herrans fund är ötlom bjöve.
0: Hette alltså vimmaren som är vimmaren vet du sedan du var troj?
1: Ja.
0: Hur hoxar du då han säger kan jag släppa av klockan?
2: Det är så tjålsagt. Det var nästan då jag blev ordentligt mega gammal. Så gott han kan ärliga mig. Så det var så tjålsagt han kom upp där när vi. Och så började han vid byggeslövnen. Som är han lattade persen. Och så sa han sig sönder. Där ringde jag allt in och ensamhattlar. Och där mina hjälp.
1: Ja, in och ut.
0: Hur stört du?
1: Jag tog bara bandet och brukade alla mina muskler. Jag tog bandet. Jag klockan hon är rejält tung. Och så såg jag vid handskarna och köra med kärlek i huvudet.
0: Det är ordentliga kyrkjer.
1: Ja, man får faktiskt illa band någon. Jag är inte så rejält kyrkjer handskar. Så fick jag sin där illt i högre och hånd. Då jag bandet att jag också sin där i. Femma sin där illt att i.
0: För att man hänger här?
1: Ja, här hänger jag. Och jag Så mamma har att man ringer klockan här uppe i tornen. Det är annars jag har den nek för här. Så får man realis i öronen. Kanske blir man dejvor.
0: Så ringer du att landa in i öronen?
1: Ja.
3: Vad ska du då vid allt att du har klockare?
1: Jag har alltid med att bara vara stärskor.
0: Och då tälja, gosje?
1: Ja, gosje då tälja. Och så som man får ur här så ställer du nu Noah och andra. Vi må kyssna vann. Så stända 15. Vi talta 40.
0: Du, det är något snäck som jag skriver. Så är det fullt av nöden här i alla stället.
1: Ja, jag har alltid det här det som jag har prövrigt.
0: Men för att följt ska höra kyrkklockorna så leder man upp.
1: Ja, och hvis man hickar ut här så ser man lever ju kinesor. Så här ser man resten av bygdena. Så ser man akkurat kyrkjegaren här.
0: Och så hör man allt när?
1: Jep.
0: Helt du visste att du har ett bisle, som det är?
1: Ja, det är allt jag. Jag tror ju bisle.
0: Jag tror ju bisle, men helt du visste att du har ett, som det är sånt där att näka.
1: Ja, vi gör bara ett. Okej, vi kan göra bara tror
0: jag. Ja, du är vänner att göra tror jag. Jonna, kan förstå dig nu?
3: Nu får jag göra... Hör du näka?
0: Ikke näk.
1: Mamma lukar täcka öronen. Så man kan rinja. Så ikke rinja öronen alla andra ägen. Nu får jag rinja bislöjna.

0: prøve å dekke årene mitt med. Så jeg var det sin tur. Skulle vi finne rundt rett her?
1: Ja, trappen er sin tur bratt her.
0: Ja, mamma bakker, så man ikke dett nyr. Jeg kan lukke som å gjøre en kjipe. Så bakker man bare, så sier. Så her sitter jeg og Mikael og Boia. Bare til dere som støller noen.
2: Jeg tenker det plass. Hvor er jeg nå?
0: Mikael.
2: Ok.
0: Og jeg har bakket det som er sant ikke lykke som hinner. Her sitter dekneren og presten og sitter som støller noen. Så sitter dekneren og klokkeren og miniklokkeren her.
2: Her nere?
0: Ja. Ja, nå kommer presten og øye.
2: Vinket eller annet bare.
3: Hei.
0: Og så såg jag vid ett skip som hunker. Det är faktiskt sin stort legit ut av en kyrkja. Anker du så sitt på hitcher där som är. Då däcknar en läser ett la prästren.
2: Men vad helst det för att huxa är vid att ringt vid klockan nu mitt i ett lom?
0: I klockan vid det huxa. Gå jag vid en kyrkja nu? Är det eka kyrkja där? I så här vikna?
2: Det får du ätla komma och rända inte?
0: Ja, det är alltid. Men jeg løpte å være tyska fulltid, ja.
2: Skåndtak med sted, Arne.
0: Ja, det er alt.
2: Dette var ordentlig avhåver. Du er så raskere. Tusen takk for at vi slapper vi.
0: Takk, tjusvel.
4: Jeg vet jo hva vi har åkken vidt til Ekkvørst, så er bare skriva til dere av jonna.kvf.fo
5: Edla elenr.kvf.fo Du kan steisen sende brev til
4: Bakknutverfe, Norra Ringfører, Postbox 1295, 120, Torshavn.
5: Så kommer vi kanskje hjemme vidt til.

0: Nu är det väckre och det är väl nog så vått och nåt. Jag hade släckt och Jan, men det ser kanske ut att syrma ett synder. Och nu har vi ett Jara i Kjöttlund vi har kommit från Väverstånd. God morgon, Jari.
1: God morgon.
0: Ja, nu säger jag att det har varit gråligt och vått lite morgon. Jag synder släckt och kanske, men kvar kunde det annars vant åkna av väckre någon idé?
1: Jo, men alltså det ser ordentligt pent ut nu här i Tjockholm, här i havn, men hvis jeg hittar ut om landet så det kanskje lite sinne gråere, lite sinne båter infrastendes, og det som du sier, det har jo reknet i natt og i morgen. Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si om det sagt, tror jeg at modellene sier at det rekner om Atlantet, men det gjør det ikke, det sier ikke det. Så jeg kan si at det som vi får sagt utfra modellen, vi vant at det får rekne etter. Utan förra parten fram till enastans missgöjs sedan parten och kanske hellre mer emot attene till oss riktas på en veck i det kanske syns härligt vi vill ha ett laduslyckande point om man åker och det här ligger kanske ett min i affären för att bo i sandöjtna eller så och i landväg Så några för här där utnyttning och såna för hur man kanske helt ur morra utnyttning. Så här som att det för land, här räknar ofta mer så till cirka till som är vant men vi var inte ut för räkna nu förra parten och kanske också så en grovt räk. Och så tar vi närska smitt så för vinden att växa upp och är när 830 meter norran och då får man sån skjuta och alla vill räkna ta isen. Och så då satte han parten för gängran med ström i en ring och vinde växer sin demajer upp i en 2015. Men så mycket i alla fall det kanske näka så vi får alla vävor. Och det här ligger så fram till natt och innanför. Så vi får täcka sin vävor vint någon och nu i en 13. Och ta mycket i alla fall upp till demajer nu i det som vi kallar barock för alla. Och i morgon hällde han gången fram så vi kommer nu i 15-20. Fyra parten av den margin och sådana parten får ett höstutlandet som modellen ser i lötning och tåliga torst, akkurat är aldrig någonstans. Men i det här är vi nog så vater.
0: Ja, men här ser jag väl tack för Jari i Kjöttlund och Överstående.

0: Trækron og Løv Akren eider nødt bok som Magnus Gård Løvfrøyngur hever skriva. Det nok den første av Søgnons Læ som skriver for Jølmen. Det kommer vi til til. Velkommen og i god morgen førjer, Magnus.
1: Takk for det her.
0: Jeg vil til å begynne avisen her heiten om Trækron og Løv Akren. Altså, vi kjenner en av Trækron og vi kjenner en av Løv Akren. Men hva det så heter en Trækron og Løv Akren? Og hva er det du finner til hosgåttet til titlen?
1: Alltså jag har faktiskt inte ordla lunch ara och så hooks om att skriva en bok som skulle vara om marska mot till människa och människa och naturen och så fick så blev jag hjärta sjuker och fick farlöv fram och en starve som rektar i jag farlöv ett halvt år blanda sjukramelding och farlöv. Og så hugsa jeg nu før jeg skriva seg bautsna, men det var trubla kom gongt, så jeg var fyrst inni av Rysjegrusnen og blei skanna over, og så sett jeg hugt i etter gos det her minstri ser ut av en stor skjerm, man ser ulle vel ta i kontrast ved at hvis jeg kord inn i akraner, så ser man ulle vel kvossi ut her greina seg rundan om hjärsta i akraner. Og så når jeg der sette ned, og jeg ble skorvidgjørt, så gikk jeg faktisk en gongtur i Botaniska Hava i Aarhus, og etter hver om vetren, og her ser man så trækroner, pura nakner, altså, her er ikke blå, og da ser man en ordentlig vel hva det for minster som greiner seg opp etter mot solen. Og så sier jeg da plink, og så tenkte jeg bare hva jeg får krona. Det var liksom det som jeg gatter, det krona, løyvakrar, det altså disse arteriene, eller løyvakrarne rundt om hjertet. Og så eier det da, så eier jeg en trækrona, og resten årespill. Men det som ligger som hosgådig det å finne akkurat i New York og Kjolvån, som ender speklar akkurat som ute i naturen i eisene. Så hatta blev
0: mat. Var nog så god mynd på en ekvator som Bodjens Nørsjø om her her vi at naturen og låter naturen strempa etter omkron opp etter som trækron og løv akron gjør hans for noe.
1: Ja, det akkurat det, og det det som jeg har alltid hilt det være så øye avhåverst. Det nemlig den her eisunda, hette eisunda strøye som alle stedene i naturen. Til sånn de ølja trupult og ringta si akkurat hva det et strøy og imot, eller hva det man vil. Men det som så avhåverst aldri, det marska mot i middelen, løyverna sjølvar, og så det som rundt om der. Det noe som jeg finner av, hvordan det kan bare til at det som inne i ahua og i tog som rundt om. Mm-hmm. Og tog til eisund at det da. Og det røyner alle døgnene at halta en av jaunvå, eller at få, og et som man så tydelig ser på seg ut i alle stedene i naturen, og det bæg her ute i New York selv, det hvordan alle greiene seg. Og her halte jeg faktisk, det ikke kanskje når jeg kom sånn jeg vinner i Hesarbogene, men det kan være at jeg vil det neste.
0: Men hvordan vil du også løse Hesarbogene, Trækron og Løv Akren? Hva slæ av bok det da?
1: Ja, det så akkurat det, altså, det som, det jeg skriver, bare det som fredelig mer lett å skrive, at han maten noe som venner vi og du friest å skrive. Og det som jeg har skrivet fremme omtann, det mest sort tøyagreinar og røver og til jeg synder, altså stuler nere, jeg synder en kombinasjon av tøy. I røyne jeg skriver da, hva skal man si, flott og kanskje synder retorisk og poetisk. Men, og jeg vet ikke ordentlig hva man skal kalla sjankerne, men det en tjekkbok. Jeg håper at det noe som fer folk angstan i huxa nå, eller hata, ja, så jeg ikke huxa om det før, og så, det min tanke, vet du.
0: Men som jeg skiljer, så det en parstra til traditioner, som vi da sier, åttaland som kallas nature writing.
1: Ja, akkurat.
0: Men ta du noen nevner at det en tjekkbok, så dette eisne en slags uppger vi åkara Sibon och Notter och Fätarna?
1: Tärda. Och det är det här jag vill ha och kunna att käka stum.
0: Ja.
1: och så kanske ändå tar man, alltså här är en länkare parst, eller en parstbörsen som handlar nämligen om kvi huxa vid sålla som vi gör nu. Om Notterna särliga. Og vi tog i heimsmyndene som vi de fleste omganger rundt vi. Her det ingen ivi om at naturvisent fyller øyland ekv. Og hever en øyland autoritet i munn til æra naturfredene. Bær religiøse og æra generelt. Og her røyne jeg værslig at jeg er selv naturvisent, men jeg har alltid øyland ekv av naturvisent og det som hun kan. Men i røyne jeg lukker vel værselig at hittje jeg synder etter hvert kan naturvisen ikke. Hun øyelig vel egna til neivar egleingar, til systematikk og til å mata og gjøre det her best mulig forklaringene på det her som vi mata. Men hun omgang til normativ. Hun til å mulig å fettle virusdommer i naturvisen. Man konstaterer bare hvordan tingene og ikke hvordan det burde være.
0: Og det skulle vi ha vært hette at jeg kleier, men to djever eisene i bogen enn nattturene. Jeg vet ikke hva vi også skal bruke. En sal, eller en livsanta, eller en livsho, altså noe som vi annars bare forbinder vi mennesker størst, noe som setter mennesken i omann for alt annet. To bruker gamle året til oss. Greier dere litt sent fra hesten at nattturene hever sin kjølstøve, ja, livsanta.
1: Alltså det är akkurat det här som är halde av naturvisenden på nekka mat hur tidig ur naturen är tog att hon blöver vi tog i arbetslänen och blöver hon till mekanik och vi vet att det är ungen av oss som huxar om en bil som levande för det man kör det är mekaniker och allt kan rocknas ut ner i minst smalåder och vi vet att det är ett totalt deterministiskt univers kan man säga. Og her jeg sannfører om at naturen, hun hever flere lø av treet her sånn her. Det er slett ikke for at underkjenne alt her vi naturvisende li har funnet det av om akkurat evneskifte og biokemi videre og fredelige komplekse skapninger. Og alt her kan råknes på naturvisende li. Det er bedre til at bruke naturvisende til øljen, ikke? Men det er dette her som läxt att träd så kvarst som tingen blev var mer och mer komplex så uppstanda nötter enlägar emergenter enlägar och tar kunde inte förklaras vi smalod. Alltså det nittar spär av blavi och blavi och blavi att zooma in och zooma in och det här har vi en stor amund görst intill för en 2015 år sedan så började man eisen i Ulöfröjne att sucha att vi må eisen bruka era metoder till att vi lösningen är inte alltid bara så. Vi blir öliga klåka på det som är rävliga löjter vi har zoomat in. Men vi missar öliga näck bort hvis vi inte har frasjån eller zoomat i sin ruta eisen. Mm.
0: Ja, du säger enast den i Ulöfröjne att naturen kan ischa kvostan.
1: Ja, det som jeg her syper til, det er dette fantastiske som i livet vi tog i Kina i Nørensene, at vi har jo en oppskrift, og på noen måte det en digital oppskrift, det er dette DNA i kjøkken. Vi eksisterer, alle livet eksisterer, og vi tar med en utgave, den ene kroppen av kjøtt og blodet, den analoge parten. Men vi har en digital oppskrift som dette DNA vi leter vi er nest atterlig, og på samme måte det samverdet vi har egna mål. Og hva kan dere egna mål? Ja, det kan klippast og klistras sunder, og i poesi kan det sete saman på nødja måter. Og det nefta saman som henter i dere kynia i nøring. Det blandast de årene som kunne beskriva løvmolekulers, det blandast saman på nødja måter.
0: Hatta jag var eller poetiskt, ja, men det ligger eisen ut, ja, vi är inte bara okkara DNA, alltså vi är sån något annan.
1: Ja, jag är just, och kjolt, det som är intressant vi ödlarna sån här, det är att hatta hänt från tujar innan måttene, från att vi första löven för nästan 4 miljarder år sedan, så är en obroten kjeta av Kina og Nøringen lykka fram til idén, lykka fram til min sjølvan. Og det en ørende tanke, halde jeg, at det har vært så leis, og utrolig, hva skal man si, hodtagende, men det er ikke fyrig at djeva hessen her DNA i noen agensen, det halde jeg faktisk en feil vi da gjørs nå, en nekvar av et vi halda til DNA som styrer okkon. Det det ikke til vi som styrer DNA.
0: Åh, værst med Magnus, tann vi nu nevnt at titlen av bogen er Treaksjon og Løvakren, så har du vært en undertitel som heter Om strøye vi nåtturna. Kvært er hetta fjæstrøy til og grunnen til at du kommer fram til og vi har skrivet seg bautsene. Hva er hetta fjæstrøy?
1: Ja, i fyrrjon har vi jo sett det i nekvar og i ødelmøvlion i miskun formån, men jeg har alltid til øyla tøyligt at det hver for vi har friingarmål og naturvendarmål, så kommer dette framatter. Og det som man fyrsidingalia og amendelaga søyni alltid gjør til er man leitar inn i hans her naturvendarmål, tui at det er så trygt å sitte atan for en glasrud og telja og mata og sette det opp i formular og si at hatta så leis og hatta så leis og tui skulle vi fri hatta, men det andre virus domer ut tui. Det som min mot på engu i bosen er at vi må ur her som glasrud noen og inn i naturen og atter, og ta skulle vi ikke være så bengen fire at vi sette naturen. Hva det som så gott visen her, og hva det som så sunt fyri okkon visen her, viser her i naturen.
0: Ja, hvordan er virus med deg ved naturen?
1: Ja, jeg har jo noe værelslig oppskåd i her, men altså, jeg halte til dømesår som, hva skal man si, såla som vi vet at løyve mennesker gjør det, så vet vi jo at det teker øyla lenka tog, og en et plantesamfella, eller en heil beskipan, kjemer ui en av januar, og jeg halte at ta oss selv og nå hittet jeg etter når nækka når tøyerskeien heter Finji Fri når har det vært så lenge at vi har særlige tilgjengar og underslø og kanskje helt nødslø som har haft tøye mennes jo i sånne ta ferdig et større virre av seg selv.
0: Og ta du sier hatta vi at vi skulle gjøre nåttørne fri, ta mener du allerede vel ikke høyre i bådsene at vi ikke skulle være en pastor ut i naturen. Det er ikke så at vi skulle stange øyne av oss og skulle ikke gå ferdig sted. Tvers om alt vi skulle bruke naturen som mennesker.
1: Ja, jeg just. Altså, vi skulle være øyne, men det er øyne i mye måter man kan være øyne og på. Vi skulle ikke være i naturen bare, man kan si, inspirere av ordentlig samfunn og suttje alt som i naturen som er fremleis til bare ikke bruke noe selv. Vi må eisen suttje at naturen øyelig, øyelig, sammansett og kompleks, og lære oss eisen at, hva skal man si, lese tekjen i naturen og at det var et mål om naturen, at kunne ta oss om naturen og hva egna målmål alltid eisen øyelig tøyninger mitt, tror jeg, at det det gjør noe vi oss, tar vi her ute og lære å kunne lese tegjen i naturen, så at man, ja, vi skulle ikke forsmå bokfornemmelse.
0: Men jeg har sett noen mål det siste årene her, det folk får opp av gastast ordentlig om, tar vi ta som frigjeng og annet, vi kunne nesten ikke døme, men er det akkurat her som vi ikke ordentlig har dog at ta som helt om?
1: Ja, det er alltid helt avgjørst. Altså, det er fettelig alltid ui at det at du hever ut i ene leven hever du folk, typisk løfrengar som omkvekna hava finnje ui sunnar skjulingar en sånne menneska forakt. Altså, det er akkurat som om at vi, men da man heldig ta tjeje som enda vi, at vi mennesker rævlig og gjør den hever nek bedre hvis vi slett var her. Det er ikke her vi skulle eisen være her, men vi må være her på den rette maten, og vi må være her, vi nek større eimugt. Altså, vi ikke ta i vid bløyva for gradi, som danskarna säger, så räkade hon alltid hötter som en boomerang, och det har vi sett tusen för oss. Mm. Så vi skulle lära oss när vi är här på en näckmare ämjuga mata, och i halvdig ägstning att vi skulle tåra bättre att, alltså, visst tycker att det är nåttor, det är gamla nåttorfringar långt från 1904, så blir det gjort där stora ökesfringar det första åren, och det här var folk runt om nåttorfringen i förrjun som hade dervet till det. Det är inte nåttorfring gjort i förrjun sen 1904, 3-4 eller 1904. Og vi har talt og matet og via og jeg vet ikke hva, men man har ønsken hever haft dervet til det. Jeg helder ikke noe vidt, men jeg har ikke noe til å være der lov til det. Det ser ut til å være en allmyndelig drikkprosess. Jeg helder ikke det hever, det har jeg kunnet være just next show der.
0: Så ber deg til å spørre deg, hva din bådskap vi så bådsene?
1: Min bådskap at vi skulle, i ötlund som höv vi natur att göra, här skulle vi geva naturen så stora ans som vi behöver tillbär och få naturen alltså få bötten och tillväxande att det är så näck ut i naturen att göra den mal att ha som naturen är så stora mån som vi behöver till på er. Det är gusser en bådskap här och så är det att så är det här i vågen om att det ger ett bättre samsvar med naturen här ute och naturen och i oss själv.
0: Och till att du nämner hatta så hade jag att en pastor som ger dessa bådskap är rättliga avhållade till er maten till skifter i mittlen att tjäkast och vittgöra sövliga hur vi tar sig av naturen och så framvis och så tänker du till självan uppe i luckningen och det är ganska tog att själva har hittat hockborn till nocturna som är e och to, alltså nocturna är to. Vi står inför e och tärna ägare som vill äckla. Är det här ägstna bådskapet så att vi skulle geva nocturna att det är till åkara böten eller kusen?
1: Ja, det är det. Och jag hade ägstna att vi skulle... Alltså det är detta rationella öliga förnuftiga. Det är här vid människor här och detta kognitiva möjligheten alltid att vänta ting och också om det är nocturn och avlängar så rätt. Jag hade jag vet ankut hur jag haft gagn av att leva mera och i tog som händer åren där rationella tegriver. Jag har ju gusser varit öliga nekvi nocturna jag var så häppen att ha föräldrar som tog mig nekvi ut i nocturna och så rätt. Och här är utan nägran iva ett sådär lä, ett sådär sansligt lä och i ödlens ner som är åren. Vi begynner hugsa om det. Det kommer åren, og her er det så som at man så høyrer en av flytfuglen om første fyr og åren, og så og det er ikke en kjensle av at hatta er en sturnus vulgaris. Det er en kjensle av at her er en undervera, og det er ikke et sånt objekt, det er et subjekt. Altså. Her er en undervera som eisen i livet, og som er her og også fela vi.
0: Så människor och natur samlar ju omkring.
1: Ja.
0: Ja, men tack för att du kom till Magnus Skort och hjärtligt lycka till Bogenet, Reaktion och Lövakren.
1: Stora tack för det.

0: Så vi kommet til enda tatten vi får ta oss av i Ferskløpolitiet, sør.
1: Til fjerde vi, og vi og kun i utvarstående nå Carl Leonsson fra Ferskløpolitiet. Velkommen, Carl.
2: Takk for det.
1: Og nest løtene så fjerde vi altså kjøpte år om mellom andre heter vi Skotaron. Og vi bare begynner vi begynner, enn er det noen skotar her? Og i fargen, Carl?
2: Ja, det er noen skotar i fargen, og det är rätt att kjöldens element i färslen vi såg att det var alla sen. Så till nästa skodar till, ja.
1: Och tar du att det är lovlig kan också mer?
2: Det är ens första svärde på. Ja, det är att jag hade ju ett lovligt ägfär i sig själv. Man ska inte kriminalisera att som köra skodar, det ska man inte köra. Men vi såg att bröta skodar, ja.
1: Ja, kvärt är det som folk bröta, vet du?
2: Rent tekniskt, ja, det är
1: variationer
2: till det utstöd och själva idéet. Man har inte lärt sig att det skulle göra. Det här är nog av väder så runt i fyra nu att bröta brott.
1: Är det imisk?
2: Kött har fått
1: Ja, är det imisk också kött tar kvar då?
2: Det är imiska för typer du behöver. Du har två taktar, du har fyra taktar, du behöver stora krosser, du behöver mindre och större och så vidare. Så det är så imisk kan man kan göra vid forskjell skodare. Det är ett otäll av dem, lyckas nästan till runtjer som de använder skroa.
1: Och är det kring, vad skulle du säga, Atlantik att skotaren är populär?
2: Ja, alltså, nu var det nere från stöjen i tjocken, att vi får en fråga på honom väldigt ofta. Jaunan om troblägar Atlasans runt omkring Atlantik och är snyhavn tjocken, ja. Här folk tv-era, jag vet inte vad, irriterar jag oss innan skotar som kör kött och som larmar om måttna och till tveja och troja och angelios och vad det är. Det är det som vi hör om, vi hör ju om det här vanliga. Fitte brottsförare där.
1: Går så matar det eller matar man färerna och en skodare?
2: Ja, så vid här var sjående tar vi täcka ett brott som vi mäter är ganska brott så har vi något som heter rotlefält och här har vi så något kröd till det. Men det stort länge är det här som man kör där sådana skodare på ett sådant fält och så kör man därifrån och så rotlar den sådana rotlattan för så visar det aktiga gos och kött. Brottlet kan köra. Inte så som går kött här kort, det är akkurat att det blir tidigt, men så kött här kan köra och det är där man vill vurdera utifrån.
1: Och är det ofta när jag heter Rotlefält i er ute och, ja?
2: Ja, det är faktiskt nästan kvönt det här. Vi tar en och upp till flera skotar i halvt i akkurat vikset som tog vid tjej och en och särskilt steg i följande. Så det är väl just att öka att det är faktiskt. Det tror jag att det är så mycket kändligt.
1: Ta vid var jag snart någon intervju över oss intervju att jag nu tar vi det knallerstör i var vi välmakten skotar åt det bäronkor jag vet inte tillkommer med som oftast är jag med hajnar pura borstor.
2: Nej men det blev ju i halta gås där producerade där 6 av fjärsel och så där så det men det är sånt ikoniskt ting som vi känner och som vi älskar akkurat så här för sajter där att det tar som så vi snackar och får jolla då så inne bara att snacka om det. Men det är här en kvar att gå till skotar och som måste ju till neck imslö och det fungerar i imskar matar. Du kan köpa en gabulja från Tjansen eller du kan köpa en halt och yran som kostar rättliga nägg och som tjående är bättre kvalitet.
1: Och det plattade vara så att man skulle ha körkost över 16 år för att köra knallärst. Det är inte galt att vi skulle vara någon.
2: Nej, nu är det brått. Nu kan du faktiskt vara 15 år. Och så att det, man kan börja för alla när man är 14 år halt. Då kan man börja för alla till teori och praktik. Och så tar man över 15 ska man få ända det köra runt och så märks det att du har lov att köra en skoter som låkar trött. Det som definitionen på skoter det är att det har gröna nummerplatten så kör det trött eller har det blåa nummerplatten så kör det 45.
1: Och hur månaderna tar hem?
2: Ja, men till månaderna körgård. Alltså du måste inte köra en blå platta en skoter för en du har haft körgård i ett år till lyd på brott. Eller så kan så täcka det till störst vid stor 16 år men
1: ja,
2: till månader.
1: Och hur ser er annars vi snär rennekjöl nu? Det är skilja lön och släckje lagt.
2: Nej, och det är eisenäga som vi suttar mer och mer. Och det är typiskt helt ung böden faktiskt som kör i rennekjöl nu. Och det är faktiskt nämnt ut något kunde göra rennekjöl som olovligt. Det må inte föras av allmän nötja överhuvud. Och vi är avlagt faktiskt utifrån kundkörning. Hvis vi möter en sån el-löpjöle så skulle vi täcka det. Och det här blir tidigt först för. Alltså det här blir inte en onker välmenande attlar eller att de köper det själv ganska för 3-4-5 kronor, näckpengar. Och så lyckas kött vi finna så har använda ut och så vill alla att täcka det. Så täcka det simpelthen in. Och så är det han som äger battnet, han vill skolsöter för att gilla det för en slag till att äkvar som inte låg det kan förast. Så det är alltså en båt till han som är värjer kvar vid kommande.
1: Och så kanske onker också, hur är det vi lyckas så hålla hållet att köra?
2: Ja, men det är att det tog att för det första kan ta köra det kört. Så också uppslära Facebook och jag att man kan få en sort elöbby och sådana kralfems. Alltså det är ju pura munker så här för det första är så lyckliga jordna. Men för det nästa så är det att tog att det är så ung och det här var unga fralar. Det här var inte förståelse för färslen. Det vill inte näka om vandastöver eller utgjusskylder eller placeringar eller allt med himmel gör. Det här var inte förståelse för det. Heilen är nog att utveckla över till att kunna fäta vandastöver. Så det är simpelt att tog och vädna det så som det är.
0: Men tar vi något så om här ser här rennefjällarna eller vad kallar det där så är det hinvägen cyklnar elcyklnar som är i öllan ekva sucha i godmenten och kvad är det reglerna för det här elcyklnar tar kan köra rattla kött.
2: Ja, och måste nu kan det bara visa till ett danska kundjer att vi vet här faktiskt inte lust därför kundjer den och det är sen chelet. Så det här vet här vi ju beinlas en revseparagraf eller något sånt som bara nu ligger det i årökt cyklig ökje. Men jag kan bara visa till nere, här är det alla möjliga regler om kvad det kostar.
0: Men tar du säger att jag kan mästa det här, alltså mästa till att det kan inte färre ut vid när det är låg och se hur det är till hur...
2: Nej, alltså så lyckas lunch som på samma sätt vid Röjtjelån tar en värld då. Så lunch är det en paragraf till att revsa vi kommer att fyra, så var det inte nekva. Men det är avvis, härlig avvis. Jag vet att det var arbetsvittu, men låt när tog jag att vi suttjar så illa nekvar av oss när det är cyklarna ute som faktiskt är att lyckas ställa vi knallar styr. Mm. Och det tar ju tyvärr tog ju äntligen var och köra en sån och tog drönar runt och jag vet som är att han kunde köra helt rättliga kött.
0: Alltså, jag har kortat några omkrar som ligger om halvtrus.
2: Ja, och det är nämligen det här som är det. Och inte bara det här, men det här var en sån här grep som du spitar vid. Mm. Och det måste ju köra utan du är alltid max 6 kilometer eller så. Det kan stå här och sort hjälp ta och sånt. Men det här var simpelthen en spitar och en ja. Och det är, jag vet nu det här är det alltså hvis du kör mer än 25 så ska du hjälpa till uppe till någon. Så kan du hjälpa till men du måste komma på 25 vi hjälper motorn. Men här så hjälpmotoren är faktiskt kraftigare än den danska kundgören Heimiller.
0: Men vill det här så säga, eller att du kan säga att en 12 år gammal drång kan gå och sätta sig en elcykli och köra halvtrysklig med drömmen vid en spidare? Så lär sig stå ner nu?
2: Ja, alltså, jag vet inte hur du ska svära på det. Alltså, jag är väldigt troligt vi har kunnat... Jag kan ju inte rösa vid kommande, det är inga rösparagrafer, men vi kan inte uppfordra att det faktiskt är det. Och jag vill nästan säga att vi föräldrarna som köper sådana skolor eller cyklar faktiskt, som faktiskt är knallast i det, att det är bara spårning och tog sig och lovligare och så tackar vi där. Mm. Så det är akkurat som, det är om snärre, men jag vet att det arbetet är nere i det här som jag vill kunna reagera.
0: Jag har hållit nämna Luttla Söve, en dag jag var rann med en tur efter Ringvännen och så renner jag av gångbredden i första honom. Och så play combat last där här i Jersey och lutte en oväntning och ren i hemmatra. Och ut hade Jersey oväntigt att chairman som cyklar från boy. Och förstår honom. Vi fotlar för. Alltså hej en rakt med så la är som nällen alltså fair counter alltså vi kunde vi såg ju att kom cykla av gångbredden men
2: MTR helst lov.
0: Det helst lov, utan det mest frammärs,
2: ja. Ja, det är det. Alltså, man säger, för det finns det såklart inte gärna på här. Men ta hit så blir det några andra ting som är Jörsson Galtan. Ja, ta oss göra statenskräv och allt det forskjelliga. Det tar vi, kommer inte sätta det och gärna stå över sådana. Troblasen är verkligen att jag vill ha ett vänet i förrjorna som inte ordentligt är gira till cykler. Att du behöver... Alla är färsländer och här. Du har lastbilar, du har bussar, du har, jag vet inte vad annars ska göra vännerna. Och så ska du krossa ett elöbjol eller en elcykel ut av samma vännet. Och eller nekvart hem så kör du ut i hävanka frallar. Det är väl inte ansikt vad det ger ut av vännerna. Så det är så illa kött upp sådana vandrasövrar tog vi.
0: Här är en lörstare som spyr om myndelagar eller kommun. Alla ger en vi hur så cyklar vi i havn. Här är löjt i kyla, bär vi vidgande fär och att cykla vi mot färslarna. Det är det som du säger här, en kund vi. Men Sean, du ska halta färslareglerna och ansöka kvad du gör ut i för kvar du cyklar eller kvar du då?
2: Ja, ja, alltså cyklar är nämnt nog. Alltså hon ska halta några färslaregler. Alltså kvar du vinster så kan du rövsas för det. Så kvar du på forskning ska du rövsas för det. Så kvar du avvärskar kan du rövsas för det. Alltså att det är inte kan så Sean rövsas för det. Men färden här vi en trodlägar vi. Ja. Det hon är inte ordentligt.
0: Hon är slust.
2: Nej, hon är slust.
0: Ja, är det något annat här, Össer?
1: Ja, så han skriver här till Verias under en jatekar, men han skriver att löbjul inte kan brukas i färgen, men en gata där kan brukas i nästan ötlund öron London, där köra 20 kilometer om tojmammen. Som Michelle Jatar så är det inte alla sessa till er,
2: Nej, alltså, och inte bara det här, men det är öjla strängkruv. alltså här det är löft. Här ska alltid vara 18 år och du ska ha körkort till ett och ett och du måste ha det ha cholm och du ska ha en av så från där. Vi så körkort till bil eller vad det så är det ju ändå naturligt ska från där. Till så här en kvart 12 år gammal kanske hoppa på då bild. Det som vi såg här i förra gången. Det är vi såg ju unga vuxna ska det är då bild. Det är bara 8 12 12 och 14 13 år gammal så kör det till ranchen som lodjan när det kommer kort en sån är då bild.
0: Och så tas med då när du gör ni att akara färsel cherry är det just till där. Här är ju cykelbrädor och annat som tar kör då.
2: Akkurat. Alltså går ju i större på innan. Alltså här häver du ett åtminstone väl utveckla så cykelbrädd nät. Mm. Och det häver du slett inte förrarna och inte bara att man förrar har helt inte viring för cyklisten. Här vita cyklister att här är rätt att pressa det att äntligen färd då vägarna. Att det är det som tar man cykla så ända förut.
0: En öle uttäckligt spårning grejer. Om mitt barn tar körkort till 30 km skodarans om tøyman skodare. Skal det så takka køyrekort om at det til 45 km om tøyman eller færman seg bare blåa nummerbladet spyrer inn i?
2: Nei, men det er akkurat som, det er som du skal kunne gjøre det, akkurat ett år. 325 styrer at når man finner køyrekort til løydebrott, så fær man automatisk køyrekort til størrbrott.
0: Okay.
2: Så det er så det er nevnt. Så tar vi med til man til at nå du har haft det praktiske fralærerne og de færslene, at nå vurderer man til at nå kan det godt for et brott som køyre 45. Det er alt, treden er jo nevar, fullstendig akkurat det samme. Men det er bare sanksjonene, at jeg sier det, hvis du køyrer det är ju avskar en Lutland skodare så har det avskan att du kan missa körkort till Lutland skodare men så kör avskar en stor skodare så kan du missa körkort till hela luft alltså visst du är en vuxen mer och kör en knallig 54 och kör avskar så missar du körkort till ett körkort skodare
1: okej okay. Och en bil
2: alltså hela luft
1: okej okay. Ja det är ju lov att köra och lov att jul men är det lov att sälja det
2: ja till att införa och till att sälja. Det är bara att du i teorin kan du ju lära dig så spela med tanken att du behöver ett lucka och junctions eller att du har en stor lagerhöll eller ett sånt här färslån i kyrkaltant. Så kan du ju väl köra lövbjöd här på ett. Så teorisation är inte så lågt. Du vill ha andra körer som inte är löv inför i röv till en sån som pocketbikes och sådär. Det här ständer regulerat och kunde ju man införa ägför. Här ständer det här till banan att införa i röv. Men lövbjöd ständer inte om det här.
1: Fettler att han är i Arpan i Tjadikon heter vi skotaron och lövbjöden och
2: elsen. Alltså Arpan är vi till Deltene som fastvis över det och skotar fettler öjlan ägv. Alltså vi till ånden där har vi inte få frabanor om att skotar kör och olja eller larma ett att det är lite kilo kring färger här och här och här. Det är ju sån troblis när vi hör ju bär om det är ohälte element men vi tar ju flera hundra skotar och ung som är ordliga kilo på färsna. Vi ska ju spärra kriminalisera och som man säger demonisera brottliga förare. Det är ordliga nek som är ordliga kilo på. Jag har själv här vi undervisning för allt som får skotar i Torsan kommun. Och till allra flest då är det simpelt så fitt och ordentligt. Ejs nu i färslarna så. Det är det ohälte elementet som präkar. Det är det som är så essentiellt.
0: Ja, här är onker som spyr om det inte är hejt av föräldrarna om man tänker sig av som helt enkelt inte brukar orska på det.
2: Jo, och det är det som är då. Att det är ordentligt kjäle, men jag vet inte hur det är akkurat vi föräldrar rollen i det. Mm. Man röjner hellre att vara viner vid vattenkjanser, man röjner att vara föräldrar. Jag vet inte ordentligt. Men vi såg att det är jaunan att ta visst häcka en sån skotare och så ser jag att det har gått och tog vi kommandet till att jag har sagt att vi anslår för att eller henne att det skulle inte vara lågt men nu kan det vara så, nu är politiet inte det så där. Man frågar Jehus här rollerna eller lekloden som värje eller som förälder.
0: Eller kan det spegla att föräldern så tycker jag, så föräldern vet inte bättre.
2: Det kan gått vara, men det är nog en förskiltan att köra föräldern och det är kylig gott, det är att tro på att köra omkron föräldern när jag finner det om en skotare är lovlig eller lite och man tror bara på att den kör så här det säger, men går ju bara 30 och så går de faktiskt fors eller halvhems eller kvar vad det är. Det är så tycker jag vid jävna, då föräldern kommer så säger det, oh my god, det visste jag att skotaren var lovlig. Så sjående till er som inte är en jävs nu, att man ska nog vara halvur mekaniker man.
0: Så är det här.
1: Och vad säger sig ungdomar tar i tid så stäcka dem?
2: Nej men till som sagt, alltså ungdomar är förrigen till världens fittaste ungdomar. Det är det visliga. Och som vi säger, ovanför kvärt. Och vi röjnar sig om det är när vi öllar blöjor och hamplig. Vi stannar inte och moraliserar det. För det är vita olycksaliga väl. Skotarna är brötter, så är de brötter. Och så, det som händer faktiskt bara rent gäng och jöken. Det är det att vi så tar en skotare som är olycklig. Så tar vi nummerplatsen av. Och så får jag få nummerplatsen av att det som var en till så in. Och det är sånt irriterande, att man säger, så ska man faktiskt köra skotern köra så lovliga. Och så får jag få nummer bland natter. Så det är sånt moj.
1: Och tänk att du kvarstår så om mattor?
2: Ja, men det är så att det är sanktioner. Alltså, hvis vi tänker om mattor, så nästan när man var tidigare för en brottum brottle, så missar man faktiskt korgkortet till skotern och i ett halvt år. og trifferna så vi skotar tidjen, men ikke bare det, så mister man eisne retten til å tenke køyrekort i et halvt år til bil. Altså til å si at det er to år til Aachen og et halvt, ikke finne tvarslepp til å tenke køyrekort til bil, og til at man må jo sitte og boie ta. Til man er fra 15 år gammel, og kordet og det er knallt.
0: Ja, jeg har jo hodt til å lukke, jeg tror vi noe helt annet. Jeg legger mest til å tenke Facebook-venka og ikke har, til å takke politiet for et godt sommer. Jag vet inte om du sa det, om du var stämd.
2: Ja, nej, jag sa det.
0: Ja, kvitt gör jag det här. Det har varit en gott sommar till Lökreglund som jag inte tackar för en gång.
2: Ja, men det är det inte vi är snöjda. Vi har varit sådana festivaler. Vi har varit så ohonliga festivaler för en gång. Vi har varit regattar, vi har varit häntande hälsakonserterna och vi har varit och hittat det här. Och då är det inget här. Vi har varit i tusentals ung folk som är i bojnån, som är i rutschen och som honas är i bojnån. Och vi har varit så otroliga fåar irriterande säkert. Alltså det är helt av fötligt. Alltså vi har varit sådana full ung folk. Och vi har varit nästan inte att göra av dem. Alltså det är bara fitt och blöj och hampelig. Alltså det är som en förnöjelse att arbeta som vi de unga förska folk.
0: Ja, det var en god bådskap. Men annars har vi ägst ni hörst att hit har varit ute av festivalen i sommar Og arbeidet er sånn fyrbyrgjende ved at folk får mødleggende at blase ballon, eller er det ikke så ut?
2: Nei, men det er mest den etter. Det er sånn trobult, eller sånn de eisene tar folk vil si det og drutte av lydsender, og så kommer de og spør om det kan slå på blase, vil de kunne køre hjem lovdelen, ja. Men typisk er det morgen etter, her folk kanskje sammen vi ser her campingvåkner og så, da. Folk har vært hona, så er alt vikskiftet, og så er det å køre hjem, på et eller annet tusen løp av denne, og så er det kanskje ikke 100% vise om det er lovdelen kan føre bil. Och så får det löjva blåsa och så finner man det om det här lovliga ner.
1: Och är det ofta när jag folk så må boja och i nästa dömmar?
2: Ja, det är inte mer än så fyra. Alltså det är mer än så fyra så är promilla för hö och så må vi bara säga, vet du, jag vet inte när du färger jag får bränna med två släpplar så jag kör det fyra bils.
0: Ja.
1: I halvtiden vill jag finna också näkva att vita för att säga det mesta om skotare och Anna. Vi är tvärre att stäcka här och Karl Eason från Första Politin och tack för att du åkte in i gulvet.
2: Ja, tack så.

0: Jeg bier eisne fyrir tær fruja. Jeg kvart jo vi tar jeg knattelig stender ut i gongene saman vimmer. Veit ikke hva det skal svære, og nikke tiende som en japansk geisha er lokkst. Jeg har bare lett mye i annan skekven, og føler hvordan lokkbogen ligger køld inn mot bjotsen og namer. Jeg tar alt som vi kunne gjøre. Bia og volna og røy nokra besta. Jeg kom jo i tankar om pavan som ba Leonardo DiCaprio bia fyrir mannattene ta i han vær og vidja i han i Vatikanu. DiCaprio ferreist i trui år rundt og i allan heimen hon og sa hvordan jeg eldir var setter av frumskåen i Sumatra for jeg gjerra polmoljo og curry chips og i Brasil for jeg skaffa kjøt til allheimsens burgera kjøter og i Kanada for jeg utvia fossilbrennjevne så la jeg seg at mittlen anna DiCaprio sjolver kunne ferreist kring allan heimen. Er Stefan ok? Hvor er rødden og er så usselig av veik? Hvor spør jeg så omberende? Og hvor spør jeg i hver han? Jeg kjenner Stefan. Jeg vet hva du hvor han er. Djuptonkter, følen og ørvise. Jeg kom i tanker om brunnen som Miriam skriver om. Og myskre som ringte seg om badgen av at jeg har fattelig fått. Jeg kan ikke bare lete han sitte der. Stefan, fram vid skålet som annan foten, tar jag mig för att hitta fram vid pappa någon som inte flyttar sig av fetan. Stefan! Och inte svär. Stefan, hur ska jag greja från honom? Jag må hur ska jag täcka hit kväll vid tajan och vänta komma vid tjan? Jeg i huset, helt fyr meg selv et vikskifte, og Miriam og jeg at la og at henge ut her med ikke mer. Nått kjøle ball, fyr tvær, og kanskje en tur i byen. Men så skulle hun knapplige til kontroll når jeg rydde sjukhusen, og alt vær av ångon. Jeg var velpakket inn i et teppe, hei tensa HBO, og rundt jeg sattes ved tanken om at jeg skulle være ensam og i tver dier, ta i da benka jo på hordene. Pizza! Stefan smultes etter seg noen opaklistre og smulen, og rette henne pizza ikke frem imot meg. Ok. At du ikke boiler til pizza? Jo, kanskje, men... Jeg tok mot pizzaskene, og Stefan kom inn og lette seg ur renneskånen. Han alltid ur renneskånen, en så han kvarja løte og et reier av spørsta mot jonkron og kjønnelig og male. Så her borste jo. Han tjekk undan mer inn i stovene og skima i strundan om seg. Jeg får at han nå og ber jeg spekelig elskast om at Miriam, etter at hun har døme, har sendt han iver som en eikavinning til at hun selv ikke fikk komme. En mann sendte nevnt at ukka meg. Stefan, det var altså ikke nøyot at «Oh my lord!» Han settes da armlinja av sofene og hukte i skutjan her i Jon Snow var av pause av ved til den store murene for å oppe i nåttarhyrene og gjøre sværme over. Jeg tok en gang siden sesong 1. Han hukte at mer som om at det var en rein og åspilt sval. Jo, jeg har sett alle. Rerun? Jep. Jeg totalt vi på det. Han lette seg glia ned i sofna og kørte beinene opp på båret. Tveir blåar pasta skjettene var vidt li og at etter pizza. I munnkje etter omkron søten. Skulle det tidsi bæk okkst i kvöld? Jo, ja, kom, kåra pause. Han reistest og får iver mot køtjene. Jeg var bare sitan, de hukte i at honom. Hva fuck helt Miriam med Vera? Et neier du er som måtte underholdes med Nova Borster. De kunne rena med begge tvei. Fruja? Han stod vid köksötna och bojade efter att det får han melda mig och boj i bergdisten. Ungen chanser. Av Louis Bjergingar röntna. Eva blev en rattliga salti och lej ontsju i om han fäkta vi. What? Han såg ut som en spornartegn. Ja, abort mission. Jag klarar mig fort. Är det kägna du tåsar om? Jag huggde efter att honom. Jag har bränt hål av han och min eju vore läsare och gässlar. Men han syntes inte fäta näka som helst. Jag klarar mig fort ensamhet. Åh. Oh. Han trusti händerna nere i lomman och att reja frackan någon som han än var i. Nu var det han som såg ut som ett nejardur. Ja, ettla, knapp jag följde mig ettla. Nej, nej, jag ætlade inte att förstöra det. Stövan var vi ett jävliga punnlig. Kvart nu om Miriam alls hon kan lejklod hej uja han var kommet. Kvart nu om han hej omkran Aho i mer och var kommen just tog att Miriam inte var hemma. Kvart nu om han var kommen till han attlade att jag restes så kvickliga att det smäckade i bägge knöjen i sofaborg och sände pizzaästerna en lufttur. Nej, inte färre! Han vände sig då. Och helt uppenbart var det öjliga stortligt att pizzaästern vände jag hötte någon. Skorsper låg etter ötlom gulven hon, og at jeg stod bøkt framiver og gnudja i knøyene med henne tåsa i. Dørte noe kopp. Kvært, spurte han flennande. Ja, vi skulle gjøre dørte noe kopp. Dørte noe kopp, it is. Jeg vet vel at jo, jeg synes ikke desperat, men jeg vil ikke slippe å røyne det. Altså, ikke tæ. Ikke vi Stefane. Okej, okay, kanske vi Stefane. Vi kvossar ett eller annat. Ett och lät mig se att det är så lätt. Ta i han för ur till reja frackan och stå här i en kvitare t-shirt som lät hat in att han ser väl vanta i vid kroppen. Ja, så var kjolnen inte spilt på mig. Alls inte. Anyways. Vi får ui holdt via knusa keksnar og smelta sjokladna med en mutt tapelige hjärsta tromma i. Oh my lord, oh my lord, oh my lord.
1: Stefan det synder roaleiser bara nu, men han en sterske dronker. Han får klara sig. Pape Miriam hikker fram vimmar og ut i tun. Til her han vil hava med affæra. Ut. Jeg lette meg i hins kekven, og strøyest for ikke å vise hva som er overratt hvis han i halvt igjen være. Svølte flere ferier og bytte tennene sammen. Jeg har grått nok om mine sarte kjensler. Om pappa. Om ensomme. Om fucking tapelige myskelinger. Kom an, Fruja. Det er viktige ting å huske om, ikke? Miriam rönt jag åka med ta hon kom efter av rutsjukrosen. Stefan hej fortalt henne vad hände att det kvällde. Allt samalt. Och det var så helt förbanna kiksa att jag måtte sitta i någon hotny i kameran och tjena mer och kräck vad andligt i örmen. Fruja? Hon kom och sätter sig i kameran. Nej, jag klarar inte en gång att hitta på henne. Rune dessersten var så søt, og det var han eisende. Vi stod så tatt under linja og kvar øron, at det mest i hitan fra hans rabber og ørmon mot munnen. Kjente jeg enka nævån hon opp i nesaglokkene, og følte hvordan kroppen vakka i takt vid tonleggen. Oh my, ja. Ur hattalaren hon streima i rødden av Dean Martin inn i rommet. When the moon hits your eye like a bit pizza pie, it's amore. Stefan är tändra läge och sank vi, men gör det annars inte som jag ville att han skulle göra. Vänt sig inte och huggde inte djupt i egen jammar, bokade sig inte späkliga ner mot mig. Så ta jeg en annen for å få ut av vese, fikk jeg mer selvvandig en smakk av Bailey-fløskene og I køleskapen, løste jeg her gjør hestalene og gjør det av at jeg selv skulle teke første sted. God. Han hei meg opptaskene til mamma I ære I håndene og en harpost I hinere til han kom ut etter av vesenen. Men det sa jeg ikke. Nei, nei. Ikke for ned at ha hei Lena min nætene og hei givet henne den mest missetne jeg mossen og I allere heimsøvende. Han atleiser et gjemte kvöld som har jo mer. Hvordan kan du ikke ha lagt merke til det vi gjør noen, fru jeg? Jeg hørte låteren I røttene av Miriam, og trusti armene fastere om høttet av meg. Hvordan bort hjemme han lov til å være? Herregud, anlid jo gjennom. Hvordan kjøttet han slapp seg av dyr? Resten av vikeskiften og vi tanker noen om det som jeg gjørst. Og så at vi underholdt av Miriam om han hadde hele. Forresten, hvor bare jeg ikke hadde kommet fullt av sniklån, fru jeg? Amanda. Og eksperimentet om tar då att svimja. Og? Jeg hadde det der drukna I. Ja, tid prøver at jeg kom virkelig fram her I familjene. Oh, shut up! Kom nu, fruja. Vi har alt mulig annet også. Vi vilja brøyta heimen. Ikke det vi vilja? Jeg hukte opp rørmen. Visste ikke om jeg skulle si årsaker, eller hvem jeg skulle si det vi. Miriam sier at du har lagt en av min om at trøske dukken sunter, og var nesten kommet inn til det innaste dukkene. Kanskje kunne du mot mistak minka borster til en av pink og støtt eisene. Miriam hukte opp og smultes til han så anledd jo I meg. Men han ordentlig god vitte. Det verste jo, va? God! Jeg pakket I høyde inn I armene etter, og Miriam flente I kujtje. Jeg ferdig nå, Stefan. Jeg gjerne god ved han, og rønner jeg blæket en enda inn I stovene at han fyrer bedre av papen. En tåstige oppe ur myskene. Nå nok, fruja. Han bruk for å få fri. Papen heldte meg I sønnen avgjørte egne feste. Det nok til å gråte frem av fire som han. Røtten og noen fremme I stjub og mjuk, men egene stinka. Jeg må skunde meg av sted og en tarne å komme. Det ser meg jeg senter, og solen ser så utlent ut at han fyrer noen skudd og I hausbrunnet. Jeg steg ikke å ha I tunen og noen, venter meg å og hitte opp. Mynten spekler seg I kamersruten og Miriam. Her inne sålte vi ut. Vi liv gjennom løknen hjemme. Det var hva sier et som vi alle fyra vår samt om, så det ble kind of et slaver til åken. Da jeg var og vidtje Miriam, tjekk omgang til langt tøy, så var Stefan inne av kameran og sammen vi åken. Og så sålte vi ut og pratet av og hukte hva det tjekk til Thunberg-røsene rundt om I hjemme nå. Motmannskongen vokset, og vi tenkte åkken at ta eisen skulle være så leis her hjemme. Nei, at det beste var å lusta etter røven noen helt. Som da hun stod fremmefri gjennom fotlån særlige og kjent hun showbiz-følse, og sier at ungen tar ei dirve av færre strøy for I omkurve, til det her mest at jeg ikke langt kunne flå I hjemme rundt hos noen privat og jetflåfører og svine alt til. Vi lever gjennom løkken hjemme. Sier hun. Her som vi halte, vi kunne kjepe og bytte oss om vi utrører noen vanta som skapt av å kjepe og bytte ting. You preach it, girl, vi klappet og flente. Alt som hun sier var så selvsagt og greit, vi som ikke kunne ta gå under vi henne. Men det var lykke lett å skilje som det var tår først å brøyte. Tui, hvordan kunne man nekran tui brøyta enn a fastlasta hemsmynd eller røkka inn til enn a heila mannat som ikkje vilde flyta seg ur sted? Men det var just det som vi vilde vera vid til. Vi vilde skumpa og sluta alt lest saman vi gentene og skudjan. Vi trui. Eller, fyra vår video. Pax kom ikkje på I fyrin sætne. Og skal jeg greie fra hva stedjekk fyrer seg, må jeg sikkert etter fjerde av to som pappa. Det var ikke ytla. Så det kan være at jeg tenker en løte, og han i ordentlig kom i gang. Jeg aner ikke hvor jeg tar vi har hengt sammen. Pappa og Pax. Men så da jeg ser det bare utlevere. Jeg har alle loggbordsene og omtatt bukselønningene da jeg er kommet et pett og borster fra husen og til Miriam og Teimann. Hva for en av hukset da jeg ikke kom ut etter sjukhuset til denne i kveld? Jeg tar ikke telefonene frem og at jeg skriver en igjen på. Men hva skal jeg skrive? Om hun får vite at papjene har sendt meg til hus, så vil hun kjøtt. Ittel kan skreisene. Og i løtene er det ikke noe hun vil krefte til. Jeg kan skrive de her ved loggbordsene, så at den ikke nøydes til å huske om det. Eller, nei, telefonen kjønner ligger av nattbordet noen, og om hun svever en, så får mamma henne å sørge bøyene først. Det er to en arbeid av gøymene for mamma, fruja. Hva er det hun sier? Ja. Ta i jeg. Ta ikke. Jeg står ikke opp av gongebrettene. Biler kører frem vi. Skutsjene reger etter luftene. Solen er bare et omkvarv at han fyrer det hele. Hva er det som er vi har hentet? Det føles som om at det langer jeg å miste Miriam. Nei, jeg nok til affærer. Hei, Pax, bare verger. Han er helt visst to som lydkjente og hanktøl og om å sette tingene i perspektiv, og så kunne jeg be han helt til skarpa. Ja, jeg skulle greie fra hvordan Pax kom opp i. Om bare at han minste feril være av solskjene, ser at Pax gjennom stry på tom klappstål i ute av terrassene. Charlie Chaplin kom i nei av en tøylegående og gjennom av sin noen stumfilmer. Pappa är Chaplin-fjeppare, så vi tog det att ödla om filmen och ser man då jag var yngre. Allt från Aina Reisherran till Godelfeberen då jag tar ut landastrådje kogajsaren leverstilva då jag att han var så går hungraver och inte annat att jag äta. Ja, hick. Jag är inte mer än börja att ta som Pax, så är pappa in i myntene. Det ger väl unga mening, men jag ska bara nöna Pax så är frasöknen ägst om pappa min. Lycka mycket. Ur stovene kunne jeg ekleie hvordan Pax struttes vid klappstålen, og hvordan han ser det her og leser seg noen tjukk og nørda bogen. Verilig er årsagen til at han i hele tiden forudom vært han at han manglet D-vitaminer, og at mamma hans er høtt via sløtja rotaren om han ikke får uttøyd av sol. For det meste ser han tog i kameran og kjøser fremfor en overstorom telteskutje. Ur kammarsvindet jag någon sa jag bänt innan vänkan av honom ta i rullgardiner, inte vår nyrre. Det var alltså en av tajmontövna, ta i det var torst och en träsk sol av och avhågde nio mittlen skudgene, att det får att tåsa vid Pax efter. Och i flera år hade vi annars bara hälsa upp av en annan. När han får fra över en spjallvinner till bara att vara en löjen grannadronker minst isch. Kanske var det eisen om sommer tog som Miriam flyttade av landen och pappa flyttade ut. Allt bröttes ju ta. Jag sa att mamma jansade först tog hon rådliga gardiner upp och gloppade i vinter. Men nästa färg kvart jag upp ur skola tänkte hon sa jag att Pax satt och åkte in till mun. Jag var kvika hit och ner i uppgavna efter. Det måste vara av åvarst att vi såldes fest i egen och akvarstanna. Han satt och framvis och glötte tog jag åkte upp tre för. Det var ikke på en sånn creepy, durere måte. Det er ikke så leis Pax i løyen. Nei, han sa bare helt oppskjøvende ut. Da jeg irriterer meg nå lunsje, tog jeg et blenkt av fire ersk, skriver jeg et størst spornertekn av, og lyttet det opp. Jo, han rakna jeg vid henne med inn, og en av løtla løde setene lyttet han selv et ersk opp. Store klombrotte bøkstaver, og oppgiver spornensjonen smultes han etter sin noen ivedriven og klonasmoilon. Hever to ned. 5 minutter skjertene satt han inn i kameran og kjemmer via noen iPad og skriva i overst sammen med omkron i åttava om at her måtte jeg halda fram ved spjallet noen skjertene. Han nevnte jo i vondt om at jeg var tredje av at vekkere versene er så mye at mamma hans har tenkt seg i rota en natt. Takk for det, sier han, og visste meg et eller annet meme om Trump, og han slukte i iPaden. Tost han jo hukte han åt han om seg. Vi hadde ikke spalt sammen siden vi var småbøtt, så det var ikke så lyd som var hent i munnen kammer. Min stora bamsesamling var færen inn til Amante. Jåsare I litren av veggen var skrått over, og I stedet for en plakat av Frozen hengde Avengers og en bokahittel oppi i versjonsene. Han nikket I virkjennende. Nice. Jep. Jeg visste ikke hva jeg skulle si. Jeg tar frødde med at hun domte kammer til meg. Støv han være ved å gjøre stundelig. Og hva trus du så vi jo I det? Han hukte reislige ned I papurene og skrivbordet. Løyfrøye? Ah, den store ringgrasen av løyve og deia. Oh, cringe. Vet du forresten av at det soppergras noen kjøttet kom? Han kan spyrja til løgnaste tingene paks, men en av løte settene stod vi under dem og kroket og trøvene og nere I havene, og nå hukte jeg denne gulare soppafamilien som stod li om li ut I suja græsene. I kulse vi tankene, da han fortalte meg hvordan disse soppahøttene bare var topperen av isfjallene, og at han under gjøla en veldig soppakropper. Han hørt omkring greit fra til inn I YouTube. Så bare du et kongar.

Sølja dronger, sølja dronger, sylta dronger, soppa dronger, bruna fangder, middelfinger, flagger, fyrir, kæren, bøtten, heilen, stonk, vinn, ekvun, nøvn, nøvn, nøvn, nøvn, nøvn, til lag, blikka stille, pinna still, pinna brenna, beina, grinden, kjintri, brenna, ånen, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, Zombies, det är det alla nära rötter Men du syns jag simmar, mera simmar, mera simmar Hette för utla färger och rukning kvar Inte lukta gött, nu släcka skak Där stannar inte mat, det är skak mat Det är detta mellan baden, mittlen rosar är Och danskar är och rejer är Och ölna vis med sköljande dronker Syle dronker, skyltna dronker Soppen dronker